Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Studiossa Pinja Kuntola.
2: Moikka moi ja oikein hyvää huomenta täältä Sykkeen studiosta. Täällä tosiaan Pinja Kuntola teidän kanssa kello 11 asti. Siinä äskettäin kuultiin Bessiltä Viisi kesää. Siinä fiittaana Nopsa jalka ja seuraavaksi laitetaan sitten soimaan West Coast One Republicilta. Sen jälkeen katsotaan yön uutiskoosta, että kaikenlaista on taas yön aikana ehtinyt tapahtua.
0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Siinä kuultiin Westerinen ja Jonna Georgia Onnelliset. Ja nyt siis on aika yön uutiskoosteen. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Tämä on suhteellisen uusi uutinen, tämä on ihan tältä aamuyöltä tästä. Ja tästä mahdollisesta droonista on annettu ihan vaaratiedote. Sen tiedotteen mukaan puolustusvoimilta saadun uhka-arvioi tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi siis suuntautua drooni, ja alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Useiden mediatietojen mukaan pääkaupunkiseudulla on tehty hävittäjähavaintoja aikaisin perjantai-aamuna. No sitten lisäksi Suomen ja Israelin järjestämä yhteinen puolustusseminaari Helsingissä on nostattanut kritiikkiä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tuomitsi heillä torstaina jyrkästi hallituksen toiminnan. Hyrkkö kirjoittaa lausunnossaan, että tässä on kyseessä maa, joka toteuttaa kansanmurhaa Gaasassa, sortaa ja surmaa palestiinalaisia länsirannalla, käy armotonta sotaa Libanonissa ja on säätänyt kuolemanrangaistuslain, joka koskee vain palestiinalaisia. Pyrkimys syventää yhteistyötä Hyrkön mukaan entisestään osoittaa harkintakyvyn ja moraalisen kompassin puutetta. Ja hän kertoo, että on vedonnut hallitukseen useita kertoja, jotta Suomi puuttuisi aktiivisemmin Israelin kansainvälisen oikeuden vastaiseen toimintaan. Hyrkkö jätti myöskin lokakuussa kirjallisen kysymyksen puolustushankintoihin ja haitallisiin riippuvuuksiin liittyvistä turvallisuuspoliittisista riskeistä. Seuraavaksi Level 42 ja Lessons in Love, ja sen jälkeen siirrytään sitten säähän ja sen jälkeen ulkomaan uutisiin.

0: runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
1: Sehän näyttää ainakin Joensuussa oikein mukavalta, on puolipilvistä ja aamukaste alkaa pikkuhiljaa tuolta haihtua maasta. Mittarissa on jo tässä kohtaa semmoinen 7 lämpöastetta ja ajokeli on oikein hyvä. Tuuli on sekä pohjois- että Etelä-Karjalassa heikkoa 2-3 metriä sekunnissa idästä tai koillisesta, vähän riippuen siitä, että missä sitä sattuu sijaitsemaan. Lappeenrannassa mittarissa on jo 10 lämpöastetta, mutta muuten siellä näyttää myöskin oikein samanlaiselta, eli puolipilviseltä ja oikein kaunis tämmöinen keväinen, melkeinpä kesäinen aamu.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.

0: Karjalainen syke.
1: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Siinä kuultiin Mikael Gabrielilta Nalle Karkit. Ja jatketaan siis yön uutiskoosteen parissa ulkomailla tapahtuvien asioiden parissa. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuu tänään Moldovan pääkaupunkiin Chisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maia Sandu ja Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Siellä kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja lisäksi maahanmuuttoa. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta aamupäivällä Suomen aikaa. Lisäksi Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoo 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna siellä keskustelijoiden joukossa on muun muassa EUn ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas. No sitten tämä Moldovan presidentti Maia Sandu, joka avaa tämän Moldovan kokouksen, ja Viron pääministeri Kristen Mihal. Suomesta konferenssissa esiintyy suojeluspoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. No sitten Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut jatkuu suunnitellusti perjantaina Washingtonissa Yhdysvalloissa. Maat palasivat neuvottelupöytään tuossa eilen ja Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja on kertonut, että neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui tehokkaasti ja myönteisesti. Virkamiehen mukaan perjantain keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä, eli ehkä tämän päivän aikana, ehkä sitten huomenna, vähän riippuu mihin aikaan siellä näitä keskusteluja käydään. Yhdysvaltain välittömissä neuvotteluissa Israelia ja Libanonia edusti näiden maiden suurlähettiläät.
0: Sykkeen aamu.

0: Aki Sirke Salo, hikinen iltapäivä, mutta nyt ollaan vasta aamussa ja sen takia vuorossa onkin siis aamun avausbiisi tälle päivälle. Tänä aamun avausbiisi liittyy hyvinkin vahvasti tämän päivän yhteen ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin Euroviisuihin. Meillähän on edustamassa siis Pete Parkkonen ja Linda Lampenius biisillä Liekin heiti, ja eiköhän sekin vielä myöhemmin kuulla. Mutta tähän väliin mä haluan soittaa vielä viime vuoden viisubiisin, ihan vaan, että kaikki varmasti herää. Eli Erika Wiikmanin Ihkomme vuorossa seuraavaksi. Olkaapa oikein hyvät.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä. Ihkomme.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: David Bowielta Let's Dance. Sitten olisikin päivän kysymyksen vuoro. Tämän päivän kysymys liittyy oikeastaan vähän myöskin eiliseen päivään, nimittäin helatorstaihin. Sehän on yksi näistä meidän ihanista keskellä viikkoa vietettävistä arkipyhistä, ja sen seurauksena moni on sitten tänään vapaalla, koska sillehän saa aika kivan nelipäiväisen viikonlopun. Mutta osa, esimerkiksi minä, on täällä töissä, ja etenkin työmaailmassa musta tuntuu, että tämä perjantai on välillä vähän semmoinen repalepäivä, että onko oikeasti mitään tekemistä vai kulutetaanko vaan aikaa ja mietitään, että olisipa nyt jo viikonloppu, että olisinpa jo vapaalla ja miksi pitää olla tänään töissä? Vai onko? Eihän se välttämättä ole. Käy vastaamassa meidän somessa tai WhatsAppilla numero 050 330 9443, että miltä sun repalepäivä näyttää vai näyttääkö se yhtään repaleiselta?
1: Karjalainen syke. Päivän kysymys.

0: Siinä Didolta White Flag. Seuraavaksi vuorossa kello 7 uutiset, jotka meille toimittaa Totte Forström. Siellä aiheena ainakin katojan eilinen peli ja kontiolahtalaisyhtiön Mastercodit. Lisäksi Lappeenrannan hakaristi lipusta ainakin puhetta ja sen lisäksi tutusti STT:n uutiset. Sitä ennen kuitenkin vielä Halo Helsinkiä ja Lady Gaga.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalaisen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuulainen Kataja Basket hävisi viidennen ottelun Korisliigan finaalisarjassa torstaina Salossa. Kotijoukkue Salon Vilpas otti kolmannen peräkkäisen voiton finaalipeleissä pisteen 90-81. Mestaruus on katkolla Vilppaalle huomenna lauantaina Joensuussa pelattavassa ottelussa. Kontiolahtelaisyhtiö Masterkodit on aloittanut tai aloittamassa 40 uuden rivitaloasunnon rakentamisen Lehmon porttiin. Masterkotien ison kuvan suunnitelmana on edelleen 500 ihmisen uuden asuinalueen toteuttaminen. Lehmon porttiin valmistuu tänä vuonna uusi toimitilarakennus ja seuraava rakennetaan jo ensi vuonna. Uuden asuinalueen seuraavan rivitaloyhtiön rakentaminen toiselle puolelle Lehmonportin tietä on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Lappeenrannassa tiistaina kohuttanut hakaristilippu on poistettu Kaakkois-Suomen poliisin toimesta. Lappeenrantalainen mies nosti omakotitalonsa lipputankoon hakaristilipun. Poliisi sai asiasta lukuisia yhteydenottoja. Kaakkois-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Oili Saarelainen, kertoi keskiviikkona, että lippu on poistettu lipputangosta ja otettu poliisin haltuun. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Uudella maalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Tiedotteen mukaan puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Viranomainen tiedotti asiasta perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Suomen Euroviisu-edustajat Lindo Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
6: Sää näyttää Pohjois- ja Etelä-Karjalassa puolipilviseltä ja päivästä on tulossa suht lämmin. Toistaiseksi Lappeenrannan suunnilla on vielä vähän lämpimämpää, siellä mittarissa on noin 10 lämpöastetta ja Joensuussa sitten pari astetta vähemmän, mutta iltapäivällä nämä näyttää sitten kääntyvän toisinpäin. Sateita ei tälleen aamupäivästä ainakaan ole luvassa kummassakaan suunnassa ja tuuli on myöskin hyvin heikkoa ja puhaltaa sitä 2-3 metriä sekunnissa koillisesta ja idästä. Ajokeli näyttää myöskin hyvältä eikä varoituksia ole voimassa kummassakaan maakunnassa.
7: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Siinä kuultiin, kuulkaa meidän Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustusbiisi Liekin Heitin, Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Sykkeen studiosta oikein hyvää huomenta täällä Pinja Kuntola teidän kanssa kello 11 asti. Ja nythän me sukelletaan sitten sinne viisutunnelmiin heti tälleen perjantaja mun kunniaksi. Nimittäin tällä tunnilla soitan mun omia henkilökohtaisia suosikkeja tuolta viisuvuosilta. Painotus on tietenkin tässä Suomen ja ehkä myös Ruotsin edustuksessa. Mutta löytyy niitä suosikkia muistakin maista. Otetaan aika alta pois se vähän niin kuin semmoinen, no itse koen, että on vähän kiusallinen suosikki. Nimittäin mä pidin ihan tosi kovasti Loreenin Euforiasta silloin, kun se tuli vuosia sitten, 15 vuotta sitten, jotain semmoista se oli. Olin siis ala-asteen jossain viimeisillä luokilla silloin ja muistan, kun se biisi tuli ja se oli mun mielestä oikeasti tosi hyvä. Ja mun mielestä on edelleen ihan hyvä kappale, vaikka niistä edellisistä viisuista, jossa Loreen voitti, niin siinä sitten meni vähän maku koko hommasta, kun siinä sitten kääriällä kävi vähän kurjasti. Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että ei saisi oikeasti samaa edustajaa laittaa montaa kertaa viisuihin, ja myöskin on sitä mieltä, että Euforia oli paljon parempi kuin se biisi, joka viimeeksi Loreenilta voitti. Nyt siis Loreenin Euforia.

0: Siinä Loreenin vastapainoksi maustetytöiltä tein kai lottorivini väärin. Jos aikaisemmin kuultiin upeata viulunsoittoa Linda Lampeniukseltaan, niin ei voi tietenkään myöskään unohtaa vuoden 2009 voittajaa Alexander Rybakia. Ja siis tässä pitää tietää, että mä oon aivan heikkona jousisoittimiin. Ne jotenkin nostaa minkä tahansa biisin aina seuraavalle tasolle. Vähän niin kuin modulaatio, en tiedä minkä takia. Se on mulle jotenkin semmoinen todella mieltä ylentävä asia laittaa mihin tahansa kappaleeseen. Että jos siellä on viimeisessä kertosäkeessä modulaatio, eli se lauletaan sitten vähän korkeammalta, niin sehän kuulostaa mahtavalta ja välittömästi mä oon silleen, että hei vitsi, mikä hyvä biisi. Mutta niin, jousisoittimet on mulle semmoinen toinen, mikä ehdottomasti aina muuttaa sen biisin jollain lailla erityiseksi. Mä en tiedä, onko tämä siis epäsuosittu mielipide, mutta Liekinheitin olisi oikeasti mun mielestä silleen vähän keskinkertainen kappale, vaikkakin siis ihan menevä bängeri ilman niitä viuluosuuksia, mutta se, että siinä on se viulu tavallaan sen dueton toisena äänenä, on mun mielestä ihan täysin nerokasta ja sitä on käytetty siinä hienosti, sitä on upea kuunnella, sitä on upea kattoa. Kaikkiin kappaleisiin pitäisi lisätä vähän viulua tai jotain muuta jousisoitinta. Ja se on myös show-elementti, joten en tiedä, minkä takia tätä ei käytetä enemmän. Samoin modulaatio tai nykyään näy mun mielestä tarpeeksi kappaleissa, mutta ehkä se sitten taas siitä jossain kohtaa. Mutta joo, hienoa kuunneltavaa ja viulu tuossa Liekinheittimessä. Ja hienoa oli myöskin Alexander Rybakin Fairy Tale, ja sehän me kuunnellaan seuraavaksi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Shaggyltä Angel ja sen jälkeen vuorossa Viivin ja Robinin ihana kipu. Sykestudiossa Pinja Kuntola, oikein hyvää huomenta vielä kaikille.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: sen.
1: Siinä siis Viiviltä ja Robinilta ihana kipu. Euroviisuthan on hyvinkin pitkällinen perinne, joka etenkin nyt viime vuosina on herättänyt ihan aiheellistakin keskustelua siitä, että miten paljon kyse on musiikista ja showsta ja miten paljon sitten politiikasta. Ja oli siitä sitten mitä mieltä tahansa, niin hyvä musiikkia ja semmoista kansallista yhteisöllisyyttä sieltä ainakin yleensä tulee. Ja ne on mun mielestä niin kuin automaattisesti hyviä asioita, että vaikka päättäisi olla katsomatta Euroviisuja kokonaan, niin ainakin niitä biisejä voi sitten kuunnella ja ne on yleensä ihan silleen syystäkin sinne valittu. Idea on sitä mieltä, että kaikki isot tapahtumat niin urheilussa kuin kulttuurissakin, eli esimerkiksi olympialaiset ja myöskin Euroviisut, on auttamattomasti ainakin vähän poliittisia. Niitä on oltava, koska siis jollain perusteellahan on päätettävä, että ketä sinne saa osallistua ja ketä ei. Ja se on aina jollain lailla poliittista. Euroviisutkaan ei ole varsinaisesti maantieteellisistä syistä, vaan sinnehän osallistuu sitten hyvinkin. Esimerkiksi Australia osallistuu Euroviisuihin, niin ei ole semmoista rajausta, vaan se on nimenomaan päätetty jollain muulla syyllä. Ja silloin siitä tulee automaattisesti vähän poliittista. Se, että onko se sitten väärin, että se on poliittista, niin se on jokaisen oma asia pohtia. Kuten myöskin se, että aikooko katsoa Euroviisuja vai ei. Mutta mä keskityn kuitenkin just nyt siihen yhteisöllisyyteen. En tiedä, onko kukaan suomalainen ikinä ollut yhtä paljon Ruotsin puolella missään kuin viime vuonna, kun sen lisäksi, että Suomesta oli ihan huippuedustajana Erika Wikman, niin Ruotsilta oli edustajana Suomen puolelta yhtye Kai, jonka biisi Bara Bara Bastu oli siis ihan älytön hitti. Just sellainen, että sen kun kuuli ekan kerran, niin tiesi jo, että tämähän soi kaikissa pikkujouluissa ja juhannuksena, ja tämä on semmoinen hauska hopsuttelubiisi, jota voi sitten kaikenikäiset fanittaa ja kuunnella ja ehkä vähän jopa niin kuin ajatella, että no tämähän voisi vaikka voittaa. Mä en usko, että mä oon viime kesän jälkeen itse kuullut tätä biisiä hirveän monta kertaa. Se oli vähän ehkä semmoinen, että no nousi kerran pinnalle ja siitä sitten tuli kaikenlaisia mainoskampanjoita ja olihan se hitti. Mutta joka kerta kun muistan, että ei vitsi Bara Bara Bastu on olemassa, niin tulee semmoinen, että olisi kyllä oikeasti aika hyvä biisi. Että onhan se, niin kuin, onhan se aika hauska. Ja jotenkin se, että pystyi kannattaa kahta edustajaa, oli myöskin tosi siistiä, koska yleensä siis Euroviisut ja jääkiekko on ne kaksi asiaa, missä Ruotsiin päin ei voi niinku vilkastakaan. Että oikeastaan ihan sama, mitä tapahtuu, kunhan Ruotsi ei voita. Niin tässä oli tämmöinen hauska pieni ero. Ehkä siinä oli vähän semmoista myöskin asenteellisuutta, että no, et jos Ruotsi voittaa tällä, niin sitten se on vähän kuin Suomi voittaisi. Ja tavallaan joo. Ja sen lisäksi tosiaan meillä oli oma tosi hyvä edustaja, niin se oli jo mahtavaa. Ja nyt me kuunnellaan Bara Bara Bastu, koska siitä tulee aidosti hyvä mieli joka kerta. Ja mä vaan näen sen heidän shown päässäni joka kerta, kun tämä biisi soi. Onhan se hauska.

0: Sykkeen aamu.
1: Siinä siis Bad Dreams Teddy Swimsilta, sitä ennen Kain Barabara Bastu. Ja jos Barabara Bastu oli legenda jo syntyessään, niin niitähän löytyy muitakin. Täytyy muuten mainita, että siinä Barabara Bastussa kuultiin muun muassa tämä modulaatio viimeisessä kertosäkeessä, joka todellakin nostaa jo valmiiksi hauskan kappaleen vielä seuraavalle tasolle. Mutta legendoista. Suomen edustaja vuodelta 1987, nimittäin Viki Rosti ja Sata Salamaa. Siinä oli semmoinen pankin räjäyttävä biisi. Että ei mikään ihme, että se on sinne valittu. Sitä on sitten versioinut ainakin Antti Tuisku. Mutta kun se alkuperäinenkin biisi on ihan älytön. Siis se, ensinnäkin se, että se mahtuu tuohon 3 minuuttiin. Se tuntuu isommalta teokselta. Se on jotenkin itselle semmoinen, että en edes tiennyt pitkään aikaan, että se on ollut siis Euroviisu. Edustaja, vaan ajattelin vaan, että vitsi, että siellä on joku nyt tehnyt pitkän aikaa sitten hyvän biisin. Ja se kyllä toimii edelleen. Myöskin se alkuperäinen. Mä tykkään siitä Antti Tuiskunkin versiosta, mutta kuunnellaan nyt toi ihan alkuperäinen, koska se on oikeasti todella hyvä kappale. Ai että!
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 17. toukokuuta Sami Rosholm ja Sävel. Tervetuloa tanssimaan.
2: Karjalainen syke.

Siinäpä kuultiin onnenkulkuri Esa Kaartamolta. Mä oon tällä tunnilla soittanut kaikkia hauskoja Euroviisubiisejä vuosien varrelta. Ja viimeisenä semmoisena haluan laittaa soimaan sen kappaleen, josta mulla on ehkä ekat visuaaliset muistikuvat. Mä en ollut lapsena hirveän cool. Mä en seurannut oikeastaan mitä muut ihmiset, mun ikäiset ihmiset seuras. Muistan siinä niin kuin ala-asteen ja yläasteen vaihteessa, kun Big Brother rupesi tulemaan telkkarista. No mä hänen tietysti, ensinnäkin se tuli niin myöhään illalla, että sitä nyt ei olisi saanutkaan katsoa, mutta moni meidän luokalta esimerkiksi sai katsoa sitä ja katsoi sitten jotain uusintoja, jossa ei ollut sitä nähnyt. Ja no Salatut elämät taisi olla semmoinen, että mä joskus vitosluokalla hetken seurasin, koska koko muun luokka seurasi myös, mutta kaikki tämmöiset suuremmat ilmiöt ja tapahtumat, kuten Euroviisut, niin meni multa aivan siis täysin ohi. Mä seurasin Putousta. Ja siinäpä se, että aika vähän mitään katsoin telkkarista tuolloin. Ja muistan vaan sen, että no sitten joskus tässä just 2014 aikoihin, niin alkoi puhelin olemaan koko ajan kädessä ja somemaailma siinä yleistymään. Niin siinä kohtaa sitten rupesi näkemään kaikki kuvia, että ei vitsi, että hei Euroviisut muuten. Ne oli mulle semmoinen, että ne tapahtuu ja sitten ne on ohi ja kaikki puhuu niistä ja mä en ymmärrä mitään, koska en jaksa selvittää. Mutta sitten rupesi näkemään niitä kuvia ja siinä pääsi vähän kärryille. Ja mä muistan erityisesti ilahtuneeni silloin 2014 Conchita Wurstista. Siinä oli jotain siis sekä biisissä että myöskin esiintyjässä jotain semmoista erilaista ja upeata ja eeppistä. Ja etenkin biisi oli siis todella eeppinen ja sillähän myöskin voitettiin viisut sinä vuonna. Biisihän on Rise Like a Phoenix ja tosiaan Conchita Wurstin kappale, joka nyt seuraavaksi kuullaan.

0: Kuumaa ja satama. Seuraavaksi vuorossa siis kello 8 uutiset, jotka meille toimittaa Totte Forsström.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalaisen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuulainen Kataja Basket hävisi viidennen ottelun Korisliigan finaalisarjassa torstaina Salossa. Kotijoukkue Salon Vilpas otti kolmannen peräkkäisen voiton finaalipeleissä pisteen 90-81. Mestaruus on katkolla Vilppaalle huomenna lauantaina Joensuussa pelattavassa ottelussa. Kontiolahtelaisyhtiö Masterkodit on aloittanut tai aloittamassa 40 uuden rivitaloasunnon rakentamisen Lehmonporttiin. Masterkotien ison kuvan suunnitelmana on edelleen 500 ihmisen uuden asuinalueen toteuttaminen. Lehmonporttiin valmistuu tänä vuonna uusi toimitilarakennus ja seuraava rakennetaan jo ensi vuonna. Uuden asuinalueen seuraavan rivitaloyhtiön rakentaminen toiselle puolelle Lehmonportin tietä on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Lappeenrannassa tiistaina kuohuttanut hakaristilippu on poistettu Kaakkois-Suomen poliisin toimesta. Lappeenrantalainen mies nosti omakotitalonsa lipputankoon hakaristilipun. Poliisi sai asiasta lukuisia yhteydenottoja. Kaakkois-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Oili Saarelainen, kertoi keskiviikkona, että lippu on poistettu lipputangosta ja otettu poliisin haltuun. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Uudella maalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Tiedotteen mukaan puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Viranomainen tiedotti asiasta perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Suomen Euroviisu-edustajat Lindo Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Sää näyttää Pohjois- ja Etelä-Karjalassa puolipilviseltä ja päivästä on tulossa suht lämmin. Toistaiseksi Lappeenrannan suunnilla on vielä vähän lämpimämpää, siellä mittarissa on noin 10 lämpöastetta ja Joensuussa sitten pari astetta vähemmän, mutta iltapäivällä nämä näyttää sitten kääntyvän toisinpäin. Sateita ei tälleen aamupäivästä ainakaan ole luvassa kummassakaan suunnassa ja tuuli on myöskin hyvin heikkoa ja puhaltaa sitä 2-3 metriä sekunnissa koillisesta ja idästä. Ajokeli näyttää myöskin hyvältä eikä varoituksia ole voimassa kummassakaan maakunnassa.
9: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
1: Karjalainen syke.
0: paikallisten puolella.

0: Lily Allen Smile. Ja nyt siirrytäänkin tämän aamun hyvään uutiseen tai tämmöiseen päivän piristykseen. Selailin tässä karjalaisen verkkosivuja ja mun mielestä siis ehkä niin kuin päivän jotenkin hauskin uutinen, tai eilisen illan itse asiassa, niin oli tämä helatorstai-juttu, jossa siis on kyselty joensuulaisilta, että miten he viettää helatorstaita. Ja ennen kaikkea, että tietääkö he, että minkä takia helatorstaita juhlitaan tai vietetään, minkä takia se on arkipyhä, miksi silloin on vapaata. Ja musta oli tosi hauskaa, että, ja ehkä myös vähän outoa, että ihmiset ei siis tiennyt. Koska vaikka niin kun itselle tosi iso osa arkipyhistä on silleen, että en oikein niin kun kiinnitä niihin mitään huomiota, tai en varsinaisesti juhli esimerkiksi helatorstaita, että ei se nyt ole mikään semmoinen suuri juhla itselle, niin kyllä jos niin kun joku kysyy, että tiedätkö minkä takia helatorstaita vietetään, että mikä sen päivän idea on, mistä se juontaa juurensa, niin totta kai tiedän. Se on opetettu ala-asteen uskonnon tunneilla, että se on Jeesuksen taivaaseen astumisen päivä, 40 päivää pääsiäisestä. Ja tämä on varmaan, voi myös osittain olla, että ihan sen takia, että on itse siis ortodoksi, niin se on jotenkin tämä koko pääsiäisaika ollut aika silleen iskostettu myöskin sitten siellä uskonnon tunneilla, vaikka meillä ei siis kotona olla mitenkään erityisen uskonnollisia tai siis sillä lailla, että on saanut käydä kirkossa ja sillä lailla, mutta ei ole mitään tämmöistä suurempaa uskontokasvatusta sitten koulun ulkopuolella, mutta kyllä ne on mulle jäänyt päähän. Ja mä jotenkin aina olettanut, että kyllä kaikki niinku tietää, vaikka ei juhliskaan niitä päiviä mitenkään erityisesti, niin että jengi niinku tietäisi. Mutta täällä on porukka vaan silleen, että joo, et en tiedä, mutta että on kiva, että on tämä vapaa-päivä tässä, mikä on kyllä ihan ymmärrettävää. Että siis onhan se, etenkin jos sit saa käytettyä sitä jotain kertyneitä vapaita ja pystyy pitämään tämän perjantainkin vapaana, niin kuin moni siellä varmaan nyt on vapaalla tällä hetkellä, niin samapa tuo oikeastaan sitten, että mistä se pyhäpäivä tulee, mutta ihan hyvä se on tietää semmoista niin kuin yleissivistävää tietoa, ehkä ainakin mun mielestä, että suunnilleen tietää, mihin se liittyy. Et täällä oli joku, täällä jutussa, olikohan 12-vuotias osannut kertoa, että no se liittyy jotenkin Jeesukseen, että näin koulussa kerrottiin. Niin joo, näin on, jotenkin liittyy, eli tosiaan taivaaseen astumisen päivä, ja sitten on tulossa vielä helluntai, joka on, tämä menee helposti sekaisin. Helluntai ja helatorstai. Helatorstai on se, kun Jeesus taivaalle astuu raamatun mukaan, niin helluntai on sitten se päivä, kun opetuslapsille pyhä henki laskeutuu ja antaa kyvyn puhua kielille. Eli nämä on kaksi melkein saman nimistä päivää, mutta vähän erilainen merkitys niille. Joka tapauksessa mun mielestä arkipyhät on mahtavia ja ei tarvitse niitä pohtaa, vaikka sitä on tässä pohdittu. Että ihan kiva, että on tälleen ennen kesää vähän semmoista pitää lomaa ihmisissä niin lapsilla kuin aikuisillakin, että tulee ihan oikeasti tarpeeseen.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Herätkö sä hevillä, itillä vai hellästi? Kerro mulle WhatsAppiin 050 330 9443, että mikä biisi aamuisin herättää sut. Oli se sitten herätysääni tai se biisi, minkä laitat ekana soimaan, kun aamukahvia juot. Ja me laitetaan se soimaan tuossa tunnin loppupuolella. Nyt Protonia ja Mirellaa, eli ehkä jotain sekoitusta hitille ja hellästi heräämisestä, jos pitäisi tässä nyt nopeasti arvioida.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Karjalainen syke.

0: Lappeenrannassa on taas tässä kohissu viime päivinä ja viikkoina, nimittäin siis joku sankari on päättänyt nostaa tämmöisen hakaristilipun liehumaan omalle kotipihalleen. On itse siis kotosi Lappeenrannasta ja kyllä aina välillä saa taas olla kotipaikkakunnasta ylpeä. En siis oikeasti mietin, kun näin tämän uutisen, että miten voi olla, että joku herää aamulla ja on silleen, että hei, mulla on loistava ajatus, että mäpä nostan sen mun omistaman natsilipun tonne salkoon. Niin kuin ensinnäkin se, että omistaa semmoisen, se on jo niin kuin yksi juttu, mutta okei, että jos sanotaan, että jos jollain olisi niin kuin joku tämmöinen suvun historiallisen kokoelman reliikkinä joku tämmöinen lippu, niin mikä siinä, mutta se, että sitä esittelee tuolla tavalla, on vähintäänkin kyseenalaista. Tai joo, siis kaikilla on varmasti omat ideologiansa, mutta tuntuu, että tämmöinen niin kuin hakaristien heiluttelu on ehkä semmoinen yksi asia, mistä ainakin suurin osa on sitä mieltä, että ei ole hirveän hyvä juttu, tai ehkä niin kuin joku nuorempi väki sanoisi, niin ei ole fresh. Ja tosiaan tämä kaveri on, tätä on haasteltu, tämä oli siis tällä viikolla tapahtunut, ja tämä talon asukas kertoo, että hän on siis kansallissosialisti, ja sanoo, että on allekirjoittanut sinimusta liikkeen kannattajakortin, ja kertoo myöskin, että jos olen rasisti, kansallissosialisti, olen ylpeä tästä, enkä tunne häpeää. Se on tietysti jokaisen oma asia, mistä häpeää tuntee, mutta tämä on kyllä mun mielestä vähän, ehkä voisi ajatella, että minkälaista kuvaa sitten antaa itsestään. Tässä olisi mahdollisesti siis, rikosilmoituksia on siis tehty, niin mahdollisesti olisi rikosnimike kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ja onhan se nyt silleen selkeää, että jos noin voimakkaita merkkejä käyttää ja esittelee omassa pihassaan, niin kyllähän siinä on jotain tällaista taustalla. Se, että täyttääkö se nyt sitten rikoksen nimikkeet vai ei, niin se on vielä käsittääkseni kyseenalaista, mutta joo, kyllä mä vähän mietin, kun katsoin tuota uutista, että jaa. Ja samassa sitten myöskin lueskelin näitä juttuja tästä Sika-klubista, joka on tämmöinen opiskelijaporukkakerho Lappeenrannan yliopiston siellä kampuksella, joka on myöskin joutunut vähän kaikenlaisten kohujen keskelle juurikin tällaisten kyseenalaisten merkkien käyttämisen takia ja muutenkin ehkä natsismilla vitsailun takia. Itsehän he sanovat, että ei heillä ole tämmöistä mitään tarkoitusta ollut, mutta et vitsalla voi vähän kaikesta, mutta et eivät he niinku oikeasti tarkoita mitään tämmöistä, eivätkä kannata mitään väkivaltaisia kansanliikkeitä, mutta jotenkin nämä teot ehkä kuitenkin puhuu puolestaan, en tiedä. Mutta joo, mahtavaa Lappeenranta, hienosti menee.
1: Sykkeen aamu.

0: Katie Turnstile Suddenly I See sitä ennen Paul Simonilta Diamonds on the Soles of Her Shoes. Joo, siinä biisit tosiaan, jotka äsken kuultiin. Lappeenrantahan on siis tosiaan ihan kiva paikka muuten. Oikeastaan on aina sanonut, että Lappeenranta ja Joensuuhan on siis käytännössä sama kaupunki tälleen molemmissa asuneena. Toisessa on ruutukaava ja tasainen maa ja toisessa on vähän hämmentävämpi keskusta ja mäkiä, ylä- ja alamäkiä. Koska on sitten vielä kolmas vaihtoehto, joka on Jyväskylä, jossa myöskin on yllättävän paljon aikaa viettänyt. Ja se on sitten taas kaupunki, jossa on pelkkiä ylämäkiä jokaiseen suuntaan. Se on käsittämätöntä, miten jossain kaupungissa voi olla pelkkiä ylämäkiä. Mutta Jyväskylässä on. Lappeenrannassa on myös alamäkiä. Ja mä päädyin tuossa jokunen viikko sitten, olin siellä tosiaan Etelä-Saimaan puolella työhommissa. Ja olin jo ajatellut, se oli 3 viikon pätkä. Mä olin jo ajatellut, että hei, ei vitsi, että onpa hyvä, että mä pääsin tästä pälkähästä ilman, että tarttes lähteä ihan uudenlaisilla autoilla ajelemaan täällä keskustassa, että aina joku muu oli siellä ratin takana. Mutta siinä sitten, olisiko ollut peräti mun viimeinen tai toiseksi viimeinen työpäivä tällä pätkällä, niin siinä sitten kävi silleen, että en saanut itselleni kuskia. Ja matkaa, joka piti ajaa, oli siis ehkä kilometri. Lappeenrannan torin siitä toriparkista satamaan. Todella lyhyt matka. Ja mun piti ihan oikeasti pitää itselleni semmoinen pieni puhuttelu siellä parkkihallissa, että ensinnäkin, mä osaan ajaa autoa, ja se on ihan fakta. Mä oon ajanut ajokortin Lappeenrannassa, eli mä osaan myös ajaa tässä kaupungissa. Mä oon niin monta vuotta ajanut siis vaan ruutukaavaa, ja sitten Lappeenrannassa niin kuin silleen, tosi paljon vähemmän keskustassa, että aika paljon semmoista niin kuin tyyliin Uuslavalla Prisma-väliä tai tämmöisiä pidempiä matkoja maanteille ja isommilla teillä, niin se ajatus siitä, että pitäisi löytää täältä toriparkista ulos, koska ei ole muuten ihan yhtä simppeli kuin Joensuun toriparkki, niin ensinnäkin se ja sitten se, että pitäisi jotenkin osata ajatella, että miten sinne satamaan kaikista helpoiten ajaa, niin oli yllättävän vaikeaa, mutta minä selvisin siitä ja oli hirveän kivaa ja mitään katastrofaalista ei tapahtunut, mutta siinä kyllä taas niin kuin tajusi, että ei kyllä semmoiset temput, jotka on oppinut joskus 18-vuotiaana liikenteessä, niin kyllä pitää ihan itselleen muistutella, että miten täällä ajetaan. Mutta joo, kyllä Lappeenranta on oikeasti hirvittävän kiva kaupunki ja mä nyt olen kesäksi sinne menossa myöskin työhommiin, niin mielenkiinnolla ja innolla odotan, että minkälainen kesä on tulossa.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalan syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Karjalainen syke.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvänolon talosta Fysioterapia Sulavi.

Dolores Forever Concrete, sitä ennen Jore Marjarannan Miten pelko lähtee. Kyselin tuossa aikaisemmin, että herättäkö hevillä, hitillä vai hellästi. Ja tänä aamun herätys on ainakin mun mielestä ennen kaikkea hitillä. Nimittäin tuli semmoinen ehdotus kuin Bon Jovilta Living on a Prayer sillä perusteella, että siitä saa sopivan eeppisen ja kuitenkin energisen aloituksen aamuun. Klassikko, mikä klassikko. Laitetaan siis soimaan Living on a Prayer.

0: Marvin Gaye, Let's Get It On oli tämä kappale. Kello 9 uutisissa Totte Forström kertoo meille ainakin droonivaaran tilanteesta Uudellamaalla ja Broman Group-konsernin lahjoituksista. Sitä ennen kuitenkin vielä kappale Vargas Lagolalta Forgot to be your lover.
1: Sykkeen A.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 17. toukokuuta Sami Rosholm ja Sävel. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalaisen sykkeen uutiset. Mukavaa perjantaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Kontiolahden kouluissa on syksystä alkaen ollut tarjolla kaksi lounasvaihtoehtoa. Sekaruokavalioon sopivan lounaan rinnalla on nyt päivittäin tarjolla kasvisruoka, jota ruokailijat voivat vapaasti ottaa lautaselleen. Muutokseen vaikuttivat ruokailijoilta saadut toiveet sekä uudet ravitsemussuositukset. Kontiolahden kunnan ruokapalvelu vastaava Mari Laukkanen kertoo, että muutoksen myötä kasvisruokaa tehdään nyt noin 4 kertaa enemmän kuin vuosi sitten. Joensuulainen Broman Group-konserni lahjoittaa tänä vuonna yhdessä Broman yhtiöiden kanssa yhteensä 550 000 euroa yhteiskunnallisesti merkittäviin kohteisiin. Konserni on tehnyt syntymäpäivälahjoituksia vuosittain, perinteisesti etenkin urheilun ja nuorten hyväksi. Tänä vuonna yhteensä 250 000 euroa lahjoitetaan maanpuolustuksen tukemiseen ja lahjoitettava summa jakautuu 20 maanpuolustuskohteen kesken. Muita lahjoituskohteita on kaikkiaan 13. Lappeenrantalainen jalkapalloseura Pepo saa Lappeenrannan kaupungilta 25 000 euroa tukea seuran miesten edustusjoukkueen kotiotteluiden pelipaikan tilapäisen vaihtumisen vuoksi. Pepo haki kaupungilta 35 000 euron avustusta paikkaamaan aiheutuvia haittoja, kun sen miesten edustusjoukkue pelaa kauden 5 ensimmäistä kakkosen kotiotteluaan Kimpisen urheilukentän sijaan Amiksen tekonurmikentällä. Kimpinen on tällä hetkellä suljettu yleisurheilun suorituspaikkojen peruskorjauksen vuoksi. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sisäministeriö kertoo miehittämättömän ilma-aluksen, eli droonin aiheuttaman vaaran Uudellamaalla olevan ohi. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, mutta nyt tämä kehotus on purettu. Myös keskeytetty lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on käynnistetty 4 alkaneen sulun jäljiltä. Suomi aloittaa tänään pelinsä jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä ottelulla Saksaa vastaan. Ottelu Zürichissä alkaa 17:20. Suomen maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonien alkulohkopelit jatkuvat lauantaina Unkaria vastaan.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Pohjois- ja Etelä-Karjalan lämpömittarit on tällä hetkellä aika samoissa lukemissa itse asiassa. Siellä noin 11-12 lämpöastetta ja taivas on puolipilvinen tai kokonaan pilvinen. Ilma tuntuu vähän viileämmältä kuin mitä mittari näyttää, juurikin sen takia, että pilviä on taivaalla ja aurinko ei siis pääse paistamaan täysillä. Mutta myöskin toki tuulen takia, vaikka se edelleen onkin varsin heikkoa ja puhaltaa 2 metriä sekunnissa idän ja koillisen suunnalta. Ajokeli pysyy hyvänä koko päivän, vaikka aurinko saattaakin kadota näkyvistä ihan kokonaan sinne pilvien taakse.
7: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

David Guetta feat Sia She-Wolf Falling to Pieces. Sykkeen aamussa Pini Kuntala kello 11 asti. Seuraavaksi laitetaan soimaan Gnarls Barkleyin Pictures ja Pinkin Don't Let Me Get Me.

0: Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja sen myötä myöskin kauppoihin alkaa pikkuhiljaa ilmestyä enemmän ja enemmän marjoja ja sesonkihedelmiä. Ja vaikka kesä ei mulle ole semmoinen muuten täydellinen vuoden aika inhoon, kun on liian kuuma, toki on kivaa käydä uimassa ja näin poispäin, mutta joo, mulle varsinaisesti on lempi vuoden aikaa, jolloin kesäkään ei voi olla yksi niistä. Mutta kesän sesonki, marjat ja hedelmät on kylläkin parasta, mitä tiedän. Ja nyt tietysti kärsimättömänä tässä keväällä on koko ajan odottanut, että milloin se nyt tapahtuu. Ja hirvittävä pettymysten kevät on joka vuosi, siis en tiedä miten onnistuukin joka vuosi pettymään samoihin asioihin, mutta aina heti ensimmäisenä, kun ne mansikat sinne kauppaan tulee, niin mähän tiedän kyllä, että eihän nuo espanjalaiset mansikat maistu samalta kuin suomalaiset mansikat, ei sinne päinkään. Ja joka vuosi mä ostan niitä hirveällä innolla. Ja joka vuosi petyn siihen, että onpas vetisen makuisia mansikoita, että ei näe oikein maistu miltään. Ja sit ostan taas seuraava rasia. Mulla on nytkin jääkaapissa ollut mansikoita ja tässä mulla oli mukana itse asiassa nyt aamupalana viinirypäleitä ja mansikoita. Ja joka suupala on pieni pettymys, mutta on ne silti hyviä. Ne ei vaan ole yhtä hyviä kuin mitä suomalaiset mansikat on. Ja en malta ottaa, että ne nyt löytää sitten kauppoihin suomalaisetkin mansikat. Toinen mikä on sitten kammottavaa mielestäni on se, että miten kalliita vadelmat on, koska vadelmat on vähän aliarvostettu marja. Musta tuntuu, että kaikki rakastaa mansikoita ja mansikat on ihania ja niitä jotenkin myydään tosi paljon ja näin, mutta vadelmathan on siis aivan törkeän hyviä myös. Ja ne on myös hyviä ihan siis tämmöiset ulkomailta tulleet vadelmat. Ne on oikeasti mun mielestä hyvän makuisia, mutta ne maksaa ihan tosi paljon. Niin ei raaski ostaa joka päivä itselleen aamupalaksi vadelmia. Toivottavasti ehkä tämäkin kesällä vähän muuttuu sitten, kun on sesonkin aika. Muita tällaisia pettymyksiä on sitten ollut, nyt on tullut persikat ja nektariinit, jotka on ehkä mun kaksi semmoista niin kuin suosikkihedelmää. Ja niitä ei talvella oikein kannata ostaa, koska ne ei ole sesongissa, ne ei ole hirveän hyviä. Niin nyt katoin kaupassa, että oi vitsi, että nyt ne on tullut ja oikein kokeilin vähän siitä muovin läpi. Mä oon just se ihminen, joka käy näpläämässä niitä hedelmiä siellä, mutta kokeilen yleensä aina vaan yhden tämmöisen rasian kerrallaan, ja sitten jos se on hyvä, niin otan sen mukaani. Ja yleensä siitä tietää, jos ne on ihan kivikovia, että no ei nämä mikään ole kypsiä, mutta siis aivan pehmeitä persikoita ja nektariineja, ja nekään ei vielä ehkä ole ihan makeimmillaan. Et sekin oli semmoinen pieni, hienoinen pettymys, mutta kyllä ne jo niin kuin menee. Et kyllä nyt joka kerta, kun käy kaupassa, niin sieltä tarttuu mukaan se parin euron pettymysten mansikkarasia ja sitten ne nektariinit ja persikat, jotka ei myöskään ole ihan parhaimmillaan, mutta menee paremman puutteessa. Kumpa kesä tulisi nopeasti ja tois mukanaan ihanat mehukkaat marjat ja hedelmät.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Karjalainen syke.

0: Siinä Jukka poika ja potentiaali sitä ennen B-miltä polvet edellä puimuriin. Hei, kohta puhutaan viikonlopun urheilumenoista ja siellähän riittää vaikka ja mitä jännittävää. Ehkä ensisijaisesti toi koripallo, joka nyt on paljon tässä herättänyt keskustelua ympärilleen. Sitä ennen kuitenkin vielä Bessiä ja Reino Nurdinia.
1: Sykkeen A.

0: aamukahvivieras.
1: Syken studiossa Petri Siitonen ja aiheena totta kai urheilu. Tervetuloa.
2: Joo, huomenta. Kiitos, kiitos.
1: Aloitetaan tietty ihan tuosta kaikkein puhuttavimmasta tällä hetkellä, eli siis Katajan meiningit Korisliigassa.
2: Kyllä, joo, että tuossa helatorstaina Kataja kävi Salossa vieraassa Salohallissa ja kolmas peräkkäinen tappio sieltä oli tulijaisina, että kovasti varmaan voittoa sieltä hakivat, mutta ei sitä nyt sitten tullut ja näin Olli Salovilpas johtaa tuota finaalisarjaa voittoon 3-2 ja mestaruus on heille katkolla sitten lauantaina täällä Joensuussa Motonet Arenassa.
1: Mitähän siinä sitten silleen kävi? Se finaalisarjahan lähti ihan hirvittävän hyvin käyntiin, mutta
2: kyllä, joo,
1: siinä kävi jotain.
2: Niin, no kyllä siinä kävi sillä tavalla tietysti, että Kataja vei kaksi ensimmäistä peliä. Numerot ei ollut ehkä niin suuret, mutta kuitenkin kentällä Kataja oli parempi ja näytti kaikki hyvältä. Sitten German Marshall alaraaja vamma. Siinä toisessa voitokkaassa ottelussa kolmas peliä häneltä jäi kokonaan väliin. Neljänteen ja viidenteen hän on tullut, lentänyt kesken kaiken pihalle. Ei ole selvästikään täydessä kunnossa niin kuin se jalka. Ja on joutunut vähän tuomarinen silmätikuksi. Mutta siinä ne voimasuhteet vähän kääntyy, että Salon Vilpas on käyttänyt tämä etsikkoaikansa ollut semmoinen niin kuin pelikovuudeltaan parempi ja fyysisempi kuin Kataja. Ihan niin kuin ansaitusti ovat vienneet nuo kolme peliä, mutta ei tämä sarja silleen tietysti vielä ohi ole, että Kataja ei ole kovin kaukana ollut kotipeleissä, edellisessä kotipelissä eikä nyt vieraissakaan, että pienestä se on kiinni. Pikkasen on Kataja jäänyt pelkästään Devion Harmoni ja nyt sitten Henri Kantosen loistavan pelin niin kuin heidän kahden varaan, että enemmän pitäisi muualta saada apuja. Salon Vilpas saa huomattavasti enemmän vaihtopelaajilta ja muilta aloitusviisikon pelaajilta, että se ei ole yhden tai kahden miehen bändi vähän niin kuin Kataja. Ja yksi asia, missä Katajan pitää tietysti olla parempi, niin on levypallopelaaminen jatkossa. Hermokontrollin pitää tietää, mitä kentällä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, ettei lennä ulos. Hyppyheittejä ei pitäisi rikkoa. Kataja rikkoi eilen 3 kertaa vastusta ja pääsi 3 pinnan vapaaheittoihin, jota ei pitäisi tehdä edes minipoika-ikäisenä. Ja pakko nostaa vielä yksi asia esille, eli erotuomaritoiminta ei eilen ottelua ratkaissut, mutta Salon Vilpas hyöty tuomareista selvästi ja tämä German Marshall on nyt jonkunlainen silmätikku. Eli jos tuolla Marshallin käyttäytymisellä esimerkiksi eilen toinen teku tulee floppiteku, ei oikein näkynyt siinä telkkarissa, että minkälainen floppi, mutta yleensä floppeista varoitetaan ja et heitä kyllä kaverille toista floppitekoa ja pihalle ihan noin helpolla, että esimerkiksi Siikassi René Russo ei kestäisi kentällä 10 minuuttia, jos hänellä olisi nuo samat säännöt, että kyllä erotuomarit on nyt vetänyt aika pahasti vihkoon.
1: Aika paljonhan niistä tuomaripeleistä aina puhutaan, mutta kyllä siinä puhutaan, myös kyllähän siinä jotain perää aina onkin.
2: On siinä jo. Eilenkin otti ruudun jälkistudio Petteri Koponenkin vähän ihmetteli erotuomareiden päätöksiä ja edelleen haluan korostaa, että ei se niinku ratkaissut peliä. Salon Vilpas oli kentällä parempi, mutta he saivat tehdä tiettyjä asioita. Ja se palveli heitä, että totta kai silloin on helpompi pelatakin, kun tuo linja suosi heitä ja vähän oli sitten Katajaa vastaan. Mutta tämmöistä se on ja sitten lauantaina katsotaan taas minkälaiset tuomarit ja minkälainen linja on ja pelaajat ja valmennus yrittävät sitten siinä arpoa sen mukaan, että miten siellä kentällä saa tehdä ja mitä siellä ei saa tehdä.
1: No millaisessa tunnelmissa siihen nyt sitten huomiseen peliin mennään, että onko siellä nyt mahdollisuuksia voittaa?
2: No eilen tuossa päävalmentaja Petri Virtasen kanssa viestittelin illalla pelin jälkeen, kun olivat jo tulossa bussilla kotiin ja hän sanoi, että viestitti, että kentällä, tai heillä oli kopissa hyvin niin kuin sellainen luottavainen olo sen pelin jälkeen vielä, että tästä lauantaina voitto kairataan ja millään tavalla ainakaan joukkue ei ole heittänyt kirvestä kaivoa ja tuskin siellä taustajoukotkaan. Se, että kuinka paljon nyt yleisöä viimeksi loppuun myyty, siihen en jaksa uskoa, mutta kohta soitan tuossa manageri Katja Kolehmaisella ja kyselen vähän, minkälaista se ennakkolipunmyynti on ollut, että me tupataan olemaan vähän sellainen kanssa ja meidän ihmismieli, että silloin kun tukea tarvittaisiin, niin me ei mennä, kun siinä on se vaara, että jos hävitään, niin katsellaan vastustajien mestaruusjuhlia. Mutta toivottavasti, että väkeä tulisi ja kyllä siinä Kataja, ei se niin kaukana, että ihan pienistä asioista se on kiinni ja sillä tavalla, että vähän pomppinutkin Vilppaalle, että katsotaan. Ei nyt kannata ihan vielä olla sitä mieltä, että tämä oli tässä.
1: Millaisia asioita siellä pitäisi sitten muuttua, jos muutaman mainitsee?
2: No kyllä se Kataja pitäisi saada sitä ratkaisijoiden arsenaalia niin kuin huomattavasti leveämmäksi. Että ei riitä, että siellä kaksi kaveria vastaa pisteiden teosta. Että jokaisella on toki erilaiset roolit vähän, mutta odottaisin itse Katajan jenkki kolmikolta. Devion Harmon eilen 37 pinnaa, joka on hirvittävä määrä, jopa vähän liikaa, mutta Rally Holly Jefferson 2, Jared Kimbrough 4, German Marshall 6.
1: Niin.
2: Ja se on täällä niin kuin amerikkalaisvahvistusten statuksella ja näin poispäin, niin kyllä heiltä pitää enemmän odottaa kuin tuo. Ja toki sitten sieltä myös kotimaiset, Tomas Tumba on näyttänyt, että hän saa palloa pussiin, hänkin jää eilen 6 pinnaan. Antti Kanervo, Henri Permanto eivät tuoneet eilen oikein kentälle mitään. Mm. Et kyllä siellä niin kun yksilötasollakin on paljon Katajalla vielä reservissä, että sieltä vaan pitäisi jostain niin kuin kaivaa. Luulen, että siellä on vähän energiat loppu, mutta nyt pitää vaan pääkopasta kaivaa sitten jokainen voimaripeijä jaksaa vielä siellä kentällä. Ja levypalloihin todellakin, niihin pitää mennä rytinällä, että niissä Kataja oli eilen huono, etenkin ensimmäisen puolen, jolloin peliä vähän niin kuin ratkottiin.
1: Toivottavasti se sieltä löytyy ja saadaan vielä viedä finaalisarja ihan loppuun.
2: No näinpä, 7. pelin Saloon, niin mikäs siinä, sen mukavampaa.
0: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: No koripallon lisäksi hän on sitten muutakin urheilutapahtumaa aika paljonkin itse asiassa tänä viikonloppuna. Mitäs kaikkea sieltä löytyy?
1: On vilkas viikonloppu, että löytyy kyllä vähän niin kuin laidasta laittaa, mutta aloitetaan ihan tuosta tänään, mitä tapahtuu. Niin tänään tapahtui kello 18 kaksi asiaa aika lähekkään toisiaan, eli miesten superpesistä Joensuun mailla Imatran palloveikot Mehtimön pesäpallostadionilla kello 18 ja samaan aikaan Joensuun Toto vie 5 ravit Linnunlahden raviradalla. Ohjelma alkaa silloin kello 16, mutta ravit kello 18. Ja sitten pompataan jo lauantaihin, eli tuo Katajapasket Salon Vilpas Korisliigan 6. loppuottelu on siellä Motonet Areenassa kello 17. Jokkiksen kevät mylly tuossa Ylämyllyn moottoriradalla alkaa kello 10. Niistä meillä on kisoista sitten live-lähetys Karjalaisen verkkosivuilla nähtävissä. Taitaa olla Rasasen Heikki äänessä. Ampumahiihdon olympiamitalisti Suvi Minkkinen vierailee yleisötapaamassa Lehmossa ravintola Aihossa 12-14, että halukkaat voi mennä sinne lounaalle ja Suvia tapaamaan. Ja pesäpalloa Kiteen rantakentällä Kiteen pallokempeleen Kiri kello 16. Joukkueet otti muuten yhteen just tuossa, oliko nyt eilen vai toissapäivänä korjaan tuolla Kempeleellä. Ja nyt on tämmöinen back-to-back-peli ja siellä Kempeleellä Kempeleen Kiri oli muuten 2-1 parempi, eli nyt on kipalla sitten velkojen maksun paikka. Ja sitten Kiteellä on myös tämmöinen race event harrastuskeskuksessa kello 10.15, niin uutuus moottoripyörien ja mönkijöiden koeajopäivät. Ja sunnuntaina pelataan taas pesäpalloa naisten superhienosti aloittanut Joensuun mailla kohtaa pöytyä urheilijat tuossa Mehtimäellä kello 17. Että paljon on kaikenlaista tänä viikonloppuna, harvinaisen paljon.
0: Joo, ja jokaiselle jotakin, että moottoriurheilusta vielä ampumahiihtoonkin.
1: Joo, ja raveihin ja pesäpalloa ja koripalloa, että on valinnanvara.
0: Sinne vaan sitten katsomaan, mitä mieli tekee. Hei, kiitos sulle.
1: Kiitos.
2: Sykkeen A.

0: Und vieläkö sun ihanteena on Beatles ja George Harrison.
1: Siinä, mitä kuuluu Marja-Leena Leevi and the Living Siltasta ennen JVG:ltä, tarkenee. Seuraavaksi sitten vuorossa kello 10 uutiset, sitä ennen kuitenkin vielä musiikki.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke.
3: Tässä Karjalaisen sykkeen uutiset. Mukavaa perjantaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Kontiolahden kouluissa on syksystä alkaen ollut tarjolla kaksi lounasvaihtoehtoa. Sekaruokavalioon sopivan lounaan rinnalla on nyt päivittäin tarjolla kasvisruoka, jota ruokailijat voivat vapaasti ottaa lautaselleen. Muutokseen vaikuttivat ruokailijoilta saadut toiveet sekä uudet ravitsemussuositukset. Kontiolahden kunnan ruokapalvelu vastaava Mari Laukkanen kertoo, että muutoksen myötä kasvisruokaa tehdään nyt noin 4 kertaa enemmän kuin vuosi sitten. Joensuulainen Broman Group-konserni lahjoittaa tänä vuonna yhdessä Broman yhtiöiden kanssa yhteensä 550 000 euroa yhteiskunnallisesti merkittäviin kohteisiin. Konserni on tehnyt syntymäpäivälahjoituksia vuosittain, perinteisesti etenkin urheilun ja nuorten hyväksi. Tänä vuonna yhteensä 250 000 euroa lahjoitetaan maanpuolustuksen tukemiseen ja lahjoitettava summa jakautuu 20 maanpuolustuskohteen kesken. Muita lahjoituskohteita on kaikkiaan 13. Lappeenrantalainen jalkapalloseura Pepo saa Lappeenrannan kaupungilta 25 000 euroa tukea seuran miesten edustusjoukkueen kotiotteluiden pelipaikan tilapäisen vaihtumisen vuoksi. Pepo haki kaupungilta 35 000 euron avustusta paikkaamaan aiheutuvia haittoja, kun sen miesten edustusjoukkue pelaa kauden 5 ensimmäistä kakkosen kotiotteluaan Kimpisen urheilukentän sijaan Amiksen tekonurmikentällä. Kimpinen on tällä hetkellä suljettu yleisurheilun suorituspaikkojen peruskorjauksen vuoksi. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sisäministeriö kertoo miehittämättömän ilma-aluksen eli droonin aiheuttaman vaaran Uudellamaalla olevan ohi. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, mutta nyt tämä kehotus on purettu. Myös keskeytetty lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on käynnistetty kello 4 alkaneen sulun jäljiltä. Suomi aloittaa tänään pelinsä jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä ottelulla Saksaa vastaan. Ottelu Zürichissä alkaa kello 17.20. Suomen maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonien alkulohkopelit jatkuvat lauantaina Unkaria vastaan.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
5: Pohjois- ja Etelä-Karjalan lämpömittarit on tällä hetkellä aika samoissa lukemissa itse asiassa. Siellä on noin 11-12 lämpöastetta ja taivas on puolipilvinen tai kokonaan pilvinen. Ilma tuntuu vähän viileämmältä kuin mitä mittari näyttää, juurikin sen takia, että pilviä on taivaalla ja aurinko ei siis pääse paistamaan täysillä. Mutta myöskin toki tuulen takia, vaikka se edelleen onkin varsin heikkoa ja puhaltaa 2 metriä sekunnissa idän ja koillisen suunnalta. Ajokeli pysyy hyvänä koko päivän, vaikka aurinko saattaakin kadota näkyvistä ihan kokonaan sinne pilvien taakse.
6: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Missä se vain on, J. Karjalainen Sykkeen studiossa Pinja Kuntala kello 11 asti. Tämmöinen välihuomio tässä. Jansu Vesi on tiedottanut, että on jouduttu katkaisemaan vedenjakelu vesijohdon korjaustöiden takia osoitteessa Joensuun Kaaritie Riihisärkän katu. Kello 9 aikoihin tämä on alkanut tämä katko ja arvioitu päättymisaika kello 13. Sieltä Joensuun vedeltä pahoitellaan häiriötä. Seuraavaksi olisi tänä aamun paikallisen putken vuoro ja paikallisessa putkessa soitetaan tänään Kaurista ja Oliver Rosenholmia biiseillä Syntini ja Syvälle silmiin.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Seuraavaksi olisikin sitten erityisten terveisten aikaa, nimittäin ystävät toivottaa tuhannesti onnea 8. toukokuuta vihille menneelle parille Jennille ja Raimolle tämän seuraavan herkän biisin myötä.

0: karjalainen syke.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Karjalainen syke.

0: Siinä Hertziltä Miracle. Seuraavaksi kuullaan Jokiklinikan lääkäri vastaa -jakso tälle viikolle.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Ja jälleen täällä studiossa lääketieteen tohtori ja vatsaiden kirurgi Markku Matikainen. Hyvää perjantaita.
3: No niin, terve vaan kaikille ja mahtavaa olla täällä sykkeellä taas.
2: Täällä listaa jatketaan. Näitä on tullut ihan hirmuinen määrä näitä kysymyksiä. Viime viikolla vastattiin jo kolmeen kysymykseen ja nyt jatketaan sitten listaa. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että onko virtsankarkailun muita hoitoja kuin lantionpohjaharjoitukset?
3: No niin, tässä täytyy nyt tunnustaa, että tämä menee selkeästi mun spesifistä osaamisestani ohi, mutta mä vähän kysyin lunttiapua mun vaimolta, gynekologi Tiia Jalovaaralta, joka myös Jokiklinikassa vastaanottoa pitää. Eli kyllähän virtsankarkailuun on paljon apuja. Siihen on niin kuin 1001 asiaa. Oleellista ensimmäiseksi on tietysti oikea diagnoosi, eli pitää määrittää, minkälaisesta virtsankarkailusta on kysymys. Onko se tämmöistä ponnistus- vai pakkotyyppistä vai sekamuotosta. Riippuen tyypistä on apua leikkauksista, lääkehoidoista, jotka itse asiassa nykyisellä erittäin hyvinkin siedettyjä ja näin. Et paljon apuja löytyy, mutta ensin pitää saada hyvin homma tutkittua ja päättää, että mistä tässä on kysymys.
2: No sitten sairastin vyöruusun. Miten lääkityksen ajoitus vaikuttaa ja kuinka kauan jälkikivut voivat kestää?
3: Joo, no tämä vyöruusu on yllättävän yleinen vaiva ja lääkityksen laita on sillä tavalla, että mitä aikaisemmin lääkitys päästään tähän aloittamaan, niin sitä paremmin se puree. Eli mitä aikaisemmin tämmöinen antiviraalilääke alkaa, niin se vähentää taudin kestoa, se vähentää riskiä tästä postherpeettisestä neuralgiasta eli näistä jälkikivuista ja myöskin vähentää sitä riskiä, että tauti ei paranisi. Eli jos potilaalla on joku immunosuprimoiva tila, tämmöinen, että elimistön puolustuskyky ei ole täysin kunnossa, niin joskus tämä vyöruusu voi äityä vaikeaksi. Se on toki niin kuin perusterveellä hyvin harvinaista ja yleensä tämä tauti paranee siis myös itsekseen. Jälkikipuja on yleensä noin kuukauden verran. Joskus ne voi kestää puoleen vuoteenkin saakka sairastetun vyöruusun jälkeen. Läheskään kaikki näitä jälkikipuja eivät saa, mutta mikäli saat, niin tule jälleen kerran lääkäriin. Siihen on varsin tehokkaita ja aika hyvinkin siedettyjä tämmöisiä hermokipulääkkeitä, mitkä pienelläkin annoksella saattaa jo todella merkittävästi auttaa tämä jälkikipu.
2: Sitten täällä kysytään jalkojen turvotuksesta, eli miten jalkojen turvotusta tutkitaan?
3: Jälleen kerran hyvin yleinen, tavallinen vaiva ja mä sanoisin, että tämä on niin kuin yleislääkärin spesialiteetin niin kuin ykkösjuttu ja tämmöinen jalkojen turvotus. Eli sehän on hyvin monitekijäinen. Kaikista tärkein on pyrkiä niin kuin haastattelemaan potilas hyvin, selvittää, että minkälaista se turvotus on. Jos se turvotus on sellaista, että heti sängystä herätessä jalat on koko ajan turvoksissa, niin kyseessä voi olla esimerkiksi sydämen vajaatoimintaan liittyvä nesteen kertyminen kehoon tai muu nesteen kertyminen kehoon. Mikäli se on toispuoleista, kyseessä voi olla tämmöinen syvä laskimo, veritukos, veritulppa tai joku muu esimerkiksi tätä lymfakiertoa aiheuttava tukos, vakavampikin syy korkeammalla esimerkiksi lantion alueella. Mikäli sitten se on semmoista, että aamulla nilkat on sulat kuin balleriinalla, mutta päivän mittaan sitten rupeaa turvotusta kertymään, niin kyseessä voi olla tämä laskimovajaa toiminta. Siitä se lähtee, lääkeaineet. Pitää huomioida, onko joku lääke, joka tämmöistä turvotusta aiheuttaa ja muuta. Sitten kohdennetaan tutkimuksia sen mukaan, miltä se rupeaa niin kuin vaikuttamaan.
2: Sitten täällä kysytään hiuksista ja ihokarvoista. Ja tämä on varmaan suhteellisen tuttu ilmiö, varsinkin keski-ikäisille miehille. Kysymys kuuluu, että onko hiusten ja ihokarvojen lähtö normaalia keski-iässä?
3: No joo, tässä alkaa allekirjoittanutkin olla aika vahvasti keski-iän iän puolella, ja siinä mielessä täytyy sanoa, että on huomannut pientä hiusrajan pakenemista itselläkin, mutta eli tämmöinen toki niin kuin miestyypin kaljuuntuminen on tavallista, ja se lähestulkoon meitä kaikkia koskettaa, ja keski-iän kynnyksellä toki se hiusraja vähän pakenee. Mikäli ihan yhtäkkiä ihokarvoja, hiuksia lähtee putoamaan runsaita määriä, niin se voi kyllä kertoa sitten jostakin ihan oikeasta sairaudesta. Eli elimistössä voi olla jonkinlainen tila, tulehdus tai joku muu prosessi, mihin menee tämmöisiä niin kuin elimistön resursseja, eli suunnataan niitä resursseja siihen sairauden kurissa pitämiseen tai johonkin menetetään jotakin ainetta elimistöstä tai ei saada jotakin ravintoainetta, jolloin tulee tämmöinen puutos ja silloin tämmöinen hiusten ja karvojen kasvu vähenee. Eli kyllä siellä voi olla niin kuin systeemisairauksia ja muitakin taustalla. Yleensä tämä on ihan semmoista banaalia ja ihmiset paljon kiinnittää huomiota, että oliko tässä nyt jotakin tai näin, mutta että jos se on semmoinen runsas ja äkillinen muutos, niin kyllä mä ainakin itse menisin lääkäriin ja lähdettäisiin vähän selvittämään, että poissulkemaan, että siellä mitä ihmeellisempää on taustalla.
2: No sitten, voiko melko pahan kynsisienen, joka on molemmissa ukkovarpaiden kynsissä, saada pois muulla tavalla kuin suun kautta otettavalla lääkkeellä?
3: Tämä varpaiden kynsisieni-infektio on valitettava yleinen vaiva, johon Jokiklinikan vastaanotolla törmää. No, lyhyt vastaus on, että ei. Käytännössä varpaiden kynsien sieni-infektioon tarvitaan pitkä, eli 3 kuukauden suun kautta otettava koko elimistöön vaikuttava sienilääkitys. Sen haittoja voi olla esimerkiksi maksa-arvojen kohoaminen, jonka vuoksi lääkkeen aikana maksa-arvoja olisi hyvä seurata. Se voi myöskin vaikuttaa verenkuvaa, jonka vuoksi verenkuvaa tulee seurata, että näillä lääkkeillä on myös muiden lääkkeiden kanssa aika paljon yhteisvaikutuksia. Käytännössä tämä tilanne johtaa siihen, että kun tämmöinen varpaiden kynsisieni-infektio todetaan, ja jos kyseessä on vaikka vähän monisairaampi potilas, niin me joudutaan monesti neuvottelemaan, että haluaako nyt lääkityksen vai antaako kynsisienen olla. Mikäli lääkitys ei jostakin syystä sovi, niin esimerkiksi jalkojen hoitajat pystyvät kyllä ohentamaan ja pehmittämään näitä kynsiä niin, että loppujen lopuksi vaiva on aika pieni ja sen kanssa kyllä pärjää.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke.
5: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: No päivän kysymyshän kuuluu, että miten vietätte tätä helaa perjantaita, repale perjantaita, tällaista päivää, kun helatorstain jälkeen mahdollisesti on tullut paluu töihin vielä 9 päiväksi ennen viikonloppua tai sitten on vapaata. Ja täällähän on aika tasaisesti jakautunut vastaukset. Kyselin, että ootteko töissä vai vapaalla, niin 44% on töissä tänään ja vapaalla sitten 56%. Että hyvinkin tasaisesti kyllä molempia löytyy. Ja myöskin sitten kyselin, että no miten, miltä tämä näyttää tämä perjantai teillä. Täällä muun muassa tämmöinen nimimerkki kuin Kaiku 3 kertoo, että ei tunnu repaleiselta, että loppiaisen jälkeen perjantai lomapäivä, eli pitkästä viikonlopusta nautin. Ja hän on siis ilmeisesti vapaalla. Ja kun sitten taas Sebisin keittiö kertoo, että töissä on rauhallisempaa, saa tehtyä rästihommia ja kirjoitettua. Eli monenlaista on tänään kaikilla. Kalenterit saattaa olla vähän tyhjinä töissä, ei välttämättä ole niin paljon palavereja ja ei ole koko porukka välttämättä toimistolla töissä, mutta kuitenkin saa hommia tehtyä ja osa on myöskin vapaalla, mikä tietenkin on mahtavaa.

näissä tunnelmissa vielä tunnin ja lähetyksen loppuun hyvinkin jännittävä hetki, koska me arvotaan sykkeen kahvihetkikisan voittaja seuraavaksi tässä näin. Meillä on siis somessa tosi usein kaikki arvontoja ja kilpailuja, eli jos niihin haluaa osallistua ja pysyä niistä kärryillä, niin kannattaa seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Tällä kertaa siellä on ollut erityisesti Etelä-Karjalaan suunnattu arvonta, jossa arvotaan siis kahdelle hengelle tämmöiset leivoskakkukahvit lappeenrantalaiseen kahvilaan. Pidemmittä puhetta, eiköhän mennä arvonnan pariin ja täältä nyt rullaillaan voittajat, jännitys tiivistyy. Ja tämän arvonnan voittajat on Sallamari Tuono ja rullaillaan lisää ja Marja Vento on toinen voittaja. Onneksi olkoon voittajille. Mä laitan vielä teille viestiä tulemaan, niin saatte ohjeet, miten nämä palkinnot löytää tiensä teidän luokse. Muuten mun puolesta hei, oikein kivaa viikonloppua kaikille ja me kuullaan taas tuossa reilu viikon päästä, kun tuun koko viimeiseksi viikoksi sitten studioon sijaistamaan Anttia. Siihen asti, moikka moi kaikille!

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 17. toukokuuta Sami Rosholm ja Sävel. Tervetuloa tanssimaan. Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Joensuun vesisaneeraa Niinivaaran puistossa sijaitsevan vanhan vesisäiliön, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Maanantaina alkavan saneeraustyön urakoitsijaksi on kilpailutuksen perusteella valittu STM Infra Oy. Saneeraustyö sisältää maakummun ja torniosan julkisivurakenteiden korjauksen, säiliötä ympäröivän puistoalueen, viherrakenteiden ja puistopolkujen rakentamista sekä vesihuollon rakentamista. Myös alueen valaistus uusitaan. Töiden on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä. Joensuun mailan vahva alkukausi naisten superpesiksessä sai jatkoa hela torstaina Tampereella, kun hallitseva Suomen mestari Manse PP kaatui jaksoin 0-1. Joma voitti kolmostilanteet selkeästi 18-11. Joman alkukauden suurin valtti on ollut rautainen ulkopeli, sillä joukkuetta vastaan on lyöty kolmessa ottelussa yhteensä vain 4 juoksua. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päätti tiistaina palauttaa valmisteluun suolakontteihin liittyvän uhkasakkotapauksen. Tapauksessa on kyse 2 noin 10 tonnin nitraattisuolakontista. Lappeenrannan kaupunki on aiemmin kehottanut energiateknologia-alan yritys Elstoria poistamaan suolakontit asianmukaisesti. Suolat ovat peräisin Mustolan lämpölaitoksen yhteydessä koekäytössä olleesta lämpöakusta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin 7:00. Venäjän eilisten laajojen iskujen uhriluku on jatkanut nousemista pelastustöiden edettyä Ukrainassa. Viranomaiset kertovat, että iskut surmasivat ainakin 24 ihmistä pääkaupunki Kiovassa. Kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Lisäksi lähes 50 ihmistä haavoittui. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan iskut vaurioittivat 20 paikkaa Kiovassa, mukaan lukien koteja, koulua, eläinlääkäriklinikkaa sekä muuta siviiliinfrastruktuuria.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän yli lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: keskipäivän keidas.
1: Robbie Williamsin Sin Sin Sin käynnisti keskipäivän keitaan perjantaina. Kello on 8:11. Tervehdys studiosta. Täällä sitä ollaan. Aika monet viettää tänään vapaapäivää tai perjantai Pekkasta. Tavallaan miekin. Tervehdys siis. Studiosta WhatsAppin numero 0406195939 on avattu viestejä ajatellen. Ja se, mitä tässä nyt on semmoisen aamun uutisseurannan tehnyt, niin kyllähän se on yksi vieraskielinen sana, joka on valloittanut otsikot. Drooni, miehittämätön lennokki. Ja pääministeri Petteri Orpo pitää tiedotustilaisuuden tänään, itse asiassa 20 minuutin kuluttua. Ja tämä liittyy nimenomaan Uudenmaan aamuiseen droniuhkaan. Viranomaiset antoivat hieman ennen kello 4 tänä aamuna vaaratiedotteen Uudellemaalle mahdollisesta droonista. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, ja vaaran kerrottiin olevan ohi kello 7 aikaan. Orpon lisäksi tuossa tiedotustilaisuudessa ovat paikalla pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, ilmavoimien komentaja Timo Herranen ja puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula sekä ilmailujohtaja Jukka Hannola liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Ja tiedotustilaisuutta voi seurata meidän konsernimme sanomalehtien nettisivuilta. Se on myöskin nähtävissä YouTubessa valtioneuvoston tilin kautta. Mutta joo, jäädäänpä kuulostelemaan, että minkälainen lopputulema tai tiedoksianto pikemminkin. Tuskin tätä loppuun on saatu käsiteltyä millään tavalla, mutta minkälaisia tietoja tuosta droniuhasta kansalaisille kerrotaan, niin onhan se mielenkiintoista kuulla. 15.5. tänään toukokuun on puolivälissä, jota kuinkin Sofia, Sonja ja Sohvi ovat tänään nimpparisankareita. Lämpimät onnen toivotukset ja aurinkoiset onnittelut tietysti kaikille muillekin päivän sankareille. Perjantaihan on valjennut hyvinkin aurinkoisena ja selkeänä monin paikoin ympäri maata, mutta tämä on erikoista aikaa tämä kevät. Eilen olin itse tuolla Satakunnan puolella Honkajoella. Siellä satoi ja vihmoi niin valtavasti, että ihmisillä oli toppatakkeja ja pipoja ja paksuja hanskoja ja kaikki tuli tarpeeseen. Oli ihan valtavan kylmä. Ja nyt tänään on tämmöinen teepaitakeli ja huomenna sitten sadetta ja mahdollisesti ukkostakin, riippuen tietysti missä päin tätäkin lähetystä kuuntelee ja varsinkin missä päin huomista viettää. Mutta sitten kun katsotaan säännöstä vähän pitemmälle, niin meillä on huomisen jälkeen tulossa taas lämpimämpi ajanjakso. Että esimerkiksi ensi viikon keskiviikko ja varsinkin torstai. Viikon päästä torstaina lämpötilat voivat nousta kauttaaltaan reilusti yli 20 asteen ja toi viikon kuluttua viikonloppu näyttää varsin aurinkoiselta ja lämpimältä. Mutta sehän me otetaan vastaan, mitä annetaan. Ei tässä paljon pysty, tai säätoiveita voi kyllä esittää, mutta niiden toteutumista, niin ei sitä voi luvata kukaan. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Nyt kuunnellaan Sannilta. Hei kevät!

JP-leppäluoto ja Eliza Day. Tosiaan tämä aamu on ollut semmoinen, että Uudellamaalla erityisesti on puhuttu droonihasta ja se on aiheuttanut ihmisille yhtä sun toista. Esimerkiksi Finnairhan keskeytti liikenteen tänä aamuna Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ja aika monet mediat ovat kyselleet Finnairilta, että mikä homma. Niin toi lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla keskeytettiin useaksi tunniksi ilmatilarajoitteiden vuoksi. Ja liikennettä ohjattiin muille kentille. Ja Finnairin viestintäjohtaja Päivi Tallqvist kertoo ainakin Iltalehdelle, että minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut lentoyhtiön toimintaan. Niin Tallqvist kertoi, että tilanteen vuoksi viranomaiset sulkivat ilmatilan Helsinki-Vantaalla, joten lentotoiminta keskeytyi useaksi tunniksi. Ohjasimme Helsinkiin palaamassa olleet 7 lentoa varakentille, Rovaniemelle, Tukholmaan ja Tallinnaan. Helsingistä lähteviä lentoja viivästytettiin ja lennot, joita ei viivästyksen pituuden vuoksi enää voitu operoida, peruttiin. Yhteensä Finnair on perunut 19 menopaluulentoa. Viestimme lentojen muutoksista suoraan asiakkaille tekstiviestein ja sähköpostitse ja varakentille ohjatut lennot ovat joko palanneet Helsinkiin tai ovat matkalla Helsinkiin. Ja se tietysti, mikä tässä kohtaa kiinnostaa, että jos asiakkaan lento on siirtynyt, myöhästynyt tai peruuntunut, niin voiko asiakas hakea korvauksia? Tallqvist sanoi, että me uudelleen reititämme asiakkaat, joiden lentoihin tilanne on vaikuttanut ja tarjoamme myös huolenpitoa asiakkaille, kunnes uusi reititys on saatu järjestettyä. Jos sopivaa uutta reititystä ei löydy, asiakas voi valita lipun hinnan takaisin maksun. EU-261-korvauksia viivästyneistä lennoista ei tule, koska lentoliikenne Helsinki-Vantaalla oli keskeytetty viranomaispäätöksellä. Ja jonkin verran tästä vielä aiheutuu semmoista ylimääräistä järjestelyä Helsinki-Vantaalla, mutta Finnairin liikenteen arvioidaan palautuvan normaaliksi perjantai-iltaan mennessä. Ja sitten on kysytty, että minkälaisia kustannuksia ja kuluja tästä Finnairille aiheutuu. Kustannuksia syntyy asiakkaiden uudelleenreitittämisistä ja huolenpidosta, eli aterioista ja majoituksista, jos uudelleenreitityksessä kestää. Emme kommentoi yksittäisten häiriötilanteiden aiheuttamien kustannusten suuruutta. Enemmänkin olisin hämmentynyt, jos he olisivat niitä kommentoineet, mutta toi on tosiaan, että sitten jos nämä uudelleenreititykset ei kelpaa, niin korvauksia viivästyneistä, siis näitä EU-261-korvauksia viivästyneistä lennoista ei tule, koska lentoliikenne Helsinki-Vantaalla oli viranomaispäätöksellä keskeytetty. Tämä on The Archies, Sugar Sugar.

0: karjalainen syke.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
8: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
9: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
10: Karjalainen syke.

One Direction ja Story of My Life. Oho, jos kuulet tuon, niin älä välitä, se oli vaan puhelin. Ei tippunut, mutta kaatoi, se oli jäänyt jotenkin hassusti tuohon äppiksen päälle. Viime aikoina Haminassa, ympyräkaupungissa, on pohdittu tätä paljon spekulaatiota herättänyttä suurlipputankoa. Kyllä se oli aika niin sanotusti pitkissä kantimissa, kun suurlipputankoa aikoinaan Haminaan väsättiin, ja nythän sitten on mahdollista, että se joudutaan purkamaan. Mutta Yle on tehnyt juttua siitä, että Haminassa osa ihmisistä toivoo tämän suuren lipputangon säilyttämistä kaupungissa. Ja tämän tangon säilyttämiseksi on ehdotettu kaupungin järjestämää kansalaiskeräystä, jolla lipputangon kunnostuskuluja voitaisiin kattaa. Ton lipputangon pinta on kulunut ja sen pinnoitteesta lohkeilee kovia palasia. Haminan kaupunki harkitsee 100-metrisen suurlipputangon purkamista turvallisuusriskin vuoksi. Ja sitten kun on pohdittu sitä, että kuinka paljon toi nyt maksaisi, että siitä saisi turvallisen, niin lipputangon pinnoitteen uusimiselle on laskettu miltei 500 000 euron hintalappu, 480 000 euroa. Haminan kaupunginvaltuuston jäsen Markku Ruokonen on tehnyt kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puolesta aloitteen, jotta kaupunki järjestäisi kansalaiskeräyksen. Ja Ruokonen kertoo, että aloite sai innoituksen useiden ihmisten yhteydenotoista, ei sentään yhteenotoista, vaan yhteydenotoista, joiden mukaan lipputanko pitäisi vielä kunnostaa. Ja tämän keräyksen käynnistämistä perusteltiin sillä, että Haminan kaupungin taloudellinen tilanne ei salli suurta korjauskustannusta ainakaan lähivuosina. Ja lipun nähdään myös lisänneen kaupungin näkyvyyttä ja edistäneen matkailua alueelle. Kaupungille olisi arvovaltatappio, jos lippu häviäisi kaupunkikuvasta. Näin kirjoitetaan tuossa Ruokosen jättämässä aloitteessa. Mutta laki estää tämän kaupungin järjestämän rahankeräyksen. Rahankeräyslain mukaan kaupungille ei myönnetä rahankeräyslupaa, eivätkä ne saa järjestää pienkeräystä. Rikoslaissa säädetään, että se, joka tahallaan toimeenpanee rahankeräyksen ilman rahankeräyslupaa, syyllistyy rahankeräysrikokseen. Ja tuohon rahankeräyslakiin on kuitenkin kirjattu, että esimerkiksi Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys saa järjestää rahankeräyksen kunnan toiminnan tukemiseksi. Ja kunnan toimintaan varoja keräävällä yhdistyksellä tulee tosiasiallisesti olla yleishyödyllinen tarkoitus, eikä kunta voi ohjata tällaisen yhdistyksen toimintaa. No, näin ollen siis Haminan kaupunginhallitus ei aio edistää kansalaiskeräyksen järjestämistä. Valtuutettu Markku Ruokosella ei ole vielä tiedossa yhdistystä, joka voisi viedä eteenpäin tätä ideaa kansalaiskeräyksestä. Haminan kaupunkihan päätti jo kerran tuon lipputangon purkamisesta, mutta sitten kaupungin hallitus päätti tuossa huhtikuun loppupuolella viedä kaupunkikehitysvaliokunnan yksimielisen päätöksen vielä valtuuston iltakouluun. Ja tämän keskustelun jälkeen valiokunta tekee päätöksen uudelleen. Mutta joo, onhan Haminan kaupunki saanut hyvin paljon huomiota tuolla suurlipputangolla, ja on se sitten harmi, jos se pääsee niin sanotusti ränsistymään käsiin. Jenni Vartiainen on perjantai-tunnelmissa. Hänen kappaleensa on Malja.

Jenni Vartiainen ja kappale nimeltä Malja vuodelta 2007. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on ihan kohta 20 minuuttia vaille 12. Mari Pekkanen täällä 15. päivä toukokuuta ja on oikein mukava viettää perjantaita kanssanne. Helatorstain jälkeen aika moni on päättänyt pitää tänään vapaapäivän ja se kaikille teille suotakoon, jotka olette syystä tai toisesta vapaalla. Nyt vuoro on ilon unissasi.

Siinäkin nipiä katkoviivoja. Tässä tietysti kun tekee radiolähetystä, niin ihan kaikkea ei pysty seuraamaan samaan aikaan kovin aktiivisesti, vaikka miten haluaisi, mutta ihmisen aivokapasiteetti on rajallinen, tai ainakin minulla. Mutta on tuossa aina silloin tällöin kappaleiden soidessa yrittänyt seurata tätä Petteri Orpon ja muun porukan suoraa tiedotustilaisuuslähetystä. Ja droniuhan takia siis ihmisiä kehotettiin Uudellamaalla siirtymään tänä

0: myöskin tuosta viestinnästä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan siis varoitustoimet oli mitoitettu oikein, eli vaaratilanne viestit lähetettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Uusimaa on Suomen tiheimmin asuttua aluetta ja vaaratiedote annettiin varhain aamulla. Se osoitti, että edellisestä kerrasta oli opittu ja toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Ja Orpon mukaan toki parannettavaakin viestinnässä on. Viranomaisohjeistuksen pitää olla selvempää. Työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä voi tehdä ja mitä ei. Ja on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Ja tässähän on nyt ollut puhetta siitä, että toi 112 Suomi, niin kuinka ollakaan siinä oli just tänään tekninen vika. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio kertoi, että 112 Suomi mobiilisovelluksessa havaittiin tänä aamuna tekninen häiriö. Eli vaaratiedote kun annettiin, niin se meni ihan normaalisti läpi, mutta sitten vaaraohitiedote ei jostain syystä onnistunutkaan. Näin on kertonut Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio MTV-uutisille. Ja toi vaaratiedote annettiin varhain perjantai-aamuna kello 3.54 ja vaaran kerrottiin olevan ohi 7.06. MTV-uutisten tietojen mukaan osa käyttäjistä vastaanotti vaaraohi-ilmoituksen vasta 1 tai 2 tunnin viiveellä. Ja osa käyttäjistä on kertonut, ettei alkuperäinen vaaratiedotekaan tullut heille lainkaan. Ja Vainion mukaan tämä saattaa johtua siitä, että sovelluksen uutta versiota ei ollut päivitetty. Mutta tämän teknisen vian syytä selvitetään parhaillaan ja ei ole vielä mitään arviota syystä järjestelmän rakentajan kanssa sitä selvitetään. 112 Suomi mobiilisovelluksella on valtakunnallisesti 2 miljoonaa käyttäjää. Sitä nyt ei tietenkään pysty tarkentamaan, että kuinka moni heistä asuu nimenomaan Uudellamaalla, mutta onhan toi aika kriittistä, että sit meillä on tämmöinen 112 Suomi sovellus ja se ei toimikaan odotetulla tavalla just silloin, kun pitäisi.
1: Paikallisten puolella.

Reila Montage ja You Are the Best Thing. Hei, ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset, nyt Abby Carter ja Peppermint Sky.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Joensuun vesisaneeraa Niinivaaran puistossa sijaitsevan vanhan vesisäiliön, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Maanantaina alkavan saneeraustyön urakoitsijaksi on kilpailutuksen perusteella valittu STM Infra Oy. Saneeraustyö sisältää maakummun ja torniosan julkisivurakenteiden korjauksen, säiliötä ympäröivän puistoalueen, viherrakenteiden ja puistopolkujen rakentamista sekä vesihuollon rakentamista. Myös alueen valaistus uusitaan. Töiden on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä. Joensuun mailan vahva alkukausi naisten superpesiksessä sai jatkoa hela torstaina Tampereella, kun hallitseva Suomen mestari Manse PP kaatui jaksoin 0-1. Joma voitti kolmostilanteet selkeästi 18-11. Joman alkukauden suurin valtti on ollut rautainen ulkopeli, sillä joukkuetta vastaan on lyöty kolmessa ottelussa yhteensä vain 4 juoksua. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päätti tiistaina palauttaa valmisteluun suolakontteihin liittyvän uhkasakkotapauksen. Tapauksessa on kyse 2 noin 10 tonnin nitraattisuolakontista. Lappeenrannan kaupunki on aiemmin kehottanut energiateknologia-alan yritys Elstoria poistamaan suolakontit asianmukaisesti. Suolat ovat peräisin Mustolan lämpölaitoksen yhteydessä koekäytössä olleesta lämpöakusta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin 7:00. Venäjän eilisten laajojen iskujen uhriluku on jatkanut nousemista pelastustöiden edettyä Ukrainassa. Viranomaiset kertovat, että iskut surmasivat ainakin 24 ihmistä pääkaupunki Kiovassa. Kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Lisäksi lähes 50 ihmistä haavoittui. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan iskut vaurioittivat 20 paikkaa Kiovassa, mukaan lukien koteja, koulua, eläinlääkäriklinikkaa sekä muuta siviili-infrastruktuuria.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niin on, tällä sitä ollaan. Mari Pekkanen, kello 13 asti, terve vaan. Mitenkä se on perjantai sujunut? Täällä eräs kuuntelija tuossa pohti sitä, että kun hänellä on ollut Googlen kanssa vähän vääntöä, että Google väittää koko ajan tallennustilan täyttyneen, vaikka sisältöä on poistettukin ja väkisin keksiä muuttaa asetuksia kaiken mahdollisen tallentamiseen käyttäjätilille. Ja olen huomannut ihan saman. Ja sitten itse pidän tämmöisiä hetkellisiä talkoita. Se on vaan niin tympeätä hommaa, että ei jaksaisi. Mutta olen ottanut tavaksi nyt aina silloin tällöin siirrellä sitten noita vanhoja valokuvia ja muita tärkeitä tiedostoja, niin semmoisina omina pläjäyksinään ulkoiselle kovalevylle, ettei se Google huutelisi koko ajan tallennustilan puutetta. Tämmöiseksi on mennyt ihmisen elämä. Koko ajan pitää olla jonkun härpäkkeen äärellä. Joo. Nyt hetken aikaa olen hiljaa, koska katseeni kiinnittyy, tästä näkyy suoraan tuonne yhdelle tielle, niin meni niin tyylikkään näköinen 100-amperinen Datsuni, että sillä saa näköjään eteläkarjalaisen 8 sekunniksi hiljaiseksi kesken radiolähetyksen. Tässä Emma ja Matilda, sisko.

The Crash ja Lauren Caught My Eye. Joskus sitä on miettinyt, että minkälaista olisi olla joku muu kuin Mari, siis etunimeltään. Ja alun perin itse asiassa minulla oli niin hätäinen ulostulo maailmaan, että sairaalassa joutuivat jo kysymään, että mikä annetaan lapselle nimeksi, jos ei ole semmoisia henkijäämismahdollisuuksia. Ja silloin sanottiin, että Anna. Mitä näin jälkikäteen on miettinyt, että jos olisin Anna Pekkanen, niin sitten se olisi sille Anna Pekkanen. Ja siitä olisi tullut kyllä hyvin paljon kaikenlaista spekulointia. Uskoisin, jäin henkiin. Isä oli sanonut minulle kerrotun mukaan, että ei siitä mikä Anna tule, että se on Mari. Ja näin olen ylpeydellä kantanut tätä nimeä pidemmän aikaa ja olen tyytyväinen vanhemmilleni, jotka ovat tällaisen nimen antaneet. Ihan jo siitä syystä, että äsken erehdyin lukemaan tota nimilautakunnan listaa, että mitä nimiä nimilautakunta ei ole hyväksynyt etunimiksi viime vuonna. Tämä on jotenkin hurja lista, kun miettii, että minkälainen mielikuvitus on ihmisille ja sitten mitä he oikeasti ovat ajatelleet, että he haluaisivat antaa lapselleen nimeksi vaikka makkara. Ihan oikeasti. Viime vuonna joku on hakenut tuolta nimilautakunnalta hyväksyntää makkaranimelle. Silläkö ei sitten lapsi saisi kiusaamista osakseen? Täällä ootapas nytte. Täällä on puolletut nimet, eli ne, jotka ovat saaneet nimilautakunnan hyväksynnän. Ja tämmöisiä nimiä löytyy esimerkiksi Atomiinus, Lyko ja Miami, eli kirjoitettuna Miami, niin ne on kelvanneet etunimiksi. Mutta ne, mitkä ei ole, ja siis Mamma on yksi myöskin, sekä Joku, siis ihan vaan kirjoitettuna Joku, niin se on kelvannut etunimeksi. Mutta sitten nämä nimet, jotka ei ole kelvanneet, niin täällä on esimerkiksi Amenemhet 8. Ampleksa, Hartman, Ikimetsä ei ole kelvannut nimeksi, Infinite ei ole kelvannut, Kaos tai Kaos, sitä on varmaan kokeiltu molemmin eri versioin, että yhdellä alla, kahdella alla, Lauri pienellä kirjoitettuna, Liekkiö, Lover, Makkara, Muuan. Tämä on kyllä hyvä, että aina puhutaan, että esimerkiksi vaikka Muuan Kalle Rovanperä, niin Muuan on tarjottu nyt etunimeksi, ei kelvannut. Samperi. Toisaalta toi toimisi tosi monessa paikassa, että jos lapsi juoksee johonkin ja se pitäisi saada pysäytettyä, niin huutaa kovaa ne Samperi. Joo. Sitten on Smasher, Tietäväinen. Torstai, Ruusu, mutta se S on siellä, eli niin kuin Ruuku. Ja sitten ehdoton lemppari näistä kielletyistä nimistä, niin Sampo Makkara. Jos haluat viihdyttää itseäsi, niin käy nimilautakunnan sivuilla. Sieltä löytyy koko listaukset, että mitkä ei kelvanneet etunimiksi, esimerkiksi Sampo Makkara tai Torstai, ja sitten taas mitkä kelpasivat Atomiinus, Lyko ja Miami. Tuleeko jotain hyviä nimiä mieleen? 0406195939. Sana ja nimi on vapaa. Mm-hmm. Rikki Sorse ja Ihana kuume.

0: karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Karjalainen Syke.

Stumbling in, siinä Cyril. Tuossa tuli puhuttua nimilautakunnan hyväksymistä ja hylkäämistä etunimistä, ja tästähän on tullut viestiä, vaikka kuinka paljon omat lemparini noista hylätyistä nimistä, niin Samperi ja Sampo Makkara, todella mainiot vaihtoehdot, ihan kenen vaan nimeksi. Ja sitten eräs kuuntelija muisti, että viime vuonna todennäköisesti, tai siis niin kuin toissa vuonna nimilautakunta jätti puoltamatta esimerkiksi semmoista nimeä kuin Myrskyn silmä. Ja joo, kaivoin noi toissa vuoden hylätyt nimet esiin, niin siellä on esimerkiksi tämmöiset nimet kuin Herra, Myrskyn silmä, Piipitin, Tuomioherra, Velociraptor. Mutta sitten taas niin kuin 24 vuonna niin nimilautakunta kyllä hyväksyi myöskin Nivaskan nimiä. Esimerkiksi J.P., ihan kirjoitettuna siis J.I.I.P.E.E. Hyväksyttyjä olivat myös Kangasmustikka ja Piina. En ehkä haluaisi olla Piina. Tavallaan saatan jollekin olla, mutta siis nimeltäni. Niin se ei ole oikein kiva juttu. Mutta mainioita nimiä on jäänyt hyväksymättä. Ja ihan hauskoja on myöskin hyväksytty. Vähän kyllä säälien ajattelen näitä lapsia, jotka tuollaiset etunimet sitten tulevat joskus saamaan tai ovat mahdollisesti saaneet. Kello on 12.30. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä puolisen tuntia ennen kuin annetaan puheenvuoron Nivalan Janille.

Ja mun luo Laura Närhi. Toi TV saattaa olla tänä viikonloppuna ja tästä eteenpäinkin varsin vangitseva. Euroviisujen finaali on huomenna vuorossa. Miten mahtaa käydä? Tuleeko Suomeen 20 vuoden tauon jälkeen Euroviisu-voitto vai viekö voiton jälleen kerran joku muu? Ja sitten tulee joku hyvä sijoitus, vaikka top 3 sijoitus Suomelle. Saas nähdä, miten käy. Mutta sitten samaan aikaan penkkiurheilijat odottelevat jo innolla siinä, missä keskiviikkoiltana ratkesi jääkiekon Suomen mestaruus, niin heti tänään alkaa jääkiekon MM-turnaus miesten osalta. Ja MM-turnaus palaa 17 vuoden tauon jälkeen Sveitsiin. Tässä nyt toukokuun loppu pelataan sitten Zürichissä ja Friburgissa noita kisoja. Ja Suomi pelaa kisojen alkusarjan ottelunsa Zürichissä. Ja tänään kello 17.20 Suomen turnaus käynnistyy, ja itse asiassa koko turnaus käynnistyy tällä ottelulla, joka on Suomi-Saksa. Heti huomenna Suomi kohtaa Unkarin, sitten sunnuntai on välipäivä, maanantaina Suomen vastustaja on Yhdysvallat, ensi viikon torstaina Latvia, ensi viikon perjantaina Iso-Britannia, ensi viikon sunnuntaina Itävalta ja sitten seuraavan viikon tiistaina Sveitsi. Ja nämä ottelut pelataan aina joko 17.20 tai 21.20. Ja ratkaisupelit pelataan nimenomaan Zürichissä, välierät lauantaina 30. toukokuuta ja sitten pronssiottelu sunnuntaina iltapäiväpelinä ja finaali sunnuntai-iltana iltapelinä siis. Ja tämä tosiaan 31. päivä toukokuuta. Et jos jääkiekko kiinnostelee, niin seurattavaa piisaa ihan yllin kyllin varmasti. Ja nythän mielenkiintoa herättää myös se, että paljon on NR-pelaajia tullut tuohon turnaukseen, nimenomaan Suomen joukkueeseen. 95 vuonna se tapahtui ensimmäisen kerran. Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ja päivälleen 15 vuotta sitten Suomi onnistui voittamaan toisen kerran jääkiekon maailmanmestaruuden. Joten itselle tulee aina jostain kumman syystä näistä maailmanmestaruuksista mieleen nimenomaan se 95 ja tämä kappale. Ja ei, se ei ole Denkliederin, vaan tässä taisi soida silloin noissa tapahtumakoosteissa musana. Tom Jones, If I Only Knew.

Hold my hand, siinä Jess Glyn. Jos olet pop-pankin asiakas, niin todennäköisesti oot kuullut jo tästä, mutta jos olet asiakas, etkä ole kuullut, niin nyt tulee tärkeää tietoutta pop-pankista. Nimittäin pop-pankissa on laaja käyttökatko. Näin pankki tiedottaa. Toki tässä on vielä aikaa siihen, että se ei ole nyt viikonloppuna eikä vielä seuraavanakaan, vaan touko-kesäkuun taitteessa on tämmöinen laaja käyttökatko tulossa. Verkko- ja mobiilipankkia sekä korttipalveluja koskeva käyttökatko alkaa perjantaina 29. toukokuuta kello 15 ja päättyy vasta maanantaina 1. kesäkuuta. Ja tämän katkon aikana Pop Visa-kortin debit-ominaisuudella maksaminen ei toimi. Ja tällä saattaa tietysti olla vaikutuksia sovelluksiin, joihin kortti- tai pankkitili on liitetty maksutavaksi. Pop Visa-kortin kreditominaisuudella voi maksaa esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla. Verkkomaksaminen toimii rajoitetusti, sillä esimerkiksi verkko-ostokset, jotka edellyttävät vahvaa tunnistautumista, eivät ole mahdollisia. Myös Pop-pankin verkkopankki ja Pop-mobiili ovat pois käytöstä tuon katkon. Tuli yhtäkkiä ja pisteet siihen. Siis Pop-pankin verkkopankki ja Pop-mobiili ovat pois käytöstä katkon ajan. Lisäksi Pop-avain tunnuslukusovellusta tai availukulistaa ei voi käyttää tunnistautumiseen tai maksujen vahvistamiseen. Ajantasaista tietoa käyttökatkosta ja sen päättymisestä on saatavilla pankin verkkosivuilla osoitteessa poppankki.fi. Ja tämä käyttökatko liittyy Pop-pankin verkkopankin, Pop-mobiilin ja Pop-avaimen uudistumiseen. Ja nämä uudet palvelut on sitten käyttöön otettavissa tuon käyttökatkon jälkeen. Mutta jos oot kyseisen pankin asiakas, niin kannattaa tietysti vähän varautua tuohon 2 viikon kuluttua. Eli perjantaina 29. päivä toukokuuta tuo käyttökatko alkaa ja se päättyy maanantaina 1. kesäkuuta, että siellä on tulos useampi vuorokausi käyttökatkoa asiakkaille. Mutta toivotaan, että toi kaikki päivitykset ja muut vastaavat menee hienosti ja sitten kun tulee maanantai ja 1. kesäkuuta, niin kaikki on upeasti käytettävissä. Eikö näin ole päivityksillä aina tapana käydä? Mutta hei!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Onttolan varuskunta-alueella keskeisellä paikalla sijaitseva 2000 neliömetrin kokoinen tiilirakennus on remontoitu yli 6 miljoonalla eurolla. Peruskorjaus on osa isoa kokonaisuutta, jossa Senaatti-kiinteistöt kehittää aluetta Pohjois-Karjalan rajavartioston nykyisiin tarpeisiin sopivaksi. Onttolan varuskunta-alueella on luvassa vielä varusmiesten käytössä olevan kasarmirakennuksen mittava peruskorjaus, joka käynnistyy 2 vuoden sisällä. PKS Sähkönsiirto tiedottaa Elveran urakoivan säävarmaa sähköverkkoa Liperin Pärnävaaralla. Investointiprojektissa rakennetaan yhteensä noin 12,5 kilometriä uutta maakaapeliverkkoa. Reitille rakennetaan myös 7 uutta puistomuuntamoa ja 41 jakokaappia. Urakka alkaa kesäkuun alussa ja uuden verkon on tarkoitus olla käytössä syksyllä 2026. Vanhan verkon purkamiset on tarkoitus saada tehtyä tämän vuoden loppuun mennessä. Karille ajautunut kirkkovene aiheutti mittavan vesipelastustehtävän Lappeenrannassa Mikosaaren selällä torstaina alkuillasta. Pelastuslaitos sai hälytyksen vesiliikenneonnettomuudesta ennen kello 6 illalla Voisalmensaaren edustalle. Kirkkoveneen kyydissä oli 10 henkilöä, joista kukaan ei joutunut veden varaan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta, eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatilaa suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään 100 sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa, ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13 ja 19 välillä, huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10 ja 15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7 ja 12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Blondi the Tide is High. Perjantai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Keskipäivän keidas. Vaihtui vartti sitten puolen Suomen iltapäiväksi ja lähetys saatiin käynnistettyä. Hieman koneet yskivät ja miehet myös. Mutta ei se mitään. Lähetys kuitenkin rullaa nyt ja musat soi, Ville Valot ja Agent sitten tuossa ikkunaprinsessa kuunneltiin ennen Blondien biisiä ja kohta Robin Schulzin Suga ja Nylon Beatin musiikkia luvassa kans puolen Suomen iltapäivässä. Jääkiekossa, siis SM-liigassa, kävi miten kävi. Voittiko parempi jengi? No toinen SM-liiga finalistijoukkueesta voitti. Ehkä voitto olisi ansaittu jonnekin toiseen osoitteeseen. Mutta ei siitä sen enempää. KK veti ihan sairaan hyvin tällä kaudella ja teki aivan törkeän hienon kauden. Hopee ei ole häpeä. Onnittelut myös Tapparalle. Ja tänään jatkuu jääkiekon pelaaminen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Leijonat kohtaa Saksan tänään 5 jälkeen Zürichissä. Suomi pelaa turnauksen A-lohkossa isäntämaa Sveitsin hallitsevan maailmanmestarin Jenkkien, eli USA:n kanssa, ja Saksa ja Latvia, Itävalta, Unkari ja Iso-Britannia myös A-lohkossa, niin tänään alkaa sitten noin lätkän MM-kisat, ja meillä puolestaan tänään huipentuu tämän viikon osalta nyt John Smith Rock Festival-kilpailu. Toukokuussa yhteistyössä tämän festarin kanssa, Suomen parhaimman raskaan musiikin festarin kanssa ja ehkä Suomen parhaimman festarin kanssa ylipäätään jaetaan lippusettejä, laukaa peurunka lippupakettia John Smith Rock Festivaleille. Näitä pistetään tässä useampi kappale näitä lippusettejä jakoja. Tällä viikolla ei ole vielä pistetty, niin tänään on se päivä, kun joku voittaa 2 hengen lippupaketin John Smitheille. Se on siis 3 päivän homma sitten, että se on vähän raskaampi reissu raskaamman musiikin pariin. Ja hyvä niin, hyvä niin. Kisaan pääsee mukaan sen radion verkkosivuilla, mistä kuuntelet tätä lähetystä. Koko toukokuu siis jatketaan, eli vaikka tänään leipastaan ensimmäinen voittaja kehin, niin se ei tarkoita sitä, että kukaan muu ei voittaisi, vaan päinvastoin. Lippuja on siis tosi paljon vielä meikäläisellä täällä useampi lippupaketti jäljellä, niin kilpailuun mukaan vaan ja sitten hevimerkki kehii heinäkuun puolivälissä ja John Smitheille rokkailemaan ja festaroimaan. Toi kuulosti toi rokkailemaan tällaiset niin keski-ikäisen sedän höpinät, että lähdetään festareille rokkailemaan. Mutta joo, se on hyvä festari ja siellä on aikuisia ihmisiä ja kaikki toimii, niin se on niinku John Smith Rock Festivalin henki. Tänään funtsitaan sitä, että mikä onkaan euroviisujen henki. Meillä on semmoinen pitkä linja viisudikkari ja omien sanojensa mukaan euroviisu entuusiasti tamperelainen Katta Oras äänessä analysoimassa euroviisuja. Puhutaan viisuista hänen kanssaan kello 15 ja 18 välillä. Mä kävin tänään aikaisemmin Tampereella haastattelemassa tämän viisufanin. Katta Oras on tosiaan seurannut niin kuin ihan 80-luvulta asti euroviisuja ja hän on tämmöinen kunnon niin kuin euroviisupää, mikä on sitten aina tähän aikaan vuodesta viisujen aikaan niin täydessä tohinassa ja minkälainen tohina on nyt sitten tänä vuonna liekinheittimen kanssa ja Katta Oraksen omaa tämmöistä viisufaniuttakin analysoidaan tänään kello iltapäivä 3 ja 6 välillä. Hän on äänessä sitten tämä viisufani ja pidetään tätä viisumeininkiäkin yllä totta kai puolen Suomen iltapäivässä tänään totta maar. Jos haluat laittaa viestiä studioon, muista meidän numero, WhatsApp-numero 0406195939. Näin se on lähtenyt lähetysliikkeelle ja tosiaan kello 6 asti vedetään ja studiossa häärii Nivalan Jani. Hyvää perjantaita ja aurinkoista perjantaita kanssa.

Robin Schulz ja Sugar, puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Joo, lähetyksen alkupuolella pientä yskimistä, käynnistysvaikeuksia. WhatsAppissakin on viestejä, että siellä oli hetki hiljasta ollut ainakin Lahden kuuluvuusalueella FM:ssä. Kiitos jengi, kun olette hereillä ja pidätte huolta 0406195939. Joo, pitäs olla semmoinen 3A:n assembly mies koko ajan näissä tietokonehommissa täällä. Tietokoneiden kanssa on välillä semmoista, mutta nyt kaikki taas toimii. Hyvä niin. Nylon Beat, anna mulle Justin Bieber Speed Demon. Otetaan näitä lauluja kohta ja tänään ehditään kuunnella myös parit Euroviisu-henkiset biisitkin, totta kai, kun meillä on Euroviisu-henkinen iltapäivän haastateltava, viisu-entuusiasti, viisudikkari kautta oras äänessä kello 15 jälkeen, niin kuunnellaan toki parit tämmöiset Euroviisu-kappaleet, jotka liittyy jotenkin Euroviisuihin, siellä edustaneita biisejä, siellä pärjänneitä biisejä, niin ehditään tänään fiilistellä näitäkin sitten vielä tässä perjantai-päivässä 15. toukokuuta.

0: Nailon Beat, anna mulle. Tässä on näitä droonimeininkiä taas ollut. Viime yönä Suomi sai liittolaisilta ja kumppaneilta tietoa aamu yhden aikaan, että siellä olisi ollut räjähden lastissa oleva drooni noin 500 kilsan päässä ja mahdollisesti tulossa Suomeen. Mutta sitten on kommentoitu nyt hiljattain, että ei ole mitään havaintoja siitä, että lennokkaja olisi tullut Suomen alueelle. Puolustusvoimat kertoo, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välinen alue ja ilmavoimien Hornetteja lensi sitten viime aamuyönä tuolla taivaalla. Puolustusvoimat kertoi tiedotustilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty ja sotilaallisia voimakeinoja ei ole käytetty, mutta tämmöisiä droonihommia nyt taas ollut viime yönä. Analysoidaan kohta drooni-ilmiötä SensoFusion Oyn tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen kanssa. Hän oli tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivän haastattelussa puhumassa fiksuja tästä drone-ilmiöstä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Justin Bieber, Speed Demon. Drooniasiat taas pinnalla tänään ja uutiset täynnä drone-juttuja, drooni-juttuja. Me puhuttiin tässä hiljattain drooneista Sensofusion Oy:n tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen kanssa. Hän on siis se tyyppi, joka oli vuosikaudet aina telkkarissa tai mediassa esillä tietoturva-asioihin liittyen, kun hän oli ennen F-Securella töissä. Nyt hän on tutkimusjohtaja Sensofusion Oy:ssä. Ja toi firma on suomalainen teknologiayritys, se kehittää ja valmistaa droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja. Mikko Hyppönen analysoi nyt drooni-ilmiötä. Se on aika jännä kuvio, että tämä droonihomma on tullut jotenkin yllätyksenä nyt tässä muutaman vuoden aikana, vähän niin kuin kaikille. Vaikka se on tavallaan ihan itsestäänselvä juttu, että teknologia kehittyy ja tuommoiset pienet, halvat lennokit tulee isoon rooliin, mutta silti tämä on jotenkin yllättänyt kaikki, niin miten näin on päässyt käymään?
1: No, tässä on monta eri ilmiöä yhtä aikaa, ja tämä koko droonisanakin on aika laaja sana. Eli nyt kun puhutaan näistä Suomeen lentäneistä vehkeistä, niin siinä ehkä tosiaan parempi termi on tämä lennokki. Eli siis miehittämätön pieni lentokone. Nämä Suomeen tulleet oli siis 2,5 metriä siipien kärkiväliltään. Mutta sitten samaan aikaan, kun puhutaan drooneista, niin moni ajattelee näitä pieniä kuvausvehkeitä, nelikoptereita, joita voi ostaa muutamalla satasella kaupasta kuka tahansa. Ja sitten löytyy myöskin maadrooneja ja meridrooneja, eli se yleistermi on siis miehittämätön järjestelmä. Ja siellä yksi näistä tärkeistä taustatekijöistä, miksi tämä mullistus tapahtui nyt, on akkuteknologian kehittyminen. Eli varsinkin täällä Ukrainan sodan aikana etulinjassa käytössä on tuhansittain ja tuhansittain lyhyen matkan drooneja, jotka kaikki pyörii sähkömoottoreilla ja akuilla. Ja vielä 10 vuotta sitten tämmöinen ei olisi myös mahdollista. Akkuteknologiasta on tullut niin kevyttä ja niin tehokasta, että sillä voidaan tehdä tämmöisiä pitkän matkan tai verrattain pitkän matkan drooneja, jolla voidaan mennä muutamia 10 kilometriä pelkällä sähkövoimalla. Ja tämä yhdistyy näihin muihin mullistuksiin, mitä tästä on teknologiassa on nähty. Ja lopputulos on se, että Ukrainan sota on täysin erinäköinen sota kuin mikään, mitä me on aikaisemmin nähty.
0: Ja eikö se ole maailman historiassa aina ollut näin, että sodat kiihdyttää innovaatioita ja tuo esiin uusia keksintöjä?
1: Valitettavasti se on juuri näin. Ja se ei pelkästään tuo uusia keksintöjä, vaan se kokonaan tuo uusia taistelutantereita. Aikanaanhan kaikki sodat sodittiin miekalla ja jousipyssyllä, kun parempaakaan teknologiaa ei ollut, kunnes teknologia ennen pitkään sitten mahdollisti sotalaivat, jolloin sota laajeni maalta merelle ja sitten lopulta ilmaan, kun kehitettiin lentokoneet ja pommikoneet ja hävittäjät. Ja sitten se on laajentunut avaruuteen ja kyberavaruuteen. Ja nyt tämä droonimuutos on se uusin mullistus epäilemättä. Jotain vielä suurempia mullistuksia on tulossa tulevaisuudessa.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Emily Sande ja Daddy, viime yönä tullut tiedotetta tosiaan droneista Suomen maahan, että droneja olisi mahdollisesti harhautunut Suomeen, mutta eipä ollutkaan. Vaaratiedote annettiin nyt tuolta ilmavoimista kommentoida, että tilanne oli viime yönä toisen tyyppinen kuin nämä aikaisemmat droonit, nämä muutamat, mitä harhautui tuossa joitain viikkoja sitten Suomeen, niin tilanne on ollut nyt erityyppinen kuin aikaisemmin. Tiedotustilaisuuksia ollut tänään noista droneista ja puolustusvoimilla tai ilmavoimilla on ollut valmius toimia ja kyky käyttää tulta. Näin on kommentoitu myös. Abreon biisi Eilisen mä tulee aivan kohta ja sitten kuunnellaan myös Olavi Uusivirtaa tässä perjantai-lähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Kuulijamme Pauli on tuolla linjoilla ja toivottaa kaikille hyvää viikonloppua ja aurinkoinen keli ainakin osittain tänään vallitsee Suomen maassa ja se on tuntunut melko kesäiseltäkin tänään.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulostaa ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
8: Karjalainen syke.
9: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.

0: Abreu eilisen mä. Ei me enää kauaa, kun selvitellään, kenestä tulee ensimmäinen puolen Suomen iltapäivälähetyksen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja. Joo, pian palkitaan kello 14 jälkeen. Joku henkilö lippusetillä kesän parhaimmille ja raskaimmille ja rokeimmille festareille, jossa järjestelytkin toimivat erinomaisen hyvin. Ja muun muassa Floor Jansen laulaa, hän on siellä lauantaina vetämässä Floor Jansen Nightwishin ääni. Amorphis, Steven Seagals, Mokoma, Herra Ylppö uuden bändinsä kanssa ja todella monta muutakin kovaa rock- tai heavy-kategorian alle istuvaa bändiä ja artistia vetämässä John Smith Rockfestareilla. Ja mä jaan tässä useammat lippusetit jakoon toukokuun aikana. Näitä pistetään tässä lähiviikkoina menemään. Ja tosiaan ensimmäiset jaetaan kello 14 jälkeen aivan piakkoin. Ja lippusetti tosiaan tarkoittaa sitä, että kun festarit on kolmipäiväiset, torstai, perjantai, lauantai, niin liput on sitten niin kuin kaikille päiville totta kai. Ja sinä plus yksi. Eli sinä ja kaveri tai sinä ja puoliso tai miten ikinä sitten haluatkaan voittolippuja käyttää, niin näin se toimii se homma, että tämmöisiä mahtavia kahden hengen kolmen päivän festarilippusettejä jaetaan nyt tässä toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Jumalat juhlivat öisin, näin julistaa Olavi Uusivirta. Seuraavaksi The 69 Ice Orkesteri julistaa Californian ilosanomaa. Kalifornia-niminen kappale tulossa ennen kello 14 uutisia. Meillä oli yksi viisufani aikaisemmin tällä viikolla. Kuultiin reportaasia Viinistä, miten siellä oli semifinaali mennyt. Meillä oli Helja Heinemann-niminen viisufani äänessä tänään. Puolen Suomen iltapäivässä puhuu viisufani Katta Oras. Katas kommentoi aikaisemmin mulle tänä aamuna, että hänellä on tämmöistä pientä viisuväsymystä ehkä ollut jo havaittavissa ja vähän niin kuin semmoista turnausväsymystä, kun viisukevät on fanille ehkä pitkä ja raskas taival. Mutta hän sanoi, että totta kai jos haastattelu pyyntö tulee, niin hän on heti kärppänä käsi pystyssä, lupautuu aina messiin puhumaan yhdestä lempiaiheestaan euroviisuista ja julistamaan niiden ilosanomaa. Tamperelainen euroviisufani Katta Oras äänessä siis kello 15-18 tänään. Mä käväisin nauhurini kanssa aikaisemmin tänään jututtamassa häntä ja euroviisut Framilla puolen Suomen iltapäivässä siis kello 3 ja 6 välillä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Onttolan varuskunta-alueella keskeisellä paikalla sijaitseva 2000 neliömetrin kokoinen tiilirakennus on remontoitu yli 6 miljoonalla eurolla. Peruskorjaus on osa isoa kokonaisuutta, jossa Senaatti-kiinteistöt kehittää aluetta Pohjois-Karjalan rajavartioston nykyisiin tarpeisiin sopivaksi. Onttolan varuskunta-alueella on luvassa vielä varusmiesten käytössä olevan kasarmirakennuksen mittava peruskorjaus, joka käynnistyy 2 vuoden sisällä. PKS-sähkönsiirto tiedottaa Elveran urakoivan säävarmaa sähköverkkoa Liperin Pärnävaaralla. Investointiprojektissa rakennetaan yhteensä noin 12,5 kilometriä uutta maakaapeliverkkoa. Reitille rakennetaan myös 7 uutta puistomuuntamoa ja 41 jakokaappia. Urakka alkaa kesäkuun alussa ja uuden verkon on tarkoitus olla käytössä syksyllä 2026. Vanhan verkon purkamiset on tarkoitus saada tehtyä tämän vuoden loppuun mennessä. Karille ajautunut kirkkovene aiheutti mittavan vesipelastustehtävän Lappeenrannassa Mikosaaren selällä torstaina alkuillasta. Pelastuslaitos sai hälytyksen vesiliikenneonnettomuudesta ennen kello 6 illalla Voisalmensaaren edustalle. Kirkkoveneen kyydissä oli 10 henkilöä, joista kukaan ei joutunut veden varaan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta, eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatilaa suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa, ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13 ja 19 välillä, huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10 ja 15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7 ja 12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Anssi Kela puistossa. Kohta selviää meidän ihka ensimmäinen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja. Tänään äänessä tosiaan kello 15 jälkeen Euroviisu, ekspertti, viisu, entusiasti, Katta Oras. Maanantaina meillä on semmoinen puheenaihe Puolen Suomen iltapäivässä kuin kevät masennus. Tämähän ei varsinaisesti taida olla semmoinen sairaus, minkä ihminen voisi saada siis diagnoosina itselleen, että sinulla on kevätmasennus, mutta selvitellään, että minkälainen ilmiö tämä oikein onkaan, koska ilmiöhän on siis ainakin jossain määrin todellinen. No, kysytään maanantaina asiantuntijalta siitäkin, että mitä mieltä hän on. Mutta ainakin täällä meidän työpaikalla, meidän työyhteisössä useampikin ihminen on tässä valitellut nyt tänä keväänä semmoista kevätmasennusta, että se on niin kuin aivan kouriin tuntuvan todellinen asia ollut tänä keväänä, ja parilla ihmisellä on ollut jotenkin tosi pahana nyt sitten tänä keväänä tuossa meidänkin täällä niinku työpaikan seinien sisällä. Niin kevät masennus esillä maanantaina. Ja Aino Kohtala-niminen henkilö, joka työskentelee johtavana psykologi-psykoterapeuttina, niin on luvannut vastailla mun kysymyksiin maanantaina aiheesta kevät masennus, niin mennään tähän sitten ensi viikon puolella. Maanantaina kello 15 jälkeen, tänään siis Euroviisut, puheenaiheena yhden Euroviisu-fanin kanssa. Nyt kuunnellaan Common Kings, Wade in Your Water ja Joe Jonaksen kappale Honey Blonde. Ja sitten puhelin pärisee, mä otan luurin käteen ja palkitsen John Smith Rock Festival -lippuvoittajan.

0: Honey Blunt, Joe Jonas, hetkosen kuluttua 2:30. Paikallista asiaa tarjolla. Ennen sitä soi muun muassa Beast in Black-niminen orkesteri, joka esiintyy John Smith Rock-festivaaleilla heinäkuun puolivälissä. Suomen rockein festari on Puolen Suomen iltapäivän kanssa koko toukokuun tässä yhteistyössä. Lippupaketteja jaetaan muutama kappale tässä pitkin toukokuuta, ja tänään perjantaina 15. toukokuuta palkitaan ensimmäinen voittaja kahden hengen lippusetillä. Mitäs hän sanoi, kun puhelin soi ja radiosta soitettiin iloisilla uutisilla? Näin voittaja reagoi.
1: Johanna.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys, Nivalan Jani täällä. Hei.
1: Moi.
0: Mitäs Johanna kuuluu tähän perjantai-päivään? Onko viisukuume jo katossa?
1: No kyllä on jo. Niitä on semejä kovasti katseltu.
0: Miltäs ne on näyttänyt, ne Suomen vedot?
1: No Suomen vetohan on aivan mahtava.
0: Miksi?
1: No ehkä se viulu tekee sen ja sitten jotenkin se yhdistelmä ja ne liekit ja kaikki, niin onhan se ihan huikea show.
0: Se on kyllä hieno show. Miten niin kuin, ylipäätään minkälainen musiikki sulle putoaa? Onko toi Linda ja Pete-esitys semmoinen musiikkityyli, mikä sun vetoo, tai mikä olisi semmoista sun lempimusaa?
1: No aika laidasta laitaa, kuuntelen kyllä kaikenlaista. Regeistä rockiin.
0: R-stä R-ään, regeistä rockiin.
1: Jep.
0: Joo, kunhan se alkaa R-kirjaimella.
1: No niin, just näin.
0: Onko sulla semmoinen oikeasti? Eikä sulla semmoista, että se pitää R-kirjaimella
1: alkaa? No ei, kyllä menee muutkin. Menee muutkin ja bändit, kyllä.
0: Joo. Johanna, sulla on joku ystävä, mikä on tosi kova rockmusan diggari. Kerroppas, minkälainen tyyppi tämä sun ystävä on.
1: No, sehän on mun miesystäväni. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä itsekin päässyt nyt tutustumaan ja kuuntelemaan kaikkia uusia bändejä ja ruvennut itsekin tikkailemaan rockmusiikista enemmän.
0: Onko sun mies semmoinen heavy-mies?
1: No joo, varmaan vähän sitäkin kyllä. Mutta ei ihan semmoinen niinku semmoinen synkin hevi ei ehkä uppoa, mutta muuten kyllä joo, hevimies.
0: Onko sillä aina päällä jotain bändipaitoja? Onko se semmoinen rockmies ja hevimies?
1: On, nimenomaan on. Kyllä.
0: Oikeasti
1: hän on.
0: Hän on
1: just se, on.
0: Joo.
1: Joko sillä joku festari tai bändipaita usein.
0: Joo. Onko sillä ponnari?
1: No ei ole ponnari, ei.
0: Onko sillä viikset tai pukin parta?
1: No totta kai parta löytyy.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja sä mielelläsi veisit tämän sun miehen sitten kesällä John Smith Rockfestareille.
1: No ihan super mielelläni kyllä.
0: Jep. Joo. Ja onko se näin, että te olette jopa funtsinut joskus, että tuonne John Smithille voisi lähteä?
1: Kyllä, näistä festareista on ollut puhetta.
0: Mm. Ne on vissi todella niin kuin hienosti järjestetyt ja semmoiset hyvät aikuisten festarit. Mäkään en ole siellä vielä koskaan käynyt, mutta olen kuullut ja lukenut paljon hyvää niistä, että se on niin kuin semmoinen toimiva festivaali, missä asiat on oikeasti kunnossa ja kävijät osaa käyttäytyä ja musiikkilinjakin on nimenomaan mukavan rock.
1: Niinpä, joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mm. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestareille?
1: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
1: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaako Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
1: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton, sä oot voittaja
1: ihan
0: tällä viikolla.
1: Ihan kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Se oli Beast in Black, bändi, joka vetää perjantaina John Smith Rockfestareilla heinäkuun puolivälissä. Sijainti on Laukaa Peurunka ja festarimeininki on täydellinen sitten tulevana kesänä. Totta kai niin kuin aikaisempinakin vuosina. John Smith Rockfestivaaleille voit voittaa lippuja, niin kuin Johanna äskettäin voitti itselleen ja hevimiehelleen 3 päivän festarilippupaketin, 2 hengen lippusetit, niin tällaisia vastaavia paketteja jaetaan puolen Suomen iltapäivässä. Tässä toukokuun mittaan vielä muutamat, niin radioidemme kotisivuilla pääset mukaan, sieltä löytyy kilpailutosio, niin John Smith Rock Festival skaba siellä, ja mitään vaikeita ei kysytä, ainoastaan yhteystiedot ja minkä takia sinun ja kaverisi pitäisi voittaa liput. Se voi olla kaveri, se voi olla puoliso, tai se voi olla vaikka hevimies, kuten äsken opittiin. Katri Ylander, täydellinen mulle, soi seuraavaksi, ja paikallinen ohjelmapaikka on tulossa sitten ihan kohta. Eli paikallista asiaa tarjolla tänään parikin kertaa, 2:30, 3:30 ja 4:30, ja ensimmäinen paikallinen setti luvassa siis ihan kohta.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Petri Pitkänen, Fazerin tehtaan johtaja Lappeenrannasta. Muutama vuosi sitten puhuttiin jopa siitä, että makeistuotanto voisi siirtyä pois Lappeenrannasta. Niin minkälainen tunnelma tehtaalla on nyt?
2: Tunnelma on hyvä tällä hetkellä. Eli tosiaan meillähän Lappeenrannan karkkitehtaan tuotantoa kehitetään nyt täällä Lappeenrannassa. Ja ollaan saatu monia mielenkiintoisia investointeja nyt jo toteutettua sen päätöksen jälkeen, kun karkkituotanto päätettiin jättää tänne Lappeenrantaan ja kehittää sitä täällä. Ja montaa mielenkiintoista investointia myös suunnitellaan tällä hetkellä.
1: No yksi näistä on tällainen tehtaalla tehtävä iso sähköistämisinvestointi, niin kuinka merkittävä hanke se on Fazerille?
2: Se on tosiaan hyvinkin mielenkiintoinen ja tärkeä hanke paitsi meidän tehtaalle, niin myös Fazer-konsernille. Meillä tosiaan käyttää paljon höyryä erilaisissa lämmitys- ja keittoprosesseissa tehtaalla, ja me ollaan höyry tuotettu toistaiseksi maakaasulla, joka on toki fossiilinen polttoaine, ja nyt sitten tässä investoinnissa meidän höyryn tuotanto muutetaan sähköiseksi, eli höyry tuottaa sähköllä, ja sitten tähän investointiin kuuluu myös lämmön talteenotto, jossa saadaan ihan merkittävä energian tehostus myös aikaiseksi. Ja tämä on merkityksellinen meidän tehtaalle hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Käytännössä voimme nollata meidän energiantuotannon hiilidioksidipäästöt. Meille jää myös tämä jokseenkin hyvässä kunnossa oleva maakaasukattila varavoimaksi, ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää, mutta tarkoitus on tuottaa kaikki höyry ja lämpö sähkökattilalla. Ja tämä on Fazer-konserninkin näkökulmasta merkittävä, ja tämä tulee vähentämään Fazer-konsernin hiilidioksidipäästöjä noin 12%, joka on niin kuin tästä prosentista voi huomata, niin merkityksellinen myös konsernitasolla, vaikka on useita liiketoiminta-alueita ja tehtaat.
1: Eli tulevaisuudessa syödään entistä ekologisempaa karkkia sitten?
2: Ehdottomasti.
1: Nyt sitten ollaan saatu kuulla, että Lahteen rakennetaan uusi suklaatehdas, niin mikä on Lappeenrannan tehtaan rooli sitten Fazerin kokonaisuudessa?
2: Hyvin merkittävä rooli myös tulevaisuudessa. Me ollaan tosi iso makeisvalmistaja. Tehdään tosiaan tässä Lappeenrannassa käytännössä kaikki Fazerin karkit sekä ksylitolopurkat ja pastillit. Kaksi isompaa makeiskategoriaa, joita meillä ei valmisteta, ovat tikkarit ja lakupatukat, mutta käytännössä muut tehdään täällä. Ja nythän Fazer ilmoitti myös yrityskaupasta juuri viime viikolla, joka on vielä Ruotsin kilpailuviranomaisten tarkastelussa, mutta jos kauppa menee läpi ja yritys saadaan Fazerille, niin tuotantoa toki tullaan kehittämään myös Ruotsissa, mutta se on eritoten kasvuinvestointi, jolla pystytään myös ruotsalaisia kuluttajia entistä paremmin palvelemaan ja pohjoismaisia kuluttajia heidän tuoteportfolioillaan, joka tukee tätä makeis- ja karkkivalmistusta, jota me Lappeenrannassa tehdään. Ja meillä Lappeenrannassa tuotantovolyymia on suunniteltu kehitettävän tulevina vuosina ihan merkittävästi, ja teemme tällä hetkellä suunnitelmia monen eri investointiin, jolla sitä kasvua pystytään myös tulevaisuudessa varmistamaan.
1: Lappeenrannan tehdas työllistää noin 400 ihmistä tällä hetkellä, niin mitä tehtaan jatkuvuus merkitsee sitten henkilöstölle ja tälle alueelle?
2: No kyllä se on tosi merkittävä tekijä tietysti, että ollaan iso yksityinen työnantaja Lappeenrannassa ja tällä alueella. Fazerillahan on Lappeenrannassa myös isohko leipomo, siellä vajaa 100 työntekijää ja meillä tosiaan se vajaa 400 työntekijää, ja kyllä se oli tietysti henkilöstölle iso helpotus. Monella on asuntolainaa ja perhettä tällä alueella ja sitoutuminen tähän alueeseen ja meihin työnantajana, ja hienoa, että pystytään työllistämään heitä myös tulevaisuudessa ja toivottavasti myös rekrytoimaan uusia työntekijöitä kasvun kautta.
1: Teette paljon yhteistyötä myös kaupungin kanssa esimerkiksi infrastruktuurin kehittämisessä, niin miten tärkeätä paikallinen yhteistyö on tällaisessa teollisuudessa?
2: Kyllä se on tosi tärkeää, ja kyllä täytyy antaa tunnustusta myös kaupungin johdolle heidän aktiivisuudesta mahdollistaakseen myös meillä erilaiset kehityshankkeet. Ja siinä mielessä on myös hyvin välitön suhde kaupungin johtoon, eli jos jotain tarpeita meillä tehtaalla on, niin ne kyllä pystytään myös kaupungille esittämään ja toisaalta myös kaupungilta joihin.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tom Grennan ja Diamond. Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja kohta on muuten luvassa tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Se on eräs kesäinen ralli. Tässä nyt kun on vähän tämmöistä osittain aurinkoista, vähän pilvistä säätä, ehkä vähän sateisempaakin tulossa meidän kuuluvuusalueella tässä ensi yönä tai kohta puoliin, niin otetaan kesäisempää musiikkia soimaan Puolen Suomen biisinä tänään. Ai vitsi, ensimmäinen John Smith Rock Festival -voittaja saatiin leipastua. Hän on siis Johanna, ja Johanna vaikuttaa tuolla Päijät-Hämeen seudulla. Puolen Suomen iltapäivässä palkitaan siis muitakin voittajia tässä vielä lähiviikkoina. John Smith Rock Festival, paras raskaan musan festari, paras rockifestari, mitä Suomesta löytyy. Laukaa Peurunkaan sijainti, missä festarit pidetään heinäkuun puolivälissä. Ja meikäläisellä on näitä kahden hengen lippupaketteja vielä muutama jäljellä, niin radioidemme kotisivuilta pääset mukaan. Ja isot onnittelut Johannalle vielä, meni kyllä voitto oikeaan osoitteeseen. Oli Johanna niin fiiliksissä ja niin iloinen tuosta voitosta, että ihan mahtava pistää lippupaketti menemään sinne Johannalle ja hevimiehelle. Joo, hyvältä kuulosti toi hevimies. Leimattiin nyt toi Johanna poikakaveri sitten ihan tälleen niin kuin tämmöiseksi stereotyyppiseksi hevimieheksi, mutta ei se ole pahin haukkumasana, mitä ihmisestä voi käyttää, se hevimies varmastikaan. Että hevimies on eri mies, että sehän on ihan tämmöinen positiivinen sana, mitä tässä tapauksessa nyt käytetään tuosta Johannan puolisosta tai poikaystävästä tai hevimiesystävästä. Hevimiesystävä, niin, eikä se ole hyvä termi, hevimiesystävä. Amy MacDonald, Don't Tell Me That It's Over, pikkuhiljaa sitten Puolen Suomen biisin pariin, joka toivottavasti tosiaan toisi vähän auringonpaistetta tähän perjantai-päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 17. toukokuuta Sami Roosholm ja Sävel. Tervetuloa tanssimaan.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18.–21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Amy McDonaldin kurkkulaulua. Eikö se vähän tule sillä, don't tell me that it's over? No ei se mitään kurkkulaulu ollut, mutta semmoinen tietty oma laulusoundi hänellä, niin kuin meillä jokaisella. Ja hyvä niin, ja huomenna sitten ihmetellään Euroviisuissa niitä jokaisen omanlaista laulusoundia. Euroviisu-entusiasti Katta Oras kello 15 jälkeen äänessä puolen Suomen iltapäivässä ja puidaan Euroviisuja, analysoidaan Euroviisuja Viisu-fanin, Viisu-diggailijan kanssa. Nyt diggaillaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Mennään 80-luvun alkupuolelle ja tanskalaiset musaa muuten. Hei, toi Tanskahan on ollut monilla suosikkina tämän vuoden Euroviisuista. No joo, Tanskasta on tullut musiikkia aikaisemminkin. Ei nyt ehkä niin paljon menestysmusiikkia kuin muista pohjoismaista, vaikka Ruotsista. Mutta Tanskastakin musaa tulee. Sieltä tulee tämmöinen porukka kuin Laid Back. Sunshine Reggae. Tämä on nyt sitten se biisi, mikä pitäisi tuoda hiukkasen kesäfiilistä ja auringonpaistetta tähän perjantai-päivään. Sunshine Reggae. Kesäinen ralli vuodelta 83. Joo, aika kauas mennään sinne kasarin puolelle. Tanskalainen kaksikko oli tämä ja kesähitti vuodelta 83. Tämä biisi.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars. Die with a smile. Ennen uutisia vielä Thin Lizzy ja Dancing in the Moonlight.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Onttolan varuskunta-alueella keskeisellä paikalla sijaitseva 2000 neliömetrin kokoinen tiilirakennus on remontoitu yli 6 miljoonalla eurolla. Peruskorjaus on osa isoa kokonaisuutta, jossa Senaatti-kiinteistöt kehittää aluetta Pohjois-Karjalan rajavartioston nykyisiin tarpeisiin sopivaksi. Onttolan varuskunta-alueella on luvassa vielä varusmiesten käytössä olevan kasarmirakennuksen mittava peruskorjaus, joka käynnistyy 2 vuoden sisällä. PKS Sähkönsiirto tiedottaa Elveran urakoivan säävarmaa sähköverkkoa Liperin Pärnävaaralla. Investointiprojektissa rakennetaan yhteensä noin 12,5 kilometriä uutta maakaapeliverkkoa. Reitille rakennetaan myös 7 uutta puistomuuntamoa ja 41 jakokaappia. Urakka alkaa kesäkuun alussa ja uuden verkon on tarkoitus olla käytössä syksyllä 2026. Vanhan verkon purkamiset on tarkoitus saada tehtyä tämän vuoden loppuun mennessä. Karille ajautunut kirkkovene aiheutti mittavan vesipelastustehtävän Lappeenrannassa Mikosaaren selällä torstaina alkuillasta. Pelastuslaitos sai hälytyksen vesiliikenneonnettomuudesta ennen kello 6 illalla Voisalmensaaren edustalle. Kirkkoveneen kyydissä oli 10 henkilöä, joista kukaan ei joutunut veden varaan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta, eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatilaa suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa, ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13-19 välillä, huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10 ja 15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7 ja 12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Emmia Crashing Down, Euroviisu entuusiasti Katta Oras on äänessä nyt puolen Suomen iltapäivässä tänään. Muutamaankin otteeseen ilta kuuden ja tämänhetkisen kellonajan välillä. Puhutaan tämän vuoden viisuista, puhutaan mitkä maat siellä olisi semmoisia hyviä, mistä maista olisi Suomelle uhkaa. Tutustutaan Euroviisudikkari Katta Orakseen, että mikä hänen oma viisuhistoria ja viisumenneisyys on ollut ja mistä se on alkanut. Ja analysoidaan totta kai tätä Liekin heitin kappaletta ja Katta Oras tällaisella pitkällisellä monia vuosia kestäneellä viisukokemuksella tosiaan ottaa nyt kantaa sit siihen, että mikä Liekin heitin esityksessä ja kappaleessa toimii ja miksi se on hyvä viisu vai onko se hyvä ylipäätään. Niin puhutaan näistä kaikista ihan hetkosen kuluttua. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero 0406195939. Saatiin hieno kuva. Ihan tämmöinen kesäinenkin foto. Onko tässä nyt sitten jonkun omakotitalon pihapiiristä tämä kuva, missä on paljon kukkasijaa, kukkaruukkuja ja kukkapenkkejä. Viesti kuuluu näin. Täydellinen puutarhapäivä. Kukkapenkit hyvällä alulla. Ja taimia grillikatoskin täynnä, parasta lämpöä auringosta tänään. Kuulijamme fiilistelee nyt täysillä tätä kevätpäivää, joka on tuntunut ihan mukavan lämpöiseltä tänään. Ja oli jossain vaiheessa ihan auringonpaistettakin, nyt vähän heikommin. Mutta ihan oli semmoista kesän tuoksua jo tänään ilmassa. Ja kovin näyttää kesäiseltä toi puutarha tosiaan tuossa meidän kuulijamme valokuvassa. Niin siellä on kasvia, jos minkälaista sorttia tuolla, ja hyvältä näyttää se henkilökohtainen pihan puutarha. Alanis Morissette ja Ironic soi nyt, ja Jenni Vartiaisen musiikkia kanssa, ja kuunnellaan myös Euroviisu-aiheista matskua aivan kohta puolen Suomen iltapäivässä, ja viisufani Katta Oras hetken kuluttua lähetyksessä läsnä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. No.

0: viisuentusiasti Katta Oras puhuu meille tänään euroviisuista. Iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Liekin heiti, Linda ja Pete, mitä sä Katta viisudikkarina pidät Suomen biisistä?
1: No, pidän tosi paljon. Pakko tosin myöntää, että ihan ekaa kertaa kun kuulin biisin, kun se julkaistiin, niin oli vähän semmoinen, että tämä nyt on tämmöinen viisuihin tehty, kun ehkä yksi eräs toinen biisi kolahti vähän niin kuin paremmin, mutta se live-esitys on niin uskomaton, että siinä heidän eläytyminen ja koko se dialogi keskenään ja heidän välinen kemia on niin jotenkin, se välittyy tosi, tosi hyvin sieltä lavalta myös televisioruudun katsojille, niin kyllä tykkään ja uskon.
0: Haluatko Katta sanoa, mikä sun biisi oli suosikki, jos ei ollut heti toi Liekin heitin, vai jätetäänkö mainitsematta?
1: Voidaan mainita, että se oli se Antti Paalasen Takatukka, että se jotenkin kolahti ihan heti ekoilta. Siinä tuli vähän se semmoinen sama fiilis, kun ekan kerran kuuli Kääriän, että kun se lähtee se biisi, niin että wow, mikä tää on. Mutta hyväksi kakkoseksi tuli.
0: Ja onko se kääntynyt nyt tosiaan silleen, että sä oot jo ihan nyt sitten Linda ja Pete ja Liekin heitin fani myös?
1: Joo, ehdottomasti mä oon tällainen viisufani, joka yleensä haluaa löytää jotenkin hyvää kaikista ja jotenkin tässä ehkä mun oman tyttären kautta seuraa, niin hänellä on enemmän semmoinen ehdoton, että on se yksi suosikki tai muutama suosikki ja sitten muut ei kelpaa, mutta kyllä mä ehdottomasti olen Linda ja Pete-fani ja olen erityisesti jotenkin, vaikka Lindaa vähän niin kuin nostetaan niin kuin esityksen tähtenä ja hänhän on legenda, mutta sitten mä oon erityisen iloinen, että Pete Parkkonen saa ansaitsemansa kansainvälisen huomion, koska hän on ihan älyttömän taitava ja karismaattinen artisti, jolla on niin kuin nöyrä asenne erityisesti ja jotenkin hänellä on jotenkin jäänyt se suuri menestys niin kuin saamatta, niin on jotenkin ihanaa, että hän saa sen huomion, minkä hän ansaitsee.
0: Niin, se Pete Parkkonen ei ole ihan kivunnut sinne artistien suurimpaan menestykseen tai sinne A-listaan niin kuin Suomessakaan. Ja Petehän on ihan sairaankova laulaja. Mm. Mä kuulin netissä oli joku, missä oli niin kuin Liekin heittimestä otettu se pelkkä Peten laulu. Siis se on ihan älytä.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sitten nimenomaan se Peten tulkinta ja sä niin kuin tunnet sen kärsimyksen, mitä hän niin kuin siinä välittää, niin on ihan uskomaton.
0: Osaatko sä vielä analysoida sitä Liekin heti esitystä jotenkin, että mikä siitä tekee hyvän, mikä siitä tekee onnistuneen, mikä siitä tekee hyvän semmoisen viisuesityksen? Siinä on ne kaksi hahmoa, Linda ja Pete, ja se jotenkin toimii, niin miksi se toimii?
1: Niin, siinä on jotenkin jännä, että kun tosiaan se viulu on, siinä käydään sitä dialogia, just tätä, että Linda ei laula, vaan hän puhuu sen viulun kautta ja se on niin kuin jotenkin tosi jännä se yhteys, miten hän käy sitä dialogia siinä. Ja onhan siinä sitten kaikki nämä Lindan catwalk tuimalla ilmeellä ja paljon tulta ja tuulikoneita ja nämä klassiset, mutta en tiedä, siinä on vaan joku tietty jännitys.

0: paikallisten puolella.
1: Paalasen Antin takatukka meni sinne. Biisi, joka oli aluksi ainakin viehättänyt meidän iltapäivän vierasta, viisuasiantuntija Katta Orasta, mutta sittemmin liekin heitinkin on saanut sympatiat puolelleen. Katta Oras äänessä puoli neljän jälkeen. Otetaan selkoa näistä muista maista, minkälaisia hyviä viisu-vastaehdokkaita siellä Lindalla ja Petellä nyt finaalissa sitten onkaan huomenna. Ja mietitään myös liekinheitin esitystä, kun siinä on näitä tuulikoneita ja liekkejä ja on draamaa ja catwalkia, niin onko se myös liian kliseinen ja voiko tämä koitua Suomelle tuhoksi Euroviisu-finaalissa? Niin jatketaan juttuja piakkoin. Mutta nyt sitä Jenni Vartiaista mä lupasin Eden biisin. Se soi ihan kohta ja paikallista asiaa puoli neljältä tiedossa.
0: Karjalainen syke.
2: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
0: Karjalainen syke.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Eräs kuulijamme pisti foton ruohonleikkuu puuhista. Heips! Tänään luvassa ruohonleikkuuta. Tässä nyt pieni juomatauko välillä. Puoli pilveä ja lämmintä 18. Kaikki näyttää olevan aivan all right tuolla, missä on puoli pilvistä, mutta sitten kuitenkin aika kesäiset plus 18. Onko siellä mahdollisesti semmoista hieman jopa ukkosen tuntua sitten ilmassa, jos on tuollain melko lämmintä ja aurinko ei kuitenkaan paista, niin sitähän oltiin itärajalle ukkosia povattu tässä jo parinakin päivänä. Mä oon tuossa sääennusteessa niitä nähnyt vilisevää ja lukenut näitä sääennusteita tänne raationkin, ja taas tänään oli semmosia, niin hieman semmoista ukon ilmaakin ainakin mahdollisesti tulossa. Hei, mutta nyt on tulossa tätä paikallista asiaa. Kello on jo yli puoli neljä, niin laitetaan tämän päivän toinen paikallinen setti päälle ja tunnin kuluttua 16.30 lisää paikallista meininkiä.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Joensuun ortodoksinen kirkko on meille monelle tuttu maamerkki tuolla pohjoisemmalla ruutukaava-alueella. Remontti on tulossa. Mitä tämä remontti käytännössä tarkoittaa?
3: Niin, se on varmaan käytännössä kaikille Joensuun ruutukaavalla liikkuneille kyllä tuttu, että mielenkiintoinen aihe siinäkin mielessä, että kaikki tietää sen rakennuksen. Tämä kirkkoherra Riotsenkokin sanoo, että kaikkihan Joensuussa tämän tietää. Ja näin se varmaan on, vaikka harva on käynyt ehkä sisällä. Mutta niin, Joensuun ortodoksinen seurakunta on nyt ryhtynyt tässä vaiheessa selvittämään, että mitä siitä pitäisi korjata. Mutta ainakin kun käytiin siellä sisällä, niin tämmöinen varma asia, mitä sieltä pitää korjata, niin on sisäpinnasta halkeillut tällaisia lohkeamia vuosikymmenten aikana, niin niitä sisäseiniä heidän pitää ainakin paikkailla, ja lattioita ja esteetön sisäänkäyntiä. Kattoakin pitäisi kuulemma remontoida, ainakin osittain sanovat.
2: Joo, tässä nyt on yli 140-vuotias rakennuskysymyksessä, niin tällaista erityistä huomiota täytyy tietenkin näin vanhan kirkon remontissa sitten. Niin minkälaisia erityisiä asioita siellä on, mitä pitää ottaa huomioon?
3: No tietysti ihan jo se katto, niin sehän on niin kuin kirkoissa aina, niin se on niin kuin, sehän menisi ihan käsitöinä, että niin kuin älyttömän paljon semmoisia kohtia, tarkan työn, peltiseppä työn kohtia. Ja tietysti no kirkossa varmasti, että se tietysti säilyttää sen entisenlaisen henkensä ja tai sen tyylinsä, ja se, että eihän sinne mitään perustavanlaatuisia muutoksia tehdä. Mutta ne on kyllä mielenkiintoinen maailma, just nämä vanhojen tämmöisten kulttuurihistoriallisesti, ne on niin kuin äärimmäisen arvokkaita, mittaamattoman arvokkaita rakennuksia, mutta sitten kun se on 140 vuotta vanha tuokin kirkko, ja, niin se ei ole tietysti aika tehnyt tehtävänsä, ja se on niin kuin varmaan joilta vaikka ihan ok kunnossa varmasti, mutta sitten kuitenkin teknisesti myös huonossa, niin sitten, että joutuu nämä seurakunnatkin miettimään, että millä rahalla näitä sitten korjattaa. Ja kovasti tässä tämä Joensuun ortodoksinenkin seurakunta pohtii nyt parhaillaan, että minkä verran heillä on niinku mahdollisuuksia tähän käyttää rahaa. Että totta kai jos se peruskorjattaisiin ihan lattiasta kattoon kokonaan, niin siihen menisi ties miten paljon miljoonia tai vaikka kymmeniä miljoonia. Mutta nyt heillä on tarkoitus tehdä tämmöinen 500 000 remonttikirkkoherran mukaan. Tosi se saattaa kyllä vielä nousta sitten se summasuunnittelun aikana.
2: Joo, sehän nähdään, jos tuollainen käsityö otetaan siihen ja koristeellisuus ja tällainen arkkitehtuuri huomioon, niin se voi pikkusen enemmän sitten maksaa tuossa noin. Mutta tosiaan trendi on ollut vähän sellainen, että ihmiset on paenneet kirkosta niin sanotusti, eli jäseniä ei ole ehkä enää tänä päivänä niin paljon kuin vaikka 30 vuotta sitten.
3: Joo, kyllähän se on joka seurakunnassa ortodokseilla ja evlut-seurakunnissa ja ihan sama tilanne, että jäsenmäärät pienenee, koska ikäluokat, ja tässä tulevillekin vuosikymmenille, kun ikäluokat näyttää pienenevän, eli lapsia syntyy vähemmän, niin sitten niin kuin ylipäätään edes mahdollisia seurakunnan jäseniä ei tule. Ja sitten toki sekin prosenttiosuus on pikkuhiljaa pienentynyt, että miten iso osa lapsista ja aikuisista kuuluu näihin seurakuntiin. Siinä on heillä hankala taloudellinen yhtälö kyllä mietittäväksi.
2: Kyllä. No milloin työt alkaa ja miten pitkään remontti kestää?
3: No ensi vuonna on tarkoitus heillä aloittaa se remontti, ja tarkat suunnitelmat sitten tosiaan selviää siinä hankesuunnitelmassa, mutta ensi vuonna se pitäisi olla remontissa ja pihaa myös. Luitko muuten, mikä on lempinimi kirkkoherran mukaan tuolla? Sehän on siinä Mäntymetsän keskellä semmoinen ruskea kirkko, niin se on kuulemma iso käpy kirkkoherran tämmöinen
2: Aika hieno.
3: Kyllä, tämmöinen hellyttävä lempinimi, niin näin hän kertoi. Kieltämättä iso käpy siitä tulee mieleen, kun miettii.
2: Kyllä. Joo, vähän kinkkinen tilanne sillä tavalla, että nyt tämä rakennus, mutta siis Suomihan on täynnä ja maailma pullolla on tällaisia niin kuin tärkeitä, mutta jos nyt puhutaan näistä meidän oman alueen kirkoista, niin ei niitä oikein pysty jyräämäänkään pois, vaikka että ikä jos on 140 vuotta, niin löytyy kyllä toki paljon vanhempiakin rakennuksia vielä, mutta että nämä on tämmöisiä arkkitehtuurisesti tärkeitä kulttuuriperintöä.
3: Ei voi, ja sitten ehkä niin kuin herkästi sitten taas seurakunnassa, tai nyt on ihan itse keksimä ajatus, en olisi kuullut keneltäkään, mutta varmasti niin kuin miettivät, että miksi meidän pitää maksaa tämä kokonaan. Että tietysti heidän omaisuuttahan se on, mutta sitten sehän on niin kuin koko kaupungin ja ihan koko Suomenkin kannalta tämmöiset kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, niin totta kai kaikki haluaa, että ne suojellaan ja säilyy ja ovat kunnossa, mutta just se, että sitten se maksajahan näissä aina on se ongelmallinen.
2: Kyllä, no kaikki on vähän suhteellista, mutta pistettiin tuossa presidentin kesämökkikin remonttiin, oliko se 50 miljoonaa se budjetti.
3: Joo, siihen löytyy hyvin rahaa, kyllä.
2: Siihen löytyy, katsotaan löytyykö tähän näin. Hei, mukavaa alkavaa viikkoa, Jani Leinonen.
3: Kiitos.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kaigo ja Conrad Firestone. Virpi kirjoittaa viestiä, että morjes Jani, haluan toivottaa kaikille hyvää Euroviisu- ja Lätkäviikonloppua. Terveisin Virpi Raumalta. Sitä samaa täältä studiosta ja Virpille paljon terkkuja sinne. Kumpi rannikko se on? Länsirannikolle. Joo, menee aina vasen ja oikea ja itä ja länsi ja oikea ja väärä myöskin sekaisin. Elämä on kohtuullisen vaikeeta. The Buggles, Video Killed the Radio Star. Tämä biisi kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hei, tuli tuosta lätkäviikonlopusta mieleen yksi sketsivideo, minkä näin jossain netissä pyörivän. Tämähän on vakava asia tämä droniuhka nyt ja viime yönäkin ihmiset ovat sitten ihmetelleet ja aamuyöllä, että mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä, mutta saanko yhden tämmöisen kevyemmän asian aihetta sivuten mainita? Niin, tämä oli tämmöinen huumorivideo, minkä mä näin netissä. Niin siinä oli semmoinen niin kuin iso varuste tulevaa kesää varten, ei kärpäslätkä, mutta droonilätkä. Ja että joku oli keksinyt tämmöisen ratkaisun, että mikä on ratkaisu drooniongelmaan. Niin semmoinen niin kuin kärpäslätkä, mutta siinä on joku 2 metriä x 2 metriä se lätkäosio. Että semmoinen droonilätkä sitten, millä voisi mahdollisesti varustautua tulevana kesänä. No niin. Vakava asia, ei siitä sen enempää, mutta otetaan Euroviisuja kehiin ihan kohta. Iltapäivän vieraamme Katta Oras, viisuentusiasti, analysoi kohta vielä sitä Liekin heitin vetoa Linda ja Peten viisubiisiä, että kun siinä on paljon niitä kliseitä, että onko siinä jopa liikaa näitä Euroviisukliseitä, niin mennään tähän pian.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
7: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
8: Karjalainen syke.

0: Kävin aikaisemmin tänään jututtamassa tamperelaista Viisu-fania, Viisu-entusiastia, Katta Oras-nimistä henkilöä, ja me puhuttiin vielä tuosta Linda ja Peten Liekinheitin kappaleesta.
1: Siinä on tuulikoneet ja Lindan catwalk-kävelyt ja tulta ja draamaa. Onko tässä riski, että se on sitten kuitenkin liian semmoinen euroviisu, että me mietitään, että nyt meillä on tuommoinen voittajabiisi ja nyt siinä on niinku kaikki, mutta sitten onko se riski, että se on jotenkin liian kliseinen ja ei tarpeeksi omaperäinen?
2: Niin, mun ehkä oma euroviisumaku on just tätä, että mä niinku toivoisin, että ne olisi enemmän tällaisia niinku radiohittejä tavallaan, että ehkä vähän harmit on ollut hyviä voittajia viime vuonna, mutta nehän ei ole ollut tällaisia, mitä sitten kuulee radiossa, että niissähän on ollut tätä klassista, ne on ollut aika semmoisia viisumaisia ja sitten on ollut oopperalaulua myöskin siinä, mitä ehkä, ja sitten nyt Suomi taas ehkä sopii siihen kategoriaan, mikä ainakin aiemmin on niin kuin vedonnut tuomaristoon ja nyt selkeästi sitten myös faneihin. Onko liian euroviisumainen? Ei ehkä kuitenkaan. Siellä on eräs toinen ennakkosuosikki, ei mun ennakkosuosikki, joka vähän menee ehkä enemmän siihen kategoriaan.
1: Mikä se on? Ranska vai Kreikka vai mikä?
2: Australia. Ja nyt eilisen semifinaalin jälkeen niin huomasin, että se oli nouskivunnut nyt kakkoseksi. Ja mun mielestä siinä on kaikki kliseet, mitä niin kuin aina käytetään. Se biisi on jotenkin, tai mä sanoisin, että jos se voittaisi, niin sitten se olisi, että euroviisut ottaisi taas takapakkia, että sitten mentäisi taas siihen semmoiseen tiettyyn euroviisu-genreen.
1: Siis se oli semmoinen vaaleahiuksinen nainen, joka Australialla on, eikö niin?
2: Joo.
1: Minkälainen biisi se on?
2: Hän on jo, oliko se nyt Delta Goodrum, tämmöinen. Mä en tiennyt häntä entuudestaan, mutta hän on ilmeisesti aika iso tähti. Monet fiilistelee, että aivan upeata, että hän on mukana. Nainen laulaa hyvin, soittaa pianoa siinä välissä ja siinä on kultasateita ja hän nousee jollekin, tai sieltä nousee flyygelistä joku tämmöinen koroke, missä hän se, ja on modulaatioita ja En tiedä, vaan jotenkin tylsä. Tylsän geneerinen.
1: Suomelle ei ole modulaatiota nyt.
2: Niin, totta.
1: Mikä on ehkä ihan hyväkin asia.
2: Niin, joskus näinkin. Suomihan ei ole aiemmin oikein harrastanut näitä modulaatioita, että sehän on ollut tämmöinen Ruotsin juttu, mutta kyllähän niitä on ollut pitkiä vuosia.
1: Mitkä siellä on semmoisia hyviä biisejä tänä vuonna, jos se Australia ei oikein sytytä, niin onko jotain, mitkä on ollut sellaisia, että mitkä on tosi hyviä kappaleita tai tosi hyviä esityksiä?
2: No, oma lemppari on Tanska. Sekin oli sellainen, mitä mä en ihan ymmärtänyt sitä hypetystä alkuun, kun se nousi aika aikaisin niin kuin fanien suosikiksi, mutta sitten se alkoi niin kuin pikkuhiljaa nousee ja siinä jotenkin hän, siinäkin on todella taitava mieslaulaja, tanssii ja laulaa samaan aikaan ja en tiedä, se jotenkin vaan nousee ja nousee se fiilis siinä, että siinä on kyllä jotain. Oli sellainen tunne, hänkin kilpaili tuossa torstain semissä, niin oli sellainen tunne, että hän mahdollisesti voitti sen semin, mutta nyt en ole ihan varma, kun katsoin noita vedonlyöntitilastoja ja Australia nousi hänen ohi. Niin hän on ollut siis, oli pitkään kakkosena, mutta sitten Kreikka kiilas ohi ja sitten vähän tippui. Ja tapahtui koko ajan.

0: Erika Wikman esiintyy Euroviisufinaalin väliaikanumerossa huomenna lauantaina. Meillä äänessä tänään pari otteeseen vielä viisufani Katta Oras. Nyt kuunnellaan The Soundsin musiikkia Living in America.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys tarjoaa sinulle kuule kohta uutiset. Kello 16 radio-uutisia luvassa ihan pian.

Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kauppahallin eteen torin nurkalle tilatun Euroopan metsäpääkaupunki taideteoksen paljastustilaisuus järjestetään 12. päivä kesäkuuta. Joensuun uusin julkinen taideteos on syntynyt poikkeuksellisesti.

0: erityisellä tavalla. Kyseessä on Pohjois-Karjalan kauppakamarin lanseeraama teoskilpailu. Voittajateosta tai sen suunnitelmia ei ole esitelty yleisölle. Kauppakamarin tarkoituksena on pitää teos täytenä salaisuutena sen paljastamiseen saakka. Kouvola-Luumäki-välin peruskorjaustyöt jatkuvat Karjalan radalla myös tällä kesäkaudella. Väyläviraston mukaan junaliikenteeseen tulee viikonloppuisin noin vuorokauden mittaisia katkoja lokakuun 4. päivään saakka, jolloin molemmat raiteet ovat vielä suljettuna Kouvola-Luumäki-hankkeen osalta. VR kertoo, että osa junista korvataan busseilla Kouvolan ja Joensuun välillä viikonloppuisin syyskuun lopulle asti. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan lappeenrantalaisen omakotitalon pihalla liehuneesta hakaristilipusta. Tutkinnan johtaja Oili Saarelaisen mukaan asiaa tutkitaan tällä hetkellä nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Lippu on poistettu lipputangosta ja se on poliisin hallussa. Saarelaisen mukaan poliisi sai asiasta yhden kirjallisen ilmoituksen. Lisäksi lipusta on soitettu hätäkeskukseen. Sitten muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että viranomaisten ensiviestintä Uudenmaan droonihuijauksen osalta jätti useita kysymyksiä auki. Orpo sanoi tänään tiedotustilaisuudessa, että on syytä kerrata tilanne ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Hän korosti, että tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Orpon mukaan on selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista, illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta. Illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rockfestareille lippusettejä jaossa. Niihin pääsee käsiksi mahdollisesti, jos arpaonni on suosiollinen, kunhan käyt vaan osallistumassa kilpailuun radion kotisivulta, kilpailut osiosta. John Smith Rockfestarit heinäkuun puolivälissä, kesän rokeimmat juhlat. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään muuten hyvä juttu juoksuharjoittelun aloittamisesta, siis juoksuharrastuksen starttaamisesta. Se meni semmoisella otsikolla, että moni aloittaa juoksun liian kovilla harjoituksilla, ja sitten jutussa vinkit järkevään aloitukseen, ja monipuolisuutta ja malttia ja niin edespäin. Se on muuten semmoinen juttu, että silloin kun me oltiin nuoria, ainakin jos puhutaan nyt 40-50 ihmisten elämästä, niin ei ehkä ihan hirveästi ollut asiaa tai tietoa tämmöisistä jutuista kuin vaikka palautuminen tai jotkut sykealueet. Alkulämmittelystä ehkä joskus puhuttiin, mutta sekin jäi vähän vähille. Mutta niin kuin tämmöistä jostain treenin intensiteetistä ei juurikaan puhuttu, ainakaan niissä piireissä, missä meikäläinen liikkui tai harrasti jotain asioita, koululiikuntaa ja jotain pikku tenniksen lätkyttelyä ja yleisurheilua ja juoksua ja vähän taekwondoa ja tämän tämmöistä, niin silloin ei hirveästi puhuttu tuommoisista jutuista, mitä nyt tuli mieleen, kun luin sitä Etelä-Suomen Sanomien juoksujuttua, että sehän olisi tärkeää just vaikka muistaa se, että ei treenaa liian kovaa ja muistaa palautua. Ja just tuommoinen juoksutreeninkin aloittaminen, niin siihen pitäisi vetää niin kuin todella hiljaa, mikä on myös oma taiteenlajinsa. Että jos ei ole semmoista juoksijan pohjakuntoa ja juoksijan taustaa, niin siihen pitäisi mennä niin kuin tyyliin hiljempää kuin kävely. Niin se on aika jännä niin kuin ajatus, että pitäisi niin kuin hissutella. Ja se on tosi vaikea yrittää mennä silleen tosi hiljaa. Niin se on ihan oma taiteenlajinsa se. Mutta joo, tollaisia asioita Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään. Ja Euroviisufinaali tosiaan huomenna. Meillä on ilo ja kunnia lähetyksessä pitää mukana Viisu-fania, Viisu-diggailija, Viisu-entusiasti, vaikea sana. Mutta tällä tittelillä Katta Oras kutsuu itseään, että hän on tämmöinen Viisu-intoilija. Niin kohta jutellaan Euroviisuista, Kreikan edustajasta ja puhutaan myös Katta Oraksen tästä omasta Viisu-diggarin historiasta ja kuunnellaan myös yksi Euroviisubiisi vuosien takaa, mutta nyt ensin Rosie, Peace of My Heart. First kiss.

0: Rosie, piece of my heart. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vieras tänään, Euroviisu-diggari Katta Oras, ja otetaan selkoa vielä noista tämän viikon lopun viisuista.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Mä en oikein syttynyt siitä Kreikan biisistä, musta se on jotenkin huono, vaan että siinä ei ole niin kuin jotenkin mitään.
3: Se kyllä on yksi mun suosikkeja, mutta se voi myös olla, että mä näen sen vähän niin kuin, että se on vähän semmoinen mun ja tyttären fiilistely, tytären tätä TikTok-sukupolvea, niin ja on se jotenkin hauskaa, että siellä on nyt käärien jälkeen ollut joka vuosi joku tämän tyyppinen esitys, että oli Joost Klein ja tämä Viron Tomi Cash viime vuonna ja että tämä ehkä edustaa sitä samaa genreä ja se on niinku hauskaa, että ne kuitenkin menestyy. On siinä joku tämmöinen viehättävyys.
2: Minkä verran sä seuraat eri maiden jotain karsintoja? Onko se niin kova viisufani, että sä katsot ihan niin kuin useamman maan jotain karsintoa? Vai varmaan Melodifestivaalina ainakin on semmoinen, mikä kiinnostaa?
3: Joo, en ole ihan niin HC-fani, että ehkä jaksaisin ottaa selvää, että mistä näitä voi katsoa. Melodifestivaali on ollut mukana jo pidempään. Toki ehkä just on äidinkieleltäni ruotsinkielinen, niin se on ollut semmoinen, mitä lapsena on seurannut tavallaan lehtien kautta. Ja sitten kun vihdoin sai joskus SVT, niin pystyi niinku sitä kautta katsomaan, niin se on kyllä ollut semmoinen luonnollinen. Ja sitä on ollut kerran katsomassa livenäkin. Nyt on viime vuosina kattonut Norjan karsintoja myös, että ja itse asiassa nyt kun ei Suomessa eikä Ruotsissa ole mitään tämmöistä esikatseluohjelmaa, mikä on ollut mulla ainakin semmoinen tärkeä perinne, missä asiantuntijat tai vieraat niin kuin arvostelee näitä kappaleita, niin Norjalla on tällainen adresseohjelma, joka olikohan vuodelta 1971 niin kuin näytetty, että se on niin kuin oikein tämmöinen pitkän perinteen ohjelma, niin se on todella hauska ja humoristinen ohjelma.
2: Katta Oras, muistatko sen hetken, kun susta tuli Euroviisu-fani? Onko olemassa semmoista yhtä juttua, että milloin salama iski ja tuulikone käynnistyi?
3: Joo, kyllä se on pohjustettu perheessä. Se oli semmoinen tapahtuma, mitä perhe seurasi. Meillä oli kotona semmoinen vinyylilevy, missä oli kaikki voittajat vuodesta, tai niin kuin ekasta vuodesta 5-6 vuoteen 81. Siinä oli niin kuin kaikkien näiden maiden valokuvat mustavalkoisena, ja mä niin kuin niitä tuijottelin ja kuuntelin niitä levyjä. Ja sitten vuonna 83 oli Carola Häggkvist Ruotsista, joka tuli kolmanneksi. Musta tuli kova Carola-fani. Samana vuonna oli myös Norjalla oli Jan Teigen, jolla oli tämmöinen Doremi, tämmöinen erityisesti niin kuin lapsiin vetoava kappale, niin siinä oli jotenkin kaikki kohillaan. Ja sitten seuraavana vuonna tuli Hereisin veljekset, laulu Digilu Digilein, niin sitten ei ollut enää paluuta.

0: Herreys, Digiluu Digilei, Euroviisuvoittaja 84, Ruotsin edustaja. 145 pistettä ja Irlanti tuli kakkoseksi. Herreys voitti. Voitti 84 ja voittaako Suomi tänä viikonloppuna? Ei jinksata nyt enempää. Ei jinksata enempää. Jinksaillaan tänään vielä myöhemmin kello 17 jälkeen Euroviisu Diggari Katta Oraksen kanssa. Hetken kuluttua jinksaillaan paikallista asiaa tähän lähetykseen. Sitä jinksaillaan aina 14.30, 15.30 ja 16.30. Eli tämän perjantaipäivän vimonen paikallinen ohjelmaosio on luvassa kohta. Ennen sitä Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining ja Beach Boys, Good Vibrations.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuomestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
6: Karjalainen syke.

0: Otetaan mekin väliaikatietoja näistä droonimeiningeistä puolen Suomen iltapäivän lähetykseen. Nyt on tullut lisäinfoa tosiaan hiljattain, että nämä Uudenmaan droniuhan takana olivat siis Ukrainaan liittyvät droonit. Varhain tänä aamuna, perjantai-aamuna siis, tuli varoitus droniuhasta, niin se liittyi Ukrainan lennokkioperaatioihin. Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioihin sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Näin puolustusvoimien viestinnästä on kommentoitu Ilta-Sanomille. Ja tässä tilanteessa kyse oli aiempaa isommista lennokeista, puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, mutta nythän tosiaan ei ole tietoa siitä, että droneja olisi harhautunut viime yönä Suomen alueelle.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Petri Pitkänen, Fazerin tehtaan johtaja Lappeenrannasta. Jos joku viesti lappeenrantalaisille pitäisi tehtaan tulevaisuudesta kertoa, niin se olisi.
2: Kyllä se on se, että me tässä karkkia tulemme valmistamaan pitkälle tulevaisuuteen. Ja totta kai kaupunkilaiset ovat hienosti löytäneet vaikkapa tähän Fazerin sataman myymälään ja muun muassa tähän Mariannepäivässä järjestävään tapahtumaan. Ja niin se on tietysti hienoa ollut kuulla myös palautta kaupunkilaista, miten tärkeää me ollaan työnantajana ja miten ilobisneksessä me ollaan tietyllä tavalla mukana. Ja he myös niin kuin toivovat kovasti, että tuotantoa ja tehdasta kehitään tässä Lappeenrannassa ja näin toki myös tehdään.
1: Tosiaan tehtaan myymällä suosio on ollut aika yllättävä ilmiö, niin yllättikö se myös teidät?
2: No kyllä, me toki nähtiin, että etenkin kesäkaudella turistien kautta ja toki lappeenrantalaisten kautta, niin uskottiin, että etenkin kesäloman kaudella kuluttajat ja asiakkaat löytyvät myymälälle, mutta se, että miten hienosti asiakkaat ja kuluttajat on sen ottanut vastaan ja miten sinne löytää uusia kuluttajia ympäri vuoden, niin on ollut kyllä tosi hieno yllätys. Ja myös varmasti se, että siellä on monipuolinen tuotevalikoima ja sieltä löytää aina vähän jotain uutta, niin se varmasti kannustaa myös ihmisiä tulemaan uudelleen sinne, eikä ainoastaan kertaustuksi.
1: Eli tehtaan myymällä siellä myydään tällaisia erikoiseriä ja myös hävikkiä vähentäviä tuotteita, eikö vaan?
2: Kyllä, eli myydään erilaisia Fazerin sanotaan näitä priimatuotteita, mutta myös monenlaisia eriä, joissa vaikkapa parasta ennen päivää, jos on lähestymässä tai on joku pieni tuotannollinen virhe, joka ei vaikuta elintarviketurvallisuuteen millään tavalla, niin tällaisia eriä hyvin mielenkiintoisia ja hyvään hintaan löytää meidän myymälästä.
1: Mitä luulet, että tuleeko ihmisille siellä tehtaan myymälässä semmoisia nostalgisia tunnelmia tai jonkinlaista muistoa? Veikkaan, että aika monia luokkarätkin tehnyt joskus muinoina Fazerin tehtaalla.
2: Kyllä, muistan itsekin käyneeni Fazerin Vantaan tehtaalla luokkaretkellä aikanaan ja tosiaan elintarviketurvallisuusstandardit ovat myös kiristyneet niin, että valitettavasti tällaisia vierailuita ei ihan samalla tavalla voida tehtailla järjestää. Se on totta kai myös työturvallisuusasia, mutta sitten tämmöiset myymälät ja Fazerin vierailukeskus muun muassa Vantaalla on tosi yleisiä kohteita myös tämmöisille luokkaretkille ja muille ryhmille ja sieltä löytää tosiaan varmasti jokaiselle jotakin näistä myymälöistä.
1: No tällä hetkellä ollaan täällä tehdasrakennuksen ehkäpä ylimmässä kerroksessa. Täällä ollaan toimistossa ja tuossa aikamoinen rapputreeni oli, kun kiivettiin tänne. Montakohan porrasta siinä olikaan, mutta mietin vaan sitä, että miten sulle itsellesi makeiset maistuu. Et meneekö karkki työpäivän jälkeen vai onko tällainen yliannostus sitten?
2: No kyllä minulle karkki ja myös suklaa maistuu. En nyt voi sanoa, että ihan päivittäin syön, mutta vähintään viikoittain kyllä syön ja aina tietysti kiinnostunut myös meidän uutuuksista ja niihin hieman vaikuttamassa. Meillä on kuitenkin oma tuotekehitysorganisaatio, joka tekee tosi hyvää työtä yhdessä meidän tuotantoorganisaation kanssa, että pyrin olla vaikuttamatta liikaa niihin päätöksiin, mutta kyllä minä tuolla tuotantokierroksillakin aina karkkia vähän napostelen ja maistelen, mutta se on se annoskontrolli varmasti se, missä on oppinut tässä jotain viimeisen 10 vuoden aikana.
1: No me ollaan samanikäisiä tässä näin ja täytyy kysyä, että jos mennään nyt sinne 90-luvun alkuun ja pitäisi yksi karkki valita siellä, niin mikä sulle tulee mieleen Fazerin karkeista?
2: Siis tykkään karkeista ja tykkään suklaasta, niin ehkä se Amerikan pastilli on sellainen, jossa yhdistyy hyvin nämä molemmat ja tehdään täällä Lappeenrannassa vielä, niin se on ehkä se oma suosikki.
1: Legendaarinen kakun päälle karkki siinä.
2: Kyllä, juuri näin.
1: No hei, sit kiinnostaa se, että ootko tuttava piirissä vähän niin kuin tämmönen namusetä, jota aina kysellään niitä karkeja tai Fazerin kuulumisia?
2: No kyllä, yleensä näin on ja minulla on kaksi pientä tyttöä kotona ja kaverini joskus sanoi, että teet sinä Petri mitä tahansa elämässä, niin sinulla ei ole koskaan niin hienoa työtä lasten mielestä kuin sinulla on tällä hetkellä ja se varmaan jossakin määrin pitää myös paikkaansa ja kyllä. Uutuuksista ja muista kovasti kysellään tässä eri vuoden aikoina.
1: Saadaanko sieltä myös tällaista kuluttajapalautetta sitten nopeasti?
2: Sitäkin, kyllä, ehdottomasti.
1: Miten teillä on karkkipäivä kotona sitten?
2: Kyllä me ollaan siitä pyritty pitämään huolta. En ole ehkä ihan paras myöskään siinä, että meillä olisi tietty tarkka karkkipäivä kotona. mutta kyllä me myös pidetään siitä huolta, että ihan kaikkia, mitä iskeä kotiin kantaa, niin ei siellä päivittäin kuitenkaan syödä. Että pidetään huolta kontrollista myös.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aliisa syrjä. Meitä ei löydä kukaan. Aina välillä täytyy yrittää selvittää vastauksia joihinkin kysymyksiin. Maanantaina selvitellään sitä puolen Suomen iltapäivässä, että mikä on kevätmasennus. Meillä on asiantuntija lähetyksessä mukana puimassa tuota ilmiötä ihan tämmöinen psykologi, psykoterapeutti, Aino Kohtala niminen asiantuntija. Maanantaina tästä lisää, eli siis ilmiöstä nimeltä kevätmasennus. Iltasanomien toimittaja on joutunut nyt selvittämään tällaista juttua, että voiko ihminen kuolla kiimaa. No niin. Pakkohan se oli kai tämmöinenkin juttu jonkun toimittajan tehdä. Onneksi se ei ollut herra tyhjän toimittaja täältä radiostudiosta. Onneksi mä en ole tämän jutun takana, mutta Iltasanomat oli tarttunut tähän. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Et juttu tietysti tehty sen takia, koska Suomen liekinheitin Oiroviisu-biisissä on se lause, että voiko ihminen kuolla kiimaan. Se on muuten jotenkin vähän niin kuin mauton lause. Olisiko pitänyt keksiä jotain muuta siihen tilalle? Mun mielestä nämä oli myös nämä biisin tekijät miettinyt siihen Linda ja Peten biisiin tätä. Ja oliko ne sitten tehnytkin siihen jonkun toisen lauseen jo? Mutta sitten niiden mielestä se oli kaivannut sitä juuri tätä kyseistä, voiko ihminen kuolla kiimaan lausetta, niin se oli laitettu siihen takaisin. Mutta mun mielestä siinä olisi voinut korvata jollain toisella lauseella. Se on niin kuin vähän jotenkin outo lause ja ei ehkä sovi kuitenkaan siihen biisiin. Niin, Iltasanomat oli ottanut kommentteja seksuaaliterapeutti Lotta Kuhalta ja toiselta seksuaaliterapeutilta Joonas Pesoselta. Ja arvaat varmaan lopputuleman. Ihminen ei siis voi kuolla kiimaan, ei ainakaan kumpikaan näistä terapeuteista ole sitä mieltä. Toinen heistä on painottanut, että ettei kiimaan voi kuolla, vaikka laulussa niin vaikeroidaan. Joo, no tämäkin asia on nyt sitten selvitetty, kiitos keltainen lehdistö. Puolen Suomen iltapäivässä on tänään selvitetty se, että kuka voittaa liput John Smith Rock-festivaaleille tällä viikolla. Niitä on kyllä luvassa tässä vielä pitkin toukokuuta, meillä on useampikin arvonta vielä tiedossa, mutta kukas oli tämän päivän John Smith Rock-festival-voittaja, joka kuittasi pari kappaletta bilettejä itselleen kesän rokeimmille festareille, niin fiilistellään sitä vielä seuraavan biisin jälkeen.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 17. toukokuuta Sami Rosholm ja Sävel. Tervetuloa tanssimaan.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16–18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
7: Karjalainen syke.
8: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: John Smith Rock Festival-kilpailu huipentui nyt tämän viikon osalta tänään aikaisemmin perjantaina. Se on siis homman nimi, että kesän parhaita rockfestivaaleja juhlitaan heinäkuun puolivälissä. Paikka on Laukaa, Peurunka, lauteilla muun muassa Profane Omen, Spartansa, Herra Ylppö, Steven Seagals, Eclipse, Caron, Mokoma, Carcass ja Floor Jansen. Ja monia muitakin hienoja metalli- ja rockbändejä kolmen illan aikana, torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä siis. Ja sinä voit mahdollisesti olla lähdössä tonne festaroimaan ystäväsi kanssa, kunhan käyt osallistumassa kilpailuun meidän radion kotisivuilla kilpailut-osiossa. Siellä oli käynyt Johanna, joka nappasi itsellensä kahden hengen lippuseti aiemmin tänään.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Johanna.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys, Nivala Jani täällä, hei.
2: Moi.
0: Mitäs Johanna kuuluu tähän perjantai-päivään, onko viisukuume jo katossa?
2: No kyllä on jo, niitä on semejä kovasti katseltu.
0: Miltäs ne on näyttänyt, ne Suomen vedot?
2: No Suomen vetohan on aivan mahtava.
0: Miksi?
2: No ehkä se viulu tekee sen ja... Ja sitten jotenkin se yhdistelmä ja ne liekit ja kaikki, niin onhan se ihan huikea show.
0: Se on kyllä hieno show. Miten niin kuin, ylipäätään, minkälainen musiikki sulle putoaa? Onko toi Linda ja Pete-esitys semmoinen musiikkityyli, mikä sun vetoaa, tai mikä olisi semmoista sun lempimusaa?
2: No aika laidasta laitaa kuuntelen kyllä kaikenlaista. Regeistä rockiin.
0: R-stä R-ään, regeistä rockiin.
2: Jep.
0: Joo, kunhan se alkaa R-kirjaimella.
2: No niin, just näin.
0: Onko sulla semmoinen oikeasti? Ei kai sulla semmoista, että se pitää R-kirjaimella.
2: No ei, kyllä menee muutkin. Menee muutkin ja bändit, kyllä.
0: Joo. Mut Johanna, sulla on joku ystävä, mikä on tosi kova rockmusan diggari. Kerroppas, minkälainen tyyppi tämä sun ystävä on.
2: No, sehän on mun miesystäväni. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä itsekin päässyt nyt tutustumaan ja kuuntelee kaikkia uusia bändejä ja ruvennut itsekin tikkailemaan rockmusiikista enemmän.
0: Onko sun mies semmoinen heavy-mies?
2: No joo, varmaan vähän sitäkin kyllä. Mutta ei ihan semmoinen niinku, synkin heavy ei ehkä uppoa, mutta muuten kyllä joo, heavy-mies.
0: Onko sillä aina päällä jotain bändipaitoja? Onko se semmoinen rockmies ja heavy-mies?
2: Nimenomaan on, kyllä.
0: Oikeasti,
2: hän on.
0: On
2: just se, on.
0: Joo.
2: Joko sillä... joku festari tai bändipaita usein.
0: Joo, onko sillä ponnari?
2: No ei ole ponnari, ei.
0: Onko sillä viikset tai pukin parta?
2: No totta kai parta löytyy,
0: joo.
2: Kyllä.
0: Joo. Ja sä mielelläsi veisit tämän sun miehen sitten kesällä John Smith Rockfestareille?
2: No ihan super mielelläni kyllä. Jep.
0: Joo. Ja onko se näin, että te olette jopa funtsinut joskus, että tuonne John Smithille voisi lähteä?
2: Kyllä, näissä festareissa on ollut puhetta.
0: Mm. Ne on vissi todella niin kuin hienosti järjestetyt ja semmoiset hyvät aikuisten festarit. Mäkään en ole siellä vielä koskaan käynyt, mutta olen kuullut ja lukenut paljon hyvää niistä, että se on niin kuin semmoinen toimiva festivaali, missä asiat on oikeasti kunnossa ja kävijät osaa käyttäytyä ja musiikkilinjakin on nimenomaan mukavan rock.
2: Niinpä, joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mm. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestarille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton. Sä oot voittaja ihan tällä viikolla.
2: Kuin siistiä. Kiitos ihan tuhannesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Päijät Hämeeseen lähti John Smith Rock Festival. Liput onnea vielä kerran Johanna ja Hevimies ystävä. Kello lähestyy 17. Pakko painaa laulua soimaan, jotta päästään vielä uutisiinkin vielä kohtuullisessa kellonajassa. Uutisten jälkeen Euroviisu-aihetta puidaan Euroviisu-fanin kanssa. Nyt Marlon Rudet. Love is a word I don't understand. Simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every

Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kauppahallin eteen torin nurkalle tilatun Euroopan metsäpääkaupunki taideteoksen paljastustilaisuus järjestetään 12. päivä kesäkuuta. Joensuun uusin julkinen taideteos on syntynyt poikkeuksellisella tavalla. Kyseessä on Pohjois-Karjalan kauppakamarin lanseeraama teoskilpailu. Voittajateosta tai sen suunnitelmasta

0: suunnitelmia ei ole esitelty yleisölle. Kauppakamarin tarkoituksena on pitää teos täytenä salaisuutena sen paljastamiseen saakka. Kouvola-Luumäki-välin peruskorjaustyöt jatkuvat Karjalan radalla myös tällä kesäkaudella. Väyläviraston mukaan junaliikenteeseen tulee viikonloppuisin noin vuorokauden mittaisia katkoja lokakuun 4. päivään saakka, jolloin molemmat raiteet ovat vielä suljettuna Kouvola-Luumäki-hankkeen osalta. VR kertoo, että osa junista korvataan busseilla Kouvolan ja Joensuun välillä viikonloppuisin syyskuun lopulle asti. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan lappeenrantalaisen omakotitalon pihalla liehuneesta hakaristilipusta. Tutkinnan johtaja Oili Saarelaisen mukaan asiaa tutkitaan tällä hetkellä nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Lippu on poistettu lipputangosta ja se on poliisin hallussa. Saarelaisen mukaan poliisi sai asiasta yhden kirjallisen ilmoituksen. Lisäksi lipusta on soitettu hätäkeskukseen. Sitten muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että viranomaisten ensiviestintä Uudenmaan droniuhkan osalta jätti useita kysymyksiä auki. Orpo sanoi tänään tiedotustilaisuudessa, että on syytä kerrata tilanne ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Hän korosti, että tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Orpon mukaan on selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista, illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta. Illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Jukka poika laineet. Jukka poika oli hiljattain vetämässä jossain televisio-ohjelmassa, oliko se jotain tähdet konsertteja vai mitä se olikaan, niin Juha Tapion biisiä. Mä en kattonut sitä, mutta oli TV vaan auki ja mä kuuntelin, että vähän niin kuin Juha Tapio laulaisi, mutta ei se ehkä ole Juha Tapio, mutta se kyllä kuulostaa ihan Juha Tapiolta, mutta ei se kuitenkaan taida olla Juha Tapio. Sitten piti mennä katsomaan televisiota. Jukka poika. Hämmentävän samanlainen ääni kuin Juha Tapiolla. Ja onhan niillä tämä yhteiskappalekin. Siitä on jo monta vuotta, kun ne julkaisi yhteisen laulun. Ei siinkään oikein tiennyt, että kumpi niistä laulaa. Jotenkin hauskaa, että on niin samanlaiset soundit. Noilla kahdella sitten kuitenkin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: MM-lätkää pelataan Sveitsissä. Pian alkaa Suomi-Saksa-ottelu. Leijonat kohtaa siis germaanit tuolla kaukalossa lätkän MM-kisoissa Sveitsissä. Me olemme Euroviisupäissämme tänään totta maarpuolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja kuunnellaankin pian Euroviisumusiikkia jälleen. Otetaan yksi vanhempi viisu ja sitten tuoreempaa tavaraa. Joo, Linda ja Peten biisi Liekin heitin kuunnellaan kohta ja ihan nyt originaalina versiona ihan tämä UMK kautta Euroviisu kipale, ei mitään huumorivetoja. Mutta mä tapasin tänään aikaisemmin ihka oikean viisufanin. Hänellä oli päällä tietysti asiankuuluvaa vaatetusta, Erika Wikman, ikomme, teepaitaan varustautunut oikea viisuintoilija, joka elää ja hengittää euroviisuja. Omien sanoinsa mukaan hän on viisuentuusiasti, että käytetään mielellään tällaista termiä. Hän on nimeltään Katta Ox.
1: Paikallisten puolella.
2: Minkä verran sä oot käynyt euroviisuissa jossain niin kuin paikan päällä? Ainakin Melodifestivaali niin kerran. Oot sä ollut ikinä jossain finaalissa?
3: Joo, vuonna 2000 olin Tukholmassa ja sitten 2016 olin myös Tukholmassa, mutta silloin olin vaan kenraaliharjoituksissa, mutta kuitenkin paikan päällä.
2: Minkälaisia hetkiä ne oli sitten olla joko kenraalissa tai finaalissa niin kuin itse siellä livenä, niin oliko se joku semmoinen, että nyt on viisufanille niin kuin checklist merkattu, että tämä oli se juttu?
3: Joo, on se ehdottomasti ja just se vuoden 2000 viisut oli ehkä mullekin semmoinen jotenkin käänteen tekevä, kun siinä tapahtui jotain, kun viisut oli ollut semmoinen vähän semmoinen tylsä ja jotenkin siinä oli tämmöisiä muutoksien tuulia muutenkin, että oltiin luovuttu siitä live-orkesterista, mistä en ihan tiennyt silloin, mitä mieltä olin, että harmitti, että sitä ei ollut, mutta toisaalta se mahdollisti just näiden niin kuin poppisbiisien niin kuin mukaantulon. Ja sitten Ruotsi oli jotenkin onnistunut tekemään semmoisen tavallaan kasvojen kohotuksen koko tapahtumalla, että se oli niin tyylikäs ja niin hauska. Kaikki ne postikortit, mitkä tulee näiden biisien välissä, oli semmoisia todella hauskoja klippejä ja sitten sopivasti vielä seuraavana syksynä mä opiskelin silloin kulttuurituottajaksi, piti tehdä päätös niin kuin aiheesta, mistä tekee päättötyönsä, niin sitten päätin tehdä näiden Tukholman viisujen tuotannosta ja pääsin sitten haastattelemaan näitä tekijöitä ja olin oikeassa. Siellä oli oikeasti mietitty tarkkaan, että miten halutaan jotenkin radikaalisti uusia sitä tapahtumaa. Niin ehkä siinä kohtaa hurahti niin kuin entistä enemmän siihen, että sukellettiin oikein syvälle aiheeseen.

0: Toivotko sä Kattaras vielä, että siellä olisi takatukka edustamassa Suomea vai onko tämä nyt ihan hyvä tämä liekin heiti?
1: No kyllä mä ainakin uskon tälleen niin kuin enemmän, tai että liekin heitti niin kuin voittomahdollisuuksiin, että koska se vetoaa niin laajaan yleisöön, että jopa mun sisko piti tällä kertaa niin kuin UMK-voittajasta, niin sitten tietää, että jotenkin, että nyt ei olla ihan tämmöiset vaan niin kuin fanit diggailee, vaan että tämä tavoittaa enemmän ihmisiä.
0: Mitä mieltä sä oot siitä? Onko se hyvä juttu, että liekin heti lauletaan suomeksi vai voisiko se toimia englanniksi vaikka? Mitä sä ajattelet tästä kieliasiasta?
1: Ehdottomasti suomeksi. Ja tämä on hauska trendi, mikä on nyt muuttunut, että nykyään niin kuin omalla kielellä laulavat niin kuin menestyy melkein paremmin. Et en tiedä, onko siksi, miksi toi Australia kuulostaa tai tuntuu niin tylsältä. Ja se on hauskaa, että kun on ollut niin pitkään, suomen kielellä ei niin kuin ainakaan pärjätä. Ja sitten Kääriä tuli ja todisti tämän vääräksi. On jotenkin hauskaa nähdä klippejä jostain näistä viisubileistä, missä just joku espanjalainen yleisö laulaa cha-cha-chata niin kuin, ja osaa kaikki sanat. Ja ihan sama tämän liekin heitin, vaikka liekin heitin on ehkä yksi vaikeimpia sanoja niin kuin ulkomaalaisille, mutta kovasti ne yrittää. Ja mainitsin sen Tanskan myös niin kuin ennakkosuosikkina, niin en usko, että sekään olisi niin hyvä, jos se olisi englanniksi. Ymmärsin, että hän oli harkinnut, että se olisi niin kuin esitetty englanniksi, mutta siinäkin on jotenkin se viehätys on siinä kielessä ja siksi on hauska, että Tanska pitkästä aikaa on ennakkosuosikki, kun päättivät laulaa omalla kielellään.
0: Viisufanin Katta Oras tai viisuentusiasti, sanotaan näin. Sulla on ihkomme paita päällä ja sä oot Euroviisudikkari tosiaan niin kuin vuosikymmenten ajalta. Missä sä katot viisut nyt tänä viikonloppuna? Huomenna, lauantaina.
1: Poikkeuksellisesti varmaan jossain baarissa. Todennäköisesti olen kuoroni kanssa kuoron konsertin aftereilla, missä ja samalla pidetään sitten viisu katsomaan, niin se on aina hauskaa katsoa seurassa.
0: Onko teidän kuoro ikinä laulanut euroviisuja?
1: Nyt en ole ihan varma. Ainakin mulle sanottiin, että semmoista on ehkä mahdollisesti suunnitteilla ja voisi hyvin sopia kyllä, koska on esimerkiksi tässä meidän kevätkonsertissa on nyt Chydeniusta ja Vesalaa ja Leavingsia ja tämmöistä. Niin kuin, ei mennä ihan tämmöisellä perinteisellä kuoro-ohjelmistolla. Niin.
0: Hei, kiitos haastattelusta ja mukavaa jännittelyä sitten lauantai-illalle siihen, että kuka voittaa. Ja varmaan turha kysyä nyt Suomen sijoitusta, mutta mä kysyn silti, että mikä on Suomen sijoitus finaalissa?
1: No kun tätä on, niin ei oikein uskalla mennä. Mä just näin tänään Lordin mainion haastattelu, missä mainittiin, että suomalaisilla on vähän tämmöinen torikiima, mikä sopii erittäin hyvin, että voiko siihen kuolla. Mutta siis sanon näin, että parhaat mahdollisuudet pitkään aikaan, jopa paremmat kuin Kääriällä, koska siinä oli Loreen niin mahdoton. Sen jotenkin tiedosti, että vaikka toivoi, tiedosti, että Lorenia ei voiteta. Joo, tässä on ikävä kyllä tämmöinen nimeltä mainitsematon maa, joka mahdollisesti on Suomen suurin uhka sitten, mutta ei musiikillisilla ansioilla.

0: Viekö tämä kappale meidät torille vai miten meidän oikein käy? Sitä joudutaan hetki vielä jännittää. Ihan niin kauan ei jouduta jännittää Suomi-Saksan jääkiekkoottelun tulosta Sveitsin lätkän MM-kisoista. Peli alkaa piakkoin. Se oli tietenkin toi meidän Liekin heitin kappale. Linda Lampinius ja Pete Parkkonen. Tai Pete Parkkonen. Kyllähän ne Pete melkein osaa sanoa nyt noin viisufanitkin jo, että ne ei enää sano Pete. Meidän kuulija Hannu pisti viestiä WhatsAppiin. Kuulin aluksi aina, että voiko ihminen kuolla viimaan. Okei. Tuossahan voisi aika monikin asia muuten mennä sekaisin sen kiiman kanssa. Voiko ihminen kuolla liimaan tai... Näitä riimejähän olisi monta muutakin, mihin se voisi sekoittaa, mutta en mä ole kyllä koskaan viimaa tuossa kuullut, mutta nämä on näitä. Näistähän on monia kirjojakin tehty, nämä väärin kuullut laulujen sanoitukset, niin näähän on ihan hauskoja. Voiko ihminen kuolla viimaa? No varmaan ennemmin siihen kuin siihen kiimaan tosiaan, että jos on tarpeeksi kova tuuli, niin se voi tietysti aiheuttaa vaikka minkälaista probleemaa ja ongelmaa ja välillisesti sitten jotain pahempiakin lopullisia juttuja varmasti joo, mutta se kiima tosiaan nyt ei. Kiitos Ilta-Sanomat, kun olitte selvittäneet tämän, että ihminen ei voi kuolla kiimaan. Ei morjens. Mä muuten tuossa biisissä, tuossa Liekin heitin biisissä, kun ekoi kertoi kuulin sitä, niin mä en kuulu, mulla ei jotenkin väliin se Liekin heitin. Mä niinku, ihmettelin, että mitä muminaa siinä on, tai mä en rekisteröinyt ollenkaan, että siinä sanotaan sitten se Liekin heitin, että kun siinä... Että se tulee jostain ihan niinku nurkan takaa sillä lailla se Liekin heitin. Että se jotenkin jää kuulumatta. Että se olisi voinut ehkä olla vähän selvemmin tuossa kappaleessa vielä täältä. Takarivin musiikkikriitikot jyrähtelevät rokkipoliisit kädet puuskassa täältä miksauspöydän vierestä. Että joo, se Liekin heitin kuuluu vähän epäselvästi siinä. Ehkä se on taiteellinen ratkaisu. Sovitaan näin.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 17. toukokuuta Sami Rosholm ja Sävel. Tervetuloa tanssimaan.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
9: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
10: Karjalainen syke.

0: Springfieldin rikki, Jessie's Girl. Joo, ja siis kappale oli ehjä, artistikin oli ehjä, mutta etunimi oli siis vain Rick. Mikään ei ollut rikki, niin kuin tuosta äskeisestä kuulutuksesta, niin saattoi erheellisesti käsittää. Joo, palataan vielä edelliseen kuulutukseen, kun sanoin tuosta, että Hannu laittoi viesti, että hän oli kuullut liekiheittimessä, että voiko ihminen kuolla viimaan. Aamies laittoi viestiä sitten, että jätitkö Jani sanomatta tarkoituksella pari riimiä, esimerkiksi viina ja hiiva ja siima. Kyllä mä jätin ihan tarkoituksella joo ne väliin, koska noitahan nyt tuossa olisi niin kuin ollut syöttölapaan, siinä olisi ollut paikka, mutta mä nyt jätin sanomatta näitä. Jätin vähän niin kuin mielikuvitukselle tilaa ja mä oon kumminkin tänään noista droneista jo sanoin jotain, jota kaduin sitten niin paljon, että nyt ei enää viitti vitsailla millään asioilla, niin kuin toi vaikka tommonen viina. Niin tässäkin maassa vienyt liikaa ihmisiä ja voi olla niin kuin tämmöinen niin sanottu arkapaikka monelle, niin ei viitti koko ajan kaikilla asioilla vitsailla, vaikka minäkin välillä sitä leikkiä lasken, mutta ei jatkuvasti. Mutta tuossa niin kuin näköjään sitten rivien välistä pystyy kyllä aistimaan, että mistä on kyse, niin kuin viesti studioon todistaa. 0406195939. Niin mä sanoin vaan siitä droonikärpäslätkästä, kun oli joku huumorivideo netissä, että oli semmoinen kärpäslätkä näkynyt, että semmoinen droonilätkä, että ratkaisu nyt meidän ongelmiin. Niin joo, vakavia asioita ovat kaikki maailman asiat. Mistään ei saisi heittää läpyskää tai huulta. Joo, mutta eihän tässä, no kukaan ei ole pahoittanut mieltään, paitsi minä. Mä ajattelen asioita liian monimutkaisesti ja liian vakavasti. Joo, ei tämä niin vakava ole. Tämä on radio-ohjelma ja täällä puhutaan ja kyllä täällä voi puhua mistä vaan. Ja eikö niin, että voi vitsiäkin heittää silloin tällöin kaikista asioista, kunhan ei nyt koko ajan aleta vitsailla ja ei loukata ketään. Siis niin, sehän tässä on se juttu, että ei yritetä ehdoin tahdoin pahoittaa jonkun mieltä. Joo, eikö me olla ihan pärjätty täällä puoli ja toisin? Kyllä mä oon sitä mieltä, että WhatsApp-kansa on vetänyt hyvin ja minäkin nyt olen vielä toistaiseksi saanut tämän työni pitää. Katsotaan, miten ensi viikolla käy. No, puolen Suomen iltapäivälähetys tulee kuitenkin kello 13-18 jonkun vetämänä. Se voi olla, että se olen minä tai sitten se on joku muu. Sydämellinen kiitos iltapäivän haastateltavalle Euroviisu-entusiastille Katta Orakselle. Hän on tuossa jakanut viisutietämystä ja analysoinut viisuja ja kertonut omasta viisufanituksestaan tässä meille pitkin lähetystä. Hyvä viisuasia on lähetys pursunnut ja aikaisemmin tällä viikolla me kuultiin hyvää asiaa semmoisen tyypin suusta kuin Teemu Mustonen. Hän on tämmöinen show-alan ammattilainen. Hän kertoi muun muassa, että on tehnyt Madonnan kanssa töitä ja ollut näyttelijä ja tehnyt kaikenlaisia esityksiä ennen itse esittäjänä. Nykyään on sitten esitystuottaja, työskentelee kulissien takana ja tekee vaikkapa Viking Linen kesäshowt, joista hän kävi meille kertomassa, jotka kuulosti aika mahtavalta. Niin Teemu Mustosen kanssa ei kuitenkaan ehditty tuossa aikaisemmin tällä viikolla käsitellä sitä, että hän on näiden esitystuottamisten lisäksi ehtinyt tehdä uraa myös levyttävänä artistina, niin me tutustutaan tähän puoleen hänestä vielä hetkosen kuluttua, mutta kuunnellaan Egotripin musiikkia. Kappale on Älä koskaan ikinä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Jaa, Leijonat johtaa Saksaa. Siellä on toi Sveitsin MM-kisojen avausottelu Suomi-Saksa menossa, ja kun ensimmäistä erää oli pelattu noin 8,5 minuuttia, niin Anton Lundell laukaisi maalin. Leijonat siis 1-0 johdossa vissiin tällä hetkellä, ellei toista maalia ole syntynyt. Ei, joo, kyllä se on vieläkin. Tilanne 1-0 Suomelle, ja hyvä näin, hyvä näin. Meillä oli semmoinen tilanne Puolen Suomen iltapäivässä tällä viikolla, että täällä kävi vieraana showmies Teemu Mustonen, joka tekee siis työkseen laadukkaita, hienoja, viimeisteltyjä, yksityiskohtaisia show-esityksiä. Ja Teemu Mustonen puhui monesta asiasta, mutta ei ehditty käsitellä silloin vierailun aikana tämmöistä, että hänellä on ollut semmoisen levylaulajankin ura, eli levyttävän artistin aikakausi elämässään.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hei Teemu Mustonen, mä kysyn sulta vielä sun musiikkiurasta. Mua jotenkin kiinnosti se, että sulla on niinku tollanenkin ajanjakso ollut, että sä oot ollut levyttävä artisti.
2: Kyllä.
0: Miten sä päädyit tekemään musaa?
2: No se oli itse asiassa mun niinku ehkä ensimmäinen unelma jo silloin teininä, että mä haluun laulajaksi. Mä haluun musiikin kirjoittajaksi. Ja mä kyllä niinku silloin tein niinku tosi paljon, sävelsin omia biisejä, ja se niinku levyttävän artistin unelma oli niinku tosi läsnä ja tosi iso, ja se oli niinku semmoinen, mitä kohti mä halusin mennä, mutta niinku me tiedetään, niin musiikkiuran rakentaminen ja sen pitäminen elossa on todella haasteellista. Ja mä sain tehdä sitä hetken aikaa, että mäkin tein sitten sellaisia, siis kunnon keikkoja, että mulle tanssijat mukana. Ja että se kesti sen oman aikansa, mutta mä tein sitten niin paljon kaikkea muuta siinä ympärillä ja teatteriveimua ja kaikkea, että se energia ei sitten niinku oikein niinku paukut riittänyt sit siihen musiikkiuran ylläpitämiseen, mikä on ihan fine. Mm. Että mä ehkä niinku tuntuu siltä, että on niinku päässyt ehkä pidemmällä viihdemaailmassa, kun et olisi vaan levyttävä artisti, koska se ura voi niin kuin hiipua hyvinkin nopeasti pois. Eikä sitä välttämättä saa enää takaisin.
0: Millaista musaa se oli?
2: Se on sellaista poppia.
0: Joo. Onko sit
2: mistä... se on mun mielestä niin tänäkin päivänä tosi hyvää.
0: Joo. Mistä sitä voi kuulla? Onko sitä Spotifysta no, tai sitä jossain YouTubessa?
2: YouTubessa on niinku kai yksi biisi.
0: Joo. Onko sulla jotain CD-t vielä?
2: On.
0: Ne on niinku jäljellä.
2: On, kyllä. Joo. Totta kai.
0: Joo.
2: Totta kai. Et se sai paljon radiosoittoja silloin, muutamat singut, mitä laitettiin. Ja sitten jotain TV-ohjelmia tuli tehtyä ja muuta. Mutta se kesti oma aikansa.
0: Minkä nimisiä biisejä sulla oli?
2: No se ensimmäinen sinkku oli semmoinen, kun ajallani myöhästyin. Ja siis artistinimenähän mulla oli Dem.
0: Niin, että se ei ollut omalla nimellä.
2: Dem. Ja sitten seuraava oli Vaikka maailma kaatuisi.
0: Mistä tuli Dem?
2: Dance, Energy and Music. Olisiko ollut nää?
0: Onko sulla nykyään enää semmoista, mitä jossain Berliinissä, kun sä käyt jossain klubilla ja kuulet jotain musaa, niin onko sulla sellaista, että mä herätän tämän Demin vielä henkiin jonain päivänä? Täältä PC-llä teen biittejä ja teen omia biisejä ja kohta lähtee.
2: Eihän sitä tiedä. You never know.
0: Mutta et viikoittain mieti sitä, että pitäisi Dem herättää henkiä.
2: En todellakaan.
0: Tämä musaura. Joo. Teillä on tämä nyas, mikä nyt sitten työllistää, ja viikkarin showt enemmän kirkkaampana mielessä sitten tälle kesälle.
2: Kyllä.
0: Teemu Mustonen, kiitos kun kävit täällä Puolen Suomen radios vieraana.
2: Kiitos paljon, että sain tulla.
0: Lähdetkö tästä mökkeilee Heinolaa?
2: No en kyllä lähde vielä.
0: Pitääkö mennä töihin?
2: Pitää mennä töihin vielä. Et nyt on niinku, ensi illat on 17. päivä nyt toukokuuta. Et nyt on niinku oikeastaan se kaikkein intensiivisen vaihe tulossa. Että nyt seuraavaksi me sitten viedään laivalle nämä showt ja sitten siellä alkaa lavatreenit. Mutta sitten 19. päivä ne on ohi ja sitten mä menen mökille viikoksi. Ja sitten me aletaan tekemään seuraavia tuotantoja.
0: Mutta sulla on viikko semmoista mökkiaikaa. Viikko, ja yes. Silleen, että voi niinku pistää puhelintakin vaikka vähän äänettömälle. Vai voiko?
2: Ei voi. Ei voi, siellä on laivalla porukkaa, koska ei voi tietää, että mitä siellä tulee.
0: Kyllä.
2: Valitettavasti on niin.
0: No, mutta siitäkin huolimatta, kiitos visitistä ja hyvää kesää ja hyvää mökkeilyä sitten, kun sen aika koittaa.
2: Yes, kiitos samoin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Blue Lagoon, Break My Stride. Ai vitsi, mikä perjantai-lähetys. Nytkö se pitää lopettaa? Kyllä vissi, ennen kuin joku tulee vetämään töpselin pois seinästä ja sammuttamaan valot ja kehottamaan ystävällisesti, että ovi on tuolla päin. Voitko poistua? Ehkä teen sen itse, nyt sitten vapaaehtoisesti. Kiitos seurasta, kiitos hei

Pisteenä iin päälle showmies Teemu Mustonen oli tuossa äänessäni. Aikamoinen päivä, huijaa. Ensi viikolla ralli jatkuu, jatsi jatkuu, niin kuin sanotaan tietyissä piireissä. Nyt otetaan 18 uutiset, ilta 6 radiouutiset, jatsit ja perjantai-illan tanhut jatkavat soimistaan totta kai Puolen Suomen radiossa. Minä kiitän kovasti vielä kerran seurasta ja sanon, että pidä huolta ja pidä hyvä viikonloppu. Ensi maanantaina kello 13 pärähtää sitten taas tämä lähetys, jos luo ja suo, eli Puolen Suomen iltapäivälähetys, niin kohdataan silloin. Viikonloppuja.

Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kauppahallin eteen torin nurkalle tilatun Euroopan metsäpääkaupunki taideteoksen paljastustilaisuus järjestetään 12. päivä kesäkuuta. Joensuun uusin julkinen taideteos on syntynyt poikkeuksellisella tavalla. Kyseessä on Pohjois-Karjalan kauppakamarin lanseeraama teoskilpailu. Voittajateosta tai sen suunnitelmia ei ole esitelty yleisölle. Kauppakamarin tarkoituksena on pitää teos täytenä salaisuutena sen paljastamiseen saakka. Kouvola-Luumäki välin peruskorjaustyöt jatkuvat Karjalan radalla myös tällä kesäkaudella. Väyläviraston mukaan junaliikenteeseen tulee viikonloppuisin noin vuorokauden mittaisia katkoja lokakuun 4. päivään saakka, jolloin molemmat raiteet ovat vielä suljettuna Kouvola-Luumäki-hankkeen osalta. VR kertoo, että osa junista korvataan busseilla Kouvolan ja Joensuun välillä viikonloppuisin syyskuun lopulle asti. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan lappeenrantalaisen

0: kotitalon pihalla liehuneesta hakaristilipusta. Tutkinnan johtaja Oili Saarelaisen mukaan asiaa tutkitaan tällä hetkellä nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Lippu on poistettu lipputangosta ja se on poliisin hallussa. Saarelaisen mukaan poliisi sai asiasta yhden kirjallisen ilmoituksen. Lisäksi lipusta on soitettu hätäkeskukseen. Sitten muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että viranomaisten ensiviestintä Uudenmaan droonihuijauksen osalta jätti useita kysymyksiä auki. Orpo sanoi tänään tiedotustilaisuudessa, että on syytä kerrata tilanne ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Hän korosti, että tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Orpon mukaan on selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista. Illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian

sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin pikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluat.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: karjalainen syke.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
1: Karjalainen syke.

tulis mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Nisem bisi, noć te tu malijac, hej te ti rizi, ja nyt me vii.

0: sua.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kasvatettiin, katseen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt.

0: Samulainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

alkukesän aamuöitä. Väreilevä helle kaupungin.

joka hiipii, sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ihminen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.